אלבום חדש להרכב שקורא לעצמו דאבל ספיק, וכולל את השף המוזיקה האלקטרונית וינס קלארק, שהיה ב-Erasure ובדפש מוד, וגם את הזמר ניל אטור, שהיה בהרכב בלנק מאנג'. ומבצעים הרבה קאברים באלבום החדש שלהם, נשאר הקטע הזה של להקת אבא, שיר הנושא מתוך האלבום The Visitors מ-1981.

אז עם אבא, סינגל שיצא חודש לפני 45 שנה, Lay All Your Love On Me. אחד מהמנוני ההיי-אנרג'י הכי גדולים שיש, השפיע הרבה על להקות גל חדש באותה תקופה.

Pretend, שיתוף פעולה של ניאון קול ואורית באום, שמה מגניב לגמרי.

מפיק הרגעי ועדה באגדי לי סקרץ' פרי הלך לעולמו לפני כ-5 שנים בגיל 85 ועכשיו יוצא האלבום האחרון שלו, הקלטות האחרונות שלו יחד עם הצמד האלקטרוני הגרמני מאוס און מאוס יצרו אלבום אלקטרוני דאבי בינתיים יצא רק סינגל ובסוף השבוע הקרוב הולך לצאת האלבום השלם סינגל כולל שני קטעים הקטע הזה נקרא To the Rescue והוא מרפרר לשיר של בוב מרלי Sun is Shining

הבטחתי לכם שיר חדש של דוריטי קורן. אז הנה הסינגל החדש שלהם. מתאבן לקראת אלבום. זה נקרא Liars. שקרנים! שקרנים!

שבוע שעבר השמעתי לכם את הסינגל של Boards of Canada. בינתיים בסוף השבוע האחרון יצא כבר האלבום כולו. אלבום בשם אינפרנו. אחרי הפסקה של 13 שנה. הקטע הזה נקרא Father and Son.

בשפה שהראשונה השמעתי לכם מתוך אלבום הבכורה של המוזיקה האיטלקית ג'יג'י מסין, מוזיקה אמביאנט. ועכשיו יש לו אלבום חדש בשם מובמנט. והקטע הזה נקרא אזימות, והוא מוקדש לפסנתרן ג'ון טיילור, שהיה חלק ממקימי הרכב אזימות, שקליט בחברת התקליטים ECM.

ג'יג'י מסין. אזימות. ואם כבר אזימות, אז הנה אלבום הבכורה שלהם, של הטריו הזה, שהקליט ב-1977 ב-ECM עם ג'ון טיילור על הפסנתר, נורמה ווינסטון בשירה וקולות, וקני ווילר על חצוצרה.

ג'ון טיילור ונורמה ווינסטון היו זוג תקופה מסוימת, שניהם מבריטניה, וקני ווילר נולד בקנדה אבל עבר בשלב מסוים גם הוא לבריטניה.

נגנית הגיטרה היא מריסה אנדרסון. והיא ממשיכה את מסורת הגיטרה הפרימיטיבית האמריקאית. כך נקרא הסגנון הזה שיצר ג'ון פאי. נגינה שמושפעת ממוזיקת קאנטרי וגם ממוזיקה קלאסית.

מריסה פעילה כבר 20 שנה בערך. זה קטע מתוך האלבום החדש שיצא עכשיו. The Anthology of Un-American Folk Music.

סוני רולינס, נגן הסקסופון האגדי, הלך לעולמו בשבוע שעבר בגיל 95. זה היה בדיוק ביום שציינו 100 שנה להולדתו של מיילס דייוויס. שניים שיתפו פעולה בשנות ה-50, ושניהם מענקי הג'אז מהגדולים ביותר. סוני רולינס, אחרי שהפך לכוכב די גדול בסוף שנות ה-50, החליט לקחת הפסקה של 3 שנים. הוא לא רצה שזה יעלה לו לראש. הוא הרגיש שהוא לא מספיק טוב, לא מספיק גדול כמו שעשו ממנו. במשך 3 שנים הוא ניגן תחת הגשר וויליאמסבורג ברידג' בניו יורק. וב-1962 הוא הוציא את האלבום הזה, The Bridge. עם ג'ים הול על הגיטרה, ובוב קרנשו על הבאס. ועם השיר הנהדר הזה של בילי הולידי, God Bless the Child. כתבה אותו יחד עם המלחין היהודי ארתור הרצוג.

תודה רבה לעומר סנש, לג'ני גואטה, לנעמה מימון, למרכז דינה וגן העיר. אחריי מור אופפר. המשיכה זנה נעימה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו מוזיקה בעריכת גיא אייזן.

0: בריטניה ומסביב לעולם.
1: בוחרות את המוסיקה הכי טובה מבריטניה.
0: מדי שבוע.
2: This is Selector Radio.
3: Selector Radio.
0: Selector. בקצה.
4: הקצה.
1: משודר בחסות המועצה הבריטית. Selector.

יום שלישי שמח. אתם על הקצה, אני מור אופפר, תודה למני ארנון שהיה פה קודם. וגם היום יש לנו מהדורה כפולה ברצף של סלקטור ומיד אחר כך קוזי טייפס, אז תישארו לשעתיים כיפיות. יש לנו מלא מוזיקה שווה וחדשה מהמוצא הבריטית, ואנחנו נתחיל די רגוע עם שיר חדש של זמרת איטלקיה שגרה בלונדון, קוראים לה נעימה אדמס, וזה מתוך איפי בכורה שיוצא בסוף החודש הזה. אז כמו שאמרתי, רגוע ולאט לאט אנחנו נעלה, אז תהנו, זה נקרא How long till I know, נעימה אדמס, סלקטור.

0: think I've seen that these things come behind me. I got demons, I can
1: feel them, I can feed them. Quicksand של וזלי ג'וזף. איזה כיף לחזור לאלבום המעולה שלו שיצא באפריל. כל תוכנית תהיה לנו קצת ממנו. וזלי הוא כמו מולטי אינסטרומנטליסט, אבל יותר לא בכלים אלא הוא רב פעלים, בוא נגיד, עושה עוד דברים חוץ ממוזיקה. ואנחנו נעבור לעוד זמרת שאני ממש אוהבת לאחרונה בסינגל מתוך אלבום חדש שאמור לצאת בקרוב. שם האלבום הוא כמו שם השיר שנשמע, Naturally, ואני מדברת על נקטר ווד.

זה היה שיר חדש של K1, למי שלא מכיר, זמרת וראפרית מלונדון, וגם אקסיט של קהלני, וגם לה יש אלבום בדרך, שיוצא בעזרת השם בסוף החודש הזה, היא בטור באוסטרליה כרגע, ובקיץ בפסטיבלים כמו לולפלוזה, אם אתם במקרה שם, ואנחנו נמשיך עם סינגל ראשון ומתוק, של אומנית בשם ג'ו פרום סקול, קוראים לו צ'יקן. צ'יקן.

Show from School עם צ'יקן. שיר ראשון שלה, איזה בסה שאין עוד דברים לשמוע. אבל נראה מה היא תביא בהמשך. והבאים שנשמע הם Goat Street Park, הרכב מלידס של שלושה נגנים ומפיקים, בשיר חדש עם Matt Maltese, שהוא זמר יוצר בריטי-קנדי, והשיר הזה מגיע אחרי שהם לא הוציאו מוזיקה שלוש שנים. זה נקרא Some Birds Don't Fly.

אלה הם Man, Woman, Chainsaw, להקה שמורכבת משישה אנשים, ביניהם ארבע נשים שמנגנות בכל הכלים בערך. יש שם מישל כינור, מישל טופים, לא רק ווקליסטיות, שזה תמיד נחמד. ואלבום הבכורה שלהם יוצא באוגוסט, אז זה גם שווה לחכות. אנחנו נמשיך מפה עם שני חברים מסקוטלנד, שנקראים קולי אנג'י, שיר מתוך איפי חדש שיצא להם, שנקרא דייזיז, והם גם הופיעו בסלקטור סשנס, למי שרוצה להעמיק אחרי התוכנית ולצפות אונליין. אז דייזיז,

You gotta keep moving, אם זה לא היה ברור, שיר חדש של DC3, ראפר מנורת המפטון, שכבר שמעתי פה בתוכנית, אבל הפעם ביציאה פאנקית, אפילו נשמעת קצת נוסטלגית, שזה די מפתיע למישהו שהוא רק בן 19. אז אחרי DC3 אנחנו עוברים לקטע משוגע של הרכב בשם מנדי אינדיאנה, שהם ארבעה שנמצאים גם במנצ'סטר וחצי בברלין, מתוך אלבום שיצא להם בפברואר. הם מספרים שרובו הוקלט באולפן מפחיד בלידס, שהם היו בו ברזידנסי. אז הקטע נקרא Cursive של מנדי אינדיאנה.

מנדי אינדיאנה. אני יודעת שזה מצחיק, אבל זה החלק האהוב עליי, הביט הזה. ואני יודעת שאתם אוהבים קטעים כאלה, המאזינים שלנו בתחנה. ועכשיו עוד שיר מטורף של זמרת מטורפת שאני חולה עליה. קוראים לה אלוויה, היא יוצרת בלונדון, אבל עם שורשים באתיופיה ומצרים. זה סינגל לקראת אלבום חדש, שאני ממש סופרת את הימים עד שהוא יוצא. זה יקרה בסוף החודש הזה. אז אלוויה, זה נקרא סלע.

כן, הנה אנחנו בחלק האלקטרוני של התוכנית. באמת שניסיתי לבנות את זה אחרת הפעם בשביל לגוון, אבל זה לא מסתדר, ככה זה צריך להיות. אז כן, זה היה Grab Me Water במבטא בריטי כבד, קטע מגניב של שלושה יוצרים. יש לנו את Stresshead, מפיק מקנט, שחלק במות עם אומנים גדולים כמו פרד אגן וג'יימי אקסקס, אנקונה ואדי קיין, שמגיש תוכנית ברפרזנט רדיו. מי שמכיר, מותר לפרגן לתחנות רדיו אחרות שאנחנו אוהבים. אז הטרק נכתב ומספרים אחרי לילה של בילוי רציני עם אנגובר וקפה. זה מה שיצא. אז כן, גרב

ווטר זה בהחלט נחוץ. ואנחנו נמשיך עם עוד יוצרת מקנט, שקוראים לה שרלוט פלנק, זמרת, כותבת ומפיקה, שמשתפת פעולה עם היוצר האלקטרוני ג'יגיץ בשיר מדבק שנקרא Car Crash.

ואנחנו ממשיכים עם דואו אינדי אלקטרוני מצפון לונדון, שמורכב ממסאקי יושידה היפני ומישל הברזילאית. ביחד הם נקראים בוקאנד, והקטע הבא, קצת להרגיע, הוא וייניל און דה וול.

0: You haven't really touched me.
1: I need on the wall.
0: It's my time to take the...
1: טוב, עד לכאן, עד כאן. סליחה, סלקטור להיום. אני הייתי מרופפר, עוד שבועיים מרק דיקמן, יהיה כאן איתכם במהדורה חדשה של סלקטור. אבל תדעו שמי שאוהב או מי שאוהבת מוזיקה בריטית חדשה, כנראה יאהבו גם את המצעד השבועי של הקצה. שההצבעה אליו נגמרת ממש ממש היום בשש, אז תמהרו ותצביעו ותשפיעו. אני אהיה כאן שוב עוד שנייה ממש עם קוזי טייפס, אז תישארו איתי. אנחנו נסיים עם קטע אחרון של דיסקלוז'ר, דואו האחים זוכה הגרמי בסינגל ראשון לשנה, זה נקרא The Sun Comes Up Tremendous, וכן, שוב תישארו איתי גם לשעה הבאה, מקווה שנהנתם, תצביעו למצעד, תודה למועצה הבריטית שוב על כל המוזיקה השווה הזאת, ואנחנו נשתמע עוד, עוד, כן.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אתם על קוזי טייפס. עוד יום שלישי. עכשיו, מי שהייתי כבר מהשעה הקודמת, מי שמאזין או מאזינה לי בלייב, אני אגיד לכם שאני לא עושה את הטעות מפעם קודמת, שמיד אחרי סלקטור אני מנחיתה לקוזינס, אלא אנחנו נתחיל ישר באנרגיות, כי גם אני בן אדם. ולכן אנחנו נפתח עם וורד, אומן ורסטילי מניגריה, שמתחזק שיער טורקיז כבר אי אלו שנים, וזה שיר מתוך איפי שיצא בנובמבר האחרון, שנקרא Dance All Night. כן, ככה אנחנו נתחיל הפעם את קוזי טייפס של היום. אז יאללה, תישארו איתי, תהנו.

0: Ey, ey, oh, Mauro. Dímelo, Nino. Mauro, Callaway.
1: Yeah, זה היה שיר חדש וכיפי ליאנג מיקו עם ראו אלחנדרו, קוראים לו אקל דיסמברה, מקווה שככה אומרים, או בקיצור דצמבר הזה, ואנחנו נמשיך עם עוד שיר מהאלבום החדש של דיאנטה היצ'קוק, הפעם משהו קצת יותר מרים, מערך פה את ג'יי וס, וזה נקרא גראס גרינר.

0: סינגל חדש, שיתוף פעולה מפתיע של דנה דורו ובאס. ומפה לעוד שיתוף פעולה מתבקש, שני הצרפתים האהובים עליי כרגע, בשיר משותף. אני מדברת על אופינר ואינו קזבלנקה, זה שיר מהאלבום החדש של אופינר. הוא עושה בוסה נובה בצרפתית, ואינו משלב גם מקצבים ספרדיים, גם מרוקאים בשירים שלו. והפעם משהו סולידי ופאנקי משותף לשניהם, זה נקרא P&P.
1: Oh,

אולי אמורים לקרוא לשיר פשוט פה פה פה. ואנחנו נמשיך עם סינגל חדש לסיד, אומייגאד, הסולנית של דה אינטרנט, לקראת אלבום חדש שבא עלינו לטובה. אז זה נקרא קולין.

רגע, שיר חדש ומדבק לרגיני. מאז שהוא יצא אני שומעת אותו פעם ביום לפחות בשביל להרגיש טוב. דודה הפיק את השיר ויש לו גם קליפ אורס, לכו לצפות. ואנחנו נמשיך עם עוד סינגל חדש לעזרה קולקטיב, שממשיכים לארח אומנים מגניבים על האפרו-ג'אז הכיפי שהם כבר עושים. אז הפעם הם מארחים את פסלו, זה נקרא Only Love, עזרה קולקטיב.

running late freestyle במעבר חד מהאלבום החדש של בלק יחד עם מרבה. תראו, פיצ'ר של מרבה זה לא אירוע שאפשר להתעלם ממנו פה בקוזי טייפס. ועכשיו שיר לא חדש מהאלבום של דניאל סיזר מ-2023, זה נקרא Shot My Baby.

בייבי דרייבר, סינגל חדש של 070 שייק, או כמו שאני קוראת לה 70 שייק, ואנחנו, זה מוביל אותנו לחלק כבר דניאל סיזר הביא אותנו לשם, לחלק היותר מרגש, אינטנס, פסקול של סדרה, אני קוראת לזה, ואין מישהו שיותר מתאים לפארט כזה מאשר לברינת, שהוציא אלבום חדש, בדרך כלל הוא לא תמיד הסטייל שלי, אבל זה בדיוק האווירה שאני באה כרגע, אז follow the leader מתוך האלבום של לברינת.

מטורף. אז זה מתוך אלבום חדש שלו, ג'נסיס אוגוסו, ואנחנו עוברים לשיר מתוך איפי משותף של ליה דסאו וטיקו טיקו, שזה עוד אלטר איגו של קוטימן שאנחנו מכירים, גם מאוד פסקול של סדרה. זה נקרא Really Mad.

וסיה, וואו, שיר עצוב, אך יפהפה, שבא לך לצוק איתו באוטו, של טוקיצ'ה, מתוך האלבום החדש של האמור אידרוגה, והמקצב פה גם מטורף בשיר הזה. תראו, אני לא יודעת למה עשיתי לנו אווירה של פרק באופוריה, אני אפילו לא צפיתי בעונה החדשה, אבל זה מה שיצא היום. ולסיכום החלק הזה, אנחנו נשמע סינגל חדש שיצא לבלאד אורנג', איזה כיף לנו. זה נקרא SX קו תחתון, הני, נקודה, MP3.

בלאד אורנג' חדש. ויאללה, זה סוף השעה שלנו, או השעתיים אם אתם פה איתי בלייב. אני הייתי מור אופפר, נהיה פה גם שבוע הבא עם עוד קוזי טייפס. אני מזכירה להצביע על המצעד השבועי, יש לכם עד היום בשש, ממש תכף. אחריי יהיה יבגני צ'רטקוב, ואני כן אסיים אופטימי, בסדר? עם שיר שנקרא All is Love, מהאלבום האחרון של דואה סלה, שאנחנו מאוד אוהבים. וזהו, נתראה שבוע הבא. מקווה שנהנתם גם מהמוד הזה. אז All is Love, חבר'ה.

0: of breath. Your voice survives all others like a draft of greens in the veins. To be loved is to be tended to tenderly, truthfully floating in the swamp of eyes. Love is an allness. Open-ended sky, bare arms, stenciled dreams, skinless and captured by the crevices of reach. Love is the hollow of the heart in the blood, the arch of feet toward a kiss, the mouth of an ellipsis.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: ואתם עכשיו על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: הקצה.
4: ועכשיו בקצה נאודליקה.
5: נאודליקה עם יבגני צ'רטקוב.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
7: אתם עכשיו על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד באתר kzradio.net 24 שעות איתכם בכל מקום. ועכשיו בקצה בוקר דרור עם דרור פואר.

בוקר אור, בוקר דרור, בוקר בוקר דרור, מה שלום כולם, שלום כולן, מה שלום כולם, מה שלומי, אני בסדר, תודה, תודה רבה.

0: כן, אז כאמור, שעה 8:02, יום חמישי, ואתם כמובן, כמו תמיד, בשעות האלה, שני, חמישי, 8:09, איתי בבוקר דרור, אני דרור פויר, ואנחנו ברדיו הקצה, תחנת הרדיו החופשית של החופש. והיום, לכבוד סוף השבוע, ולכבוד 4 ביוני, אנחנו נצלול עמוק, עמוק. יש לנו פה היום תוכנית של קצת חפירות, כן, כן, קצת חפירות, אבל על דברים מהותיים ונשגבים. אנחנו בעצם נשאל בדיוק, מה מהותי? מה יש בעולם, במציאות, אבל באמת מתחת, או אולי מעבר לכל מה שיש, ואולי שאלת השאלות, מה יש? שאלה שמעסיקה פילוסופים אלפי שנים. ובאמת אחרי אלפי שנים גם אני התפניתי לזה, כי באמת היו לי הרבה מאוד עניינים עד עכשיו לעסוק בהם. אתם יודעים, יש מדינה לנהל ועולם, כל בוקר לקום, לשים את השמש בשמיים. אבל כן, התפניתי, וסוף כל סוף אנחנו יכולים, לא סוף כל סוף, אנחנו עושים את זה פה די הרבה, אבל לצלול עמוק עמוק ולשאול, כמו שאמרתי, מה יש, ולגלות אחת מהנוסחות, הנוסחאות או הפונקציות הרדיקליות והמהפכניות ביותר בפיזיקה היום, והיא, שימו לב, פונקציית הגל של היקום. נוסחה אחת או פונקציה אחת שמתארת את כל מה שקורה בכל היקום, כל רגע, כל אינטראקציה, גם אנושית, כן, אבל גם אטומית, כל מה שקורה בכל רגע, בכוכבים הכי רחוקים, ועד מה שקורה אצלכם עכשיו כרגע בפנים, הכל מתואר בתוך משוואה אחת פשוטה שקוראים לה פונקציית הגל של היקום. כן, עמוק, עמוק, עמוק, עמוק. ואם זה לא מספיק עמוק, אז כל פונקציית הגל של היקום הזה, היא מתרחשת או מתפתחת, או איך שתקראו לה, בתוך מרחב מתמטי מופשט, אינסופי, רב-ממדי. שאלה, אגב, אם אינסופי, כן, אבל רב-ממדי בשם מרחב הילברט. מה כל זה אומר, ובעיקר, לא רק מתמטית, לא רק פיזיקלית, מה זה אומר עליכם, עליי, עלינו, כבני אדם, כיצורים אנושיים, עם תודעה, שנמצאים כל הזמן בזמן, וכל הזמן במקום, ופתאום אנחנו מגלים שאין דבר כזה באמת זמן. לא שזמן הוא שקר, לא שהוא אשליה, אני לא אוהב את המילים האלה, אבל אין, כשיודעים איך אומרים את זה, למרכיבים הכי בסיסיים של המציאות, אין זמן, אין מרחב, כנראה אין זמן, זו שאלה פתוחה, אבל כמעט בטוח שאין מרחב, בטוח שאין גרביטציה. אז מה נשאר? לא, שאלת השאלות. אנחנו נענה עליה, אבל בשביל להתחיל את היום ככה, את הבוקר הזה, בצורה שהיא, את יודעת, אתם יודעים, תכבד פה את הנושאים, אני חושב שהכי טוב להתחיל במדיטציה קטנה. בוא נתחיל במדיטציה. Just be. נמשיך אחר כך.
1: So, first just get here. Just breathe gently and sit with what you're experiencing at this moment. Letting your mind not hold on to things, but just be. Thoughts arising, passing away. Noticing which sensations present themselves to you. Hot or cold, feeling in your leg, maybe an agitation. Perhaps it's a memory, or it's a judgment about yourself or about something else. Just notice it and be with it. And let it stay or go as it chooses. Noticing if the siren comes into your consciousness, let it be there. Don't resist it. Don't grab hold of it. It comes and it goes. Notice that what you were noticing as much as 2 minutes ago is already gone. Thoughts, feelings, sensations, memories, plans. Crossing your awareness like clouds cross the heavens. Clinging to nothing. Just being at rest with what is. If there is agitation, just notice agitation.

אוקיי, כולם רגועים, כולם במודעות, כולם במציאות, כולם פה. יפה, בוא נמשיך. נשמע קצת את החצוצרה של אבישי כהן. קוראים לזה מונלייט סונטה, אתם מן הסתם תזהו חלק מהמלחינים, זה מאלבום שהוא הוציא יחד עם אבישי כהן החצוצרן. אבישי כהן זה אחד מהשמות הנפוצים במוזיקה הישראלית. אז זה אבישי כהן חצוצרן, וזה באלבום שהוא הוציא שנקרא ביג וישס. סליחה, באלבום שהוא הוציא יחד עם ביג וישס.

איזה יופי, אנחנו נמשיך עם האלבום הזה. זה אלבום של אבישי כהן יחד עם ביג וישס, קוראים לזה ביג וישס. יצא ב-2020. אנחנו נמשיך גם לקטע הבא, קוראים לו פרקטלס. פרקטלס, באמת אחד מהפלאים הגדולים של המתמטיקה, של הטבע. צורה איך שאתה לא חותך אותה. החלקים הכי קטנים ועד החלקים הכי גדולים, הכל כאילו אותו דבר. הקטן והגדול, המבנה חוזר על עצמו. דמיינו צדף, נכון? את הסלסול הזה של הצדף, שכל הזמן חוזר על עצמו ומתגלה בכל סדרי הגודל. מאוד מתאים למה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. אז אמרתי, אולי מההתחלה, מההתחלה. המשוואה כמובן הכי מפורסמת בעולם, תשאלו אפילו בן אדם שאין לו שום מושג במתמטיקה או פיזיקה, תשאלו אותי, תשאלו כל אחד, מה המשוואה הכי מפורסמת בעולם? כולם יגידו, נכון, E שווה MC בריבוע, אנרגיה, המשוואה הגדולה של היחסות של איינשטיין, שמסבירה את היחסים, או את בעצם שהחומר והאנרגיה הם בעצם אותו דבר, קלאסי. אבל יש משוואה עוד יותר, עוד יותר רדיקלית, ועוד יותר מהפכנית, ולדעתי גם הרבה יותר יפה. וזה פונקציית הגל של היקום, זה אפשר להגיד, קוראים לזה פסאי, זה היה אותה יוונית פסאי, שנראית כמו קילושון כזה. כמו שין עם קו למטה מתחת יוניברס, זאת אומרת כל מה שיכול לקרות, כל המצבים האפשריים שהיקום יכול להיות, לקרות בו, נמצאים בתוך המשוואה הזאת. זה כל כך פרוע שחושבים על זה. זאת אומרת, תחשבו, כל מה שיכול לקרות, קמתם היום בבוקר, אוקיי, זה אופציה אחת, זה קורה. במקום אחר, לא קמתם בבוקר, במקום אחר קמתם, מה זה המקום הזה? זה עוד ממדים בתוך, עוד אפשרויות שקיימות, עוד ממדים. כל מה שקרה, כל האפשרויות, כל אטום, כל אלקטרון שפוגש פוטון, כל אנרגיה, כל אינטראקציה, הכל, הכל, הכל קורה, וכל דבר כזה הוא מרחב. כל דבר כזה הוא אפשרות. ואת כל זה לשים בנוסחה. וואו. זה כאילו, נגיד, יוניברס, פסאי יוניברס שווה מה שקורה עכשיו, פלוס מה שיכול היה לקרות, פלוס מה שיכול היה לקרות א', פלוס מה שיכול היה לקרות ב', וככה עד אינסוף, וכל דבר כזה ממדים. איזה משוואה מטורפת. אבל איך הגעתי לזה? איך הגענו לזה מההתחלה? אולי אני אספר לכם קצת על המהלך המחשבתי שעשיתי. אם אפשר לקרוא לזה עשיתי, יותר מהלך המחשבתי שהמחשבה שלי עשתה. הרי המחשבה שלי היא חופשית. היא חופשית ממני, אני לא שולט בה, נכון? המחשבות, כמו שאמר פסואה, מתפזרות כמו עדר כבשים במדרון. ואתה בעצם רק הרועה של המחשבות שלך, הרועה. צופה בהן. אז אוקיי, הכל התחיל. הכל התחיל. בכלל, איזה מין זה, מתי הכל התחיל? אני לא יודע, אבל אני חושב שאולי הכל התחיל אצלי. שבוע שעבר עשיתי כתבה בעיתון, זאת אומרת, זה נושא שאני חושב עליו כבר שנים, כן? אבל עשיתי כתבה בעיתון על מתמטיקה, ואיי פיצחה או ענתה על איזה בעיית יסוד במתמטיקה, וכל שאף מתמטיקה לא חשב עליה 80 שנה, פפי פפה. התחלנו לדבר עם, ראיינתי את פרופסור נוגה אלון, אחד מגדולי המתמטיקאים בעולם, משלנו. אגב, עברנו לעוד קטע מהאלבום, קוראים לו The Things You Tell Me. אוקיי, עוד קטע נהדר. בקיצור, אז אנחנו מדברים לנו על, על מתמטיקה, על היופי של המתמטיקה, ומעלה עולה השאלה, שאלת השאלות, האם המתמטיקה, שגם עוד שאלה פילוסופית של אלפי שנים, האם המתמטיקה היא גילוי, היא המצאה אנושית,
או שהמתמטיקה היא דבר שאנחנו מגלים, כמו חוקי הטבע. אוקיי? זאת אומרת, ברור שאחד ועוד אחד, כוכב אחד ועוד כוכב אחד, ועוד כוכב אחד, יהיו שלושה כוכבים, גם אם תקרא לזה שלוש, אני לא מדבר על שלוש, הצורה שלוש, כאילו, או איך שאנחנו כותבים שלוש, אלא המהות של השלוש. אוקיי, או שמתמטיקה זה פשוט המצאה אנושית, והיא בעצם באה לתאר את היקום. האם זה האם היא המהותית, האם היא הדבר המהותי, או רק הצורה שבה אנחנו מתייחסים ליקום? מה אתם אומרים? מתמטיקה תגלית או המצאה?

ובכן, התשובה היא לא כל כך פשוטה כמו שזה נדמה. אנחנו רואים בטח, מה זאת אומרת? זה המצאה שאנחנו המצאנו לעשות סדר בעולם. אבל גם לא, כי המתמטיקה, יש שאומרים, כן? שהיא נמצאת בבסיס של הכל, שהיקום, הבסיס של הכל הוא מתמטיקה. לא גילינו אותה, לא המצאנו אותה, אלא גילינו אותה. כל מה ש... ויש אין ספור... לא אין ספור, אבל יש כמה וכמה דוגמאות יפות לזה שהמתמטיקה, התאורה, החישובים, הקדימו את המציאות הפיזיקלית. ולפעמים בעשורים, לדוגמה... הדוגמה הכי מוכרת, חור שחור, איינשטיין, ואחר כך, ולפני זה שוורצ'ילד וחברים אחרים, ראו את זה במשוואות של המתמטיקה, ואמרו, לא יכול להיות, לא יכול להיות. אבל עברו כמה עשרות שנים, והנה, זה יכול להיות, יש חורים שחורים ביקום. אותו דבר, פול דיראק, החבר, האהוב, גילה ב-1920 כזה, משהו שם, במשוואות שלו, שיש דבר כזה, שקוראים לו אנטי חלקיק, אנטי חומר. מה פתאום, לא יכול להיות, לא יכול להיות. אחרי כמה שנים מתברר שיש אנטי חומר, זאת אומרת, המתמטיקה היא יותר מ הדרך שבה אנחנו, זאת אומרת, היא הייתה שם, נכון? אנחנו פשוט גילינו אותה כמו שפה. כן, אוקיי, רגע, מה עשיתי פה? אוקיי. בוא נשמע קצת שפונגל, לא? תמיד טוב. תמיד טוב ללוות דיבורים משונים עם המוזיקה של שפונגל. אוקיי, זה בעצם עד עכשיו אני רק במבוא, לא התחלתי לדבר על מה שרציתי לדבר. אוקיי. יש פיזיקאי אחד שאני מעריץ, שומע אותו כל הזמן, קוראים לו שון קרול, ואני מקווה מאוד שגם אתם ואתן מכירות אותו. והוא, אני שומע אותו שוב ושוב, שוב, כותב ואומר, וזה שהמציאות, כל היקום שלנו, המציאות, היא לא יותר מווקטור במרחב הילברט. איך אנחנו נדבר על מה זה? זאת אומרת שבבסיס, בבסיס, בבסיס של הכל, יש מתמטיקה תאורה. זאת אומרת, זה לא שהיקום יושב עם מחשבון, אבל השפה הבסיסית של היקום, של הטבע, היא מתמטיקה. אני לא יודע אם אני מסכים עם זה, לדעתי, אני לא מסכים עם זה, האמת. אני חושב שהבסיס הוא דווקא, הוא יותר פיזיקלי. זאת אומרת, יש חלקיקים ושדות. נכון שאנחנו לא יודעים מה יש מתחת לחלקיק, מתחת לשדות. זאת השאלה הגדולה. כי... מתחת למציאות שלנו אנחנו יודעים יש מציאות של חלקיקים, ומתחת למציאות של החלקיקים אנחנו יודעים שיש מציאות של שדות קוונטיים, אבל מה יש מתחת לזה? שדה קוונטי של אינסופי של אפשרויות שמתוכו בעצם מגיח העולם, מתמטיקה או פשוט עוד אינטראקציה שאנחנו פשוט לא יכולים לראות, כי הטלסקופים שלנו לא מספיק, המיקרוסקופים שלנו לא מספיק חזקים, והמאיצים שלנו לא מספיק רגישים הגלאים. אני באופן אישי, אני בצד של הפיזיקה, אני חושב שמלמטה יהיה עוד, אם לא חלקיק, זאת אומרת, אנחנו כבר הבנו שבבסיס, בבסיס של הכל, אין חלקיקים ואין כלום, יש רק שדות ואינטראקציות, נכון? אבל שון קרול ואחרים, אברט, הילברט כמובן, אומרים שלא, שבבסיס של הכל יש מתמטיקה, היקום הוא מדבר במתמטיקה. בעצם אפשר להגיד, השאלת השאלות היא, האם המתמטיקה היא, בוא נגיד, השפה שאנחנו מדברים, האותיות, כללי הדקדוק, והפיזיקה היא הרגש או המשמעות של המילים, אוקיי? או שאולי הפיזיקה היא המשמעות והרגש של המילים, והמתמטיקה היא רק הדרך שלנו לבטא את זה, בבסיס של הכל, מה יש. אוקיי. עכשיו, לאט לאט, מסתבר שבבסיס של הכל אין כלום. אין שום דבר שאתה יכול לתפוס אותו ביד. יש רק הסתברויות ומצבים וכל מה שיכול לקרות קורה. אוקיי.

אוקיי, אז אנחנו חוזרים לשאלה, באמת, מה השאלה הכי בסיסית, כן, שכל אחד שואל את עצמו, אני מקווה, מה המרכיבים הבסיסיים של העולם? מה החלקיקים הפונדמנטליים של המציאות? התחושה האנושית היא מה הדבר הכי, שני הדברים הכי, בוא נגיד אפילו שלושת הדברים הכי בסיסיים ביקום שלנו. אחד זה הזמן שעובר, נכון? אחד זה המרחב, איפה אנחנו נמצאים, נכון? אין לנו, אנחנו לא יכולים לדבר על המצב שלנו בלי זמן ובלי מקום. אתה תמיד נמצא כאן עכשיו. הדבר השלישי זה אפשר לקרוא לזה גרביטציה, אוקיי? משהו שמקבע אותך למקום של חוקי הפיזיקה. אבל ככל שיהודים, אמרתי את זה, ככל שיהודים, אז מגלים שאין בדיוק מרחב. המרחב הוא, זה לפי שון קרול, המרחב הוא בעצם מגיח, emergent, מתוך זה קטן מופשט, אבל כאילו בעצם מתוך המתמטיקה, מתוך הרשת ההסתברויות והאינסופית הזאת, פתאום מגיח משהו, מגיח משהו שנראה לנו כמו מציאות. אז אין מרחב, אולי גם אין זמן, אין גרביטציה, אנחנו יודעים ברמה הקוונטית. אז בסוף מה יש? מה פאקינג יש בעולם? אז כנראה שאין הרבה בעולם. כנראה שכל מה שיש בעולם זה יחסים.

אוקיי. אוקיי, איפה היינו? אוקיי. אז היינו במה יש, נכון? אז הוא אומר ש... שמתחת לזה אין בעצם, אין שום דבר, אין שום דבר שאתה יכול לתפוס ביד, נכון? אין חלקיקים, אין שדות, זאת אומרת, לא שאין, הם קיימים, אני מתכוון בה, כשאתה יורד למטה ולמטה ולמטה ולמטה ולמטה, כל מה שיש לך, אתה נשאר בלי כלום, אתה נשאר עם יחסים והסתברויות, אתה נשאר בעצם, בסוף אתה נשאר עם המתמטיקה. אז השאלה היא, האם המתמטיקה זה באמת כל מה שיש? האם היקום הוא יצור מתמטי? לא שהיקום, כמו שאמרתי, לא עושה חישובים, אבל יש מתמטיקה ביקום, או שפשוט לא גילינו. זה בעצם שאלת השאלות. לפי קרול ואחרים, מה שיש למטה, זאת מתמטיקה. שזה פשוט, תחשבו על זה, אנחנו כל כך רגילים לחשוב על חלקיק ומפגש ומקום והתנגשות ומקום ושינוי ומרחב וזמן, אבל זה רק נראה לנו ככה, זה רק נראה לנו ככה, כמו שנראה לנו שהשמש שוקעת, אוקיי? השמש לא שוקעת, נכון? כמו שהשמיים נראים לנו כחולים, הם לא באמת כחולים, זה פשוט האורכי גל האחרים, האדום, הירוק, כל הנבלעים, ומה שנשאר זה, אוקיי? זאת אומרת, האינטואיציה שלנו, האינטואיציה האנושית, אי אפשר לסמוך עליה, באמת, שתגיד לנו את הדברים הכי מהותיים של העולם. אנחנו פשוט צריכים להשתחרר, כן, להשתחרר, מהאינטואיציה האנושית שלמעלה, למטה. אנחנו יודעים הרי שבחלל, נכון, אם אתה נוסע על החלל, ובהרבה מובנים כולנו בחלל, אתה נוסע על החלל, אין ימינה, אין שמאלה, אין למטה, אין למטה, אין למעלה, אין למטה, הכל בעצם מרחב אחד. אנחנו נשמע עכשיו את... למה זה ככה? נשמע את Empty Brains, נמשיך עם ידידנו, חברנו משפונגל.

טוב, אז אמרנו פונקציית הגל של היקום. כולם יודעים מה זה פונקציית הגל, כולם יודעות, זה בעצם אחד מהיסודות היסודיים ביותר של מכניקת הקוונטים, היא מתארת את המגוון, את מגוון האפשרויות של כל חלקיק לאורך זמן, אוקיי? מגוון של אפשרויות של החלקיק לאורך זמן, זה פונקציית הגל, אוקיי? וכשאנחנו מודדים משהו, קורה מה שנקרא קריסת פונקציית הגל, ואנחנו קולמים תוצאה. אוקיי? זה אני חושב שכולם יודעים. עכשיו, יש פה בעיה פילוסופית. מה זה קריסת פונקציית הגל? מה, הגל קורס? משהו קורס? או שהרי לפי המשוואה המקורית של שרדינגר, אבינו, ידידנו, חברנו, אין קריסה. יש פשוט, נכון? מגוון אינסופי של אפשרויות שהחלקיק, או משהו, החלקיק, הוא נמצא במקום אחד בכל רגע. אז מה זאת הקריסה הזאת? אומרים, הקריסה הזאת את מדידה, וכשאתה מודד, זאת התוצאה, ומעכשיו היא תמיד תהיה אותה תוצאה. עכשיו, זה בעיה פילוסופית, מה? איך זה יכול להיות? אז זה בא בשנות ה-50, יו אברט, אחד הגדולים של הפיזיקאים, של התיאורטים, הוא אמר, חבר'ה, אין שום קריסה. יש פונקציית הגל, מודדת את כל האפשרויות של האינטראקציה של החלקיק לאורך זמן, אתה פשוט... אתה מודד את זה ברגע מסוים, ולך זה נראה שזה קריסה, אבל הדבר ממשיך וממשיך וממשיך, ומתפצל, כמו שאמרתי בהתחלה, מתפצל לעוד ועוד יקומים. זאת אומרת, אין, ואז בעצם מה שאתה מקבל, זה יקום אחד אדיר, סגור, תכף אנחנו נדבר על זה, שמכיל את כל האפשרויות, של כל הממדים, בכל הזמנים, של כל האנשים, והוא כל הזמן ממשיך וממשיך וממשיך ומתפצל ומתפצל. פשוט אנחנו, התודעה שלנו, יכולה לחוש רק את עצמנו בפיצול הזה. זאת אומרת, יש פיצול אחד שבו קמתי הבוקר, במקום לפנות ימינה, פניתי שמאלה. הלכתי במקום דרך הגינה, דרך הרחוב. ושני האפשרויות האלה ממשיכות להתקיים. פשוט אני רואה רק אחת מהן, כמו שאני רואה, את השם ושוקעת. אני לא יכול לראות את היקומים האחרים האלה. האם הם קיימים פיזית? אולי, כנראה שכן, אבל לעולם, לעולם לא נוכל לגשת אליהם. וכל הדברים האלה קיימים בתוך כל הפונקציית הגל הזאת של היקום, נכון? במקום למדוד פונקציית גל של חלקיק אחד, אני עושה את החלקיק אחד ועוד חלקיק ועוד חלקיק ועוד חלקיק ועוד חלקיק, קח את כל החלקיקים של היקום, שזה 10 בחזקת 80, תחשבו 10 ואז 80 אפסים, זה... וזה רק החלקיקים. ואם תעשו את החלקיקים פלוס האפשרויות שלהם של כל החלקיקים, מגיעים לזה מספר דמיוני של 10 בחזקת 20, בחזקת 25, משהו באמת. אבל העניין הוא שזה סופי. זאת אומרת, יש מספר סופי, המספר עצום ורב ובלתי ניתן לספירה, אבל יש מספר סופי של אפשרויות שיכולות לקרות. זאת אומרת, יכולתי ללכת את שמאלה, יכולתי ללכת ימינה, נכון? יכולתי ללכת קדימה, יכולתי ללכת אחורה. לא יכולתי פתאום להתחפר בתוך האדמה. לא יכולתי פתאום להפך לא יודע מה, לזבוב ולעוף, נכון? זה לא במסגרת האפשרויות. אולי איפשהו ביקום מקביל, כן, אבל ביקום שלנו לא. וכל הפונקציית הגל של היקום הזו שמחשבת את כל האפשרויות, היא מתרחשת בתוך מרחב מתמטי, מה שאמרתי, רב-ממדי, שקוראים לו מרחב הילברט, שמכיל את כל האפשרויות של כל המצבים בכל היקומים האפשריים. כן, כן, כן. ואנחנו, היקום שלנו, בתוך זה, הוא מה שנקרא וקטור במרחב הילברט. מה זה וקטור? זה כמו חץ, כמו כיוון. לא בדיוק חץ רב-ממדי, כן, אבל לא משנה. חץ, בתוך המרחב הזה, אנחנו חץ קטן שמתקדם מפה לשם. זאת אומרת, במקום להגיד שהפונקציית הגל קרסה, לא, שום דבר לא קרס, הכל ממשיך להתקיים, ואנחנו רק רואים חלק אחד מתוך המציאות, שזה הרבה יותר יפה, לא? יש בזה משהו פשוט מקסים. האם אפשר להוכיח את זה? לא. לא כרגע לפחות. האם אפשר להפריך את זה? גם לא. האם מתישהו נדע מה בבסיס של הכל, המתמטיקה או הפיזיקה? כנראה שלא, כי הדברים אנחנו נמשיך וכל פעם נגלה עוד חלקיק, ואז מתחת לחלקיק הזה נגלה עוד משהו, וככה המרוץ הזה, או המרוץ השליחים הזה בין המתמטיקה, הדמיון, המשוואות המופשטות על לוח או במחברת, לבין אינטראקציות אמיתיות בעולם של חלקיקים, הריקוד הזה ימשיך וימשיך וימשיך וימשיך עד אינסוף.

0: מה יש, חברות וחברים? זאת השאלה, וכל אחד ואחת מוזמנת לענות בפני עצמה. ועל הדבר, אוקיי, דיברנו על פונקציית הגל של היקום. רוצים לשמוע משהו מאוד יפה? פונקציית הגל של היקום, הסמל של פונקציית הגל, אמרנו, זה האות היוונית פסאי, שנראית כמו קלשון כזה. קלשון פסאי, P-S-I. מה זה מזכיר לכם פונטית? פסאי, של הפסאיקדליה, בבקשה, חברות וחברים. נכון שזה קשר שהוא פונטי בלבד, אבל לפעמים הפונטיקה היא מסתירה משמעות וקשרים בלתי נראים. אז נכון שזה PSY, כן, PSY וזה PSI, לא משנה, אבל הקשר הפונטי חזק. הקשר הפונטי הזה גם הוא, סליחה, למה הקשר הפונטי הזה כל כך חזק? אנחנו מבינים בצייקי שלנו, בנפש, בפסייקדליה שלנו, שכמו שמכניקת הקוונטים, ובטח באגפים היותר מופשטים שלה, מפרקת את כל מה שאנחנו יודעים על המציאות, על הזמן, על המקום, על החלקיק. ככה הפסאי של הפסייקדליה, הוא מפרק את כל מה שאנחנו יודעים על ה... על האני ועל ה... ועל הנפש ועל מה זה, מה זה להיות בן אדם אחד, אם בכלל יכול להיות בן אדם אחד, כמו שבפסאי של הפונקציית הגל מסבירים לנו שהכל רק אפשרויות ומרחב והכל מחובר. אוקיי, הכל מחובר. אוקיי, נכון, אמרנו שאין לוקליות, שאין מרחב בעולם. בעצם הרעיון העמוק הזה, שמה שאנחנו מכירים כמו לוקליות, המרחקים בין דברים, זה בסך הכל יחסים שזירות קוונטיות בין חלקיקים, חלקיקים שזורים, נראים לנו קרובים, הם לא באמת קרובים, יכול להיות, הם לא, ככה זה נראה לנו, אוקיי? שום דבר הוא לא כמו שנראה לנו, הכל מתהווה מתוך איזה מערכת של קשרים, וגם הפסאי של הפסיקדליה, לוקח אותך, כמו שהפסאי של הגל של היקום מפרק את היקום ומסביר אותו, הפסאי של הפסיכדליה מפרק את היקום הפנימי של הנפש שמנסה להסביר אותה. ובשני המקרים, גם בפסיכדליה והרבה פעמים גם בקוונטים, זה לא סתם שפיינמן, ריצ'רד פיינמן הגדול, הנביא, אמר שאף אחד לא יכול להבין את מוזיקת הקוונטים, את מכניקת הקוונטים. אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה לא העניין. זה כמו שפסיכדליה, לפעמים אתה, נכון, אתה לא יכול לתאר את הטריפ, אתה לא יכול לתאר מה קורה לך. יש קיר, וזה הקיר של השפה, וזה הקיר של האינטואיציה. כי בסוף אנחנו לא באמת יכולים, אנחנו יכולים לדבר על זה, כן? אבל אנחנו לא יכולים באמת להבין מה זה שאין שום דבר מלבד מתמטיקה, שאין שום דבר מלבד יחסים. קשה להבין את זה, שאין מרחב, שאין גרביטציה.
1: What seems to develop is this. Most people think that I

מתוך אלבום שקוראים לו Sacred Therapy, לקחו את אלן וואטס הגדול, שמו מאחוריו קצת מוזיקה, מאחוריו פילוסופיה שנדבר.

עוד קצת שמונגל. I woke up as a שמולץ. איזה שלומוץ. כן. אז רק לגמור את הרעיון, כן? אמרנו הפסיכדליה והפיזיקה. כל אחת בדרכה מפרקת את, את הקשרים שלנו עם המציאות. כאילו בעצם היא באה לחזק את היחסים שלנו עם המציאות כמובן, אבל היא מפרקת את המציאות כפי שאנחנו מכירים, את העצמי כמו שאנחנו מכירים. זה הפסאי של פונקציית הגל, וזה הפסאי של הפסייקי, של הפסייקדיליה. וזאת המטרה שלנו, חברות וחברים, להמשיך ולקלף עוד ועוד שכבות מהמציאות, לחפש את את האמת. לא, לא, לא ללכת שולל אחרי מה שאנחנו מגישים. אני אתן לכם כמה דוגמאות, אוקיי? אתן לכם כמה דוגמאות, אמרנו, אוקיי, זמן, מרחב, שהם לא קיימים, קשה להבין, גרביטציה, קצת קשה להבין, אבל בוא נדבר על משהו שכולנו מבינים, נכון? רטוב, יבש, כן, מים הם רטובים, אבל מולקולה של מים אחת, H2O, מולקולה של מים אחת, לא H2O, מולקולה של מים אחת, היא לא רטובה, היא לא יבשה, היא פשוט היא. רק שיש לך המון המון מולקולות של מים, אתה מרגיש את הרטיבות, נכון? אין רטיבות באמת. אותו דבר טמפרטורה. מה זה טמפרטורה? שיש לך המון המון המון המון המון המון המון חלקיקים שהם מתנגשים ביניהם, נכון? מתנגשים וזה וזה וזה, וככה אתה מרגיש את הטמפרטורה. אין טמפרטורה באמת, נכון? זאת אומרת, יש, מה זה אין באמת? יש אותה, יש אותה, פשוט היא לא פונדמנטלית, היא לא בסיסית, היא מתהווה, היא תוצר של משהו. אותו דבר, אפשר להגיד את זה גם על, גם על מושגים כמו לחץ, נכון? לחץ אוויר או לחץ זה, מולקולה אחת של חמצן, אין, היא לא עושה לחץ. אוקיי, זה רק הדברים שאתה חווה לאורך זמן. עכשיו קשה לתפוס את הרעיון הזה. קשה לתפוס את הרעיון שמתחת להכל אין כלום. אבל אולי לא כל כך קשה, כי תחשבו על עצמכם, כל פעם שאנחנו עוצמים עיניים, כל פעם שאנחנו יכולים לישון, כל פעם שאנחנו קמים בבוקר, פותחים את העיניים, אנחנו עוברים מהכל לכלום. כשאתה ישן, כשאתה קם, אתה הופך

0: כלום להכל. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין, או לא להבין, אולי לתפוס את הצל של הרמז של האמת. זה גם ככה בפסיכדליה, נכון? לפעמים אתה מרגיש, ככה אני מרגיש, מה זה הפסיכדליה? זה כאילו מישהו מראה לך, כאילו, מה קורה מתחת, מה קורה באמת ביקום? כזה, מסית לך את הווילון, ולפני שאתה מספיק לקלוט מה קורה, הווילון מוסט חזרה. שאתה יודע שיש שם משהו, אבל אתה לעולם לא תוכל לגעת בו, כי הוא מעבר למגע. אותו דבר, הבסיס כנראה, כנראה, כנראה, כנראה של המציאות הפיזיקלית, שבסוף, כבר את המונחים כאילו הכי בסיסיים, כמו שדה, או פונקציית גל, האינטואיציה מתחילה לדפוק את הראש בקיר. אז שיורדים, כמו שיורדים יותר ויותר עמוק, אין קיר, גם אין ראש. אבל בכל מקרה צריך לנסות להבין את זה. זה כל מה שאפשר להבין. אתן לכם עוד דוגמה למה המתמטיקה נחשבת לבסיס, אוקיי? אנחנו כולנו מכירים את האלקטרון, נכון? אנחנו מדברים, אפשר לדמיין אותו כמו איזה מין, לא יודע, כדור חלקי קטן שמסתובב בעולם, שיש לו מטען, שיש לו מסה, שיש לו ספין, שיש לו כזה. אבל מה זה הספין? מה זה המסה? מה זה הכיוון? אנחנו לא באמת רואים אותו זז, נכון? אנחנו לא באמת, זה הכל בעצם מתמטיקה. אנחנו משתמשים המתמטיקה היא השפה שבה אנחנו משתמשים כדי לפשט את הדברים. האלקטרון הוא לא באמת, אין לו תכונה, אוקיי? הוא בסוף מספרים בתוך שדה. וכשאתה מנקה את הכל, פשוט באמת אתה נשאר עם איזה משוואה, עם איזה מבנה מתמטי מופרך. האם זאת האמת? האם אנחנו באמת מתחת להכל, יש איזה, כל מה שיש זה מבנה מופשט של אפשרויות, שמתוכו אנחנו מתהווים? חברות וחברים, זו הפסיכדליה. כן? צריך להפסיק לחשוב על חומר. הכל אינטראקציות, הכל הסתברויות, הכל מצרף של נסיבות. המתמטיקה היא פשוט הדרך היחידה שאנחנו יכולים לדבר על זה. זה השפה היחידה, המתמטיקה היא השפה היחידה שאפשר, שיכולה לתאר מה שנקרא מערכת של קשרים בלי חפצים של קשרים. כן, כן, כן, כן. ואז בעצם אנחנו חוזרים שוב על השאלה, האם היא המצאה או גילוי? אני לא יודע. השעה 5:58, חברות וחברים. ואנחנו נשמע תחי הנפש, כי זה היפה. פורטיס.
1: אנחנו מדע, כי הלב הוא המוח והרגש הוא תבונה עילאית. כל אחד ואחת מאיתנו הוא מתמטיקה משוכללת של נשמה מסנגרת בהורם של אטומים זוהבים משמחה. ולכן, אנחנו אוהבים שאוהבים אותנו, כי אז אנחנו אוהבים יותר.

כן, תחי הנפש, באמת תחי הנפש, כי רק הנפש האנושית והדמיון האנושי יכול לנסות ולרדת כל כך עמוק ולעלות לרמות כל כך של הפשטה. וואו, איזה כיף להיות בן אדם, כאילו, חרה להיות בן אדם, אבל יש בזה גם יופי. כאילו, החיים חרה, אבל כיף לחיות, או משהו כזה. או ההפך, לא יודע. אבל מה שבסוף זה כן, תחי הנפש, כי בסוף רק הבן אדם, לא חשוב, לצורך העניין, לא חשוב אם המצאנו את המתמטיקה או גילינו אותה. ולא משנה אם המשוואה או הפונקציה, פסאי, פונקציית הגל של היקום, קיימת או לא קיימת. לא יודע מה זה אומר בכלל, קיים או לא קיים. מה קיים? האהבה שלכם קיימת? הכעס שלכם קיים? לא. הוא גם איזה מין משהו ש... כמו בועת סבון שלא קיים, גם היא לא קיימת. וזו הנפש האנושית. ואת זה אנחנו צריכים להוקיר.

0: וככה אנחנו ממשיכים ומנסים לפלס את דרכנו אל האמת ואל הידע. כל הזמן בנחישות, עוד מילימטר, עוד צעד במעלה ההר. והכלים שלנו זה פיזיקה, וזה מתמטיקה, וזו פסיכדליה, וזה צחוק, וזה לבהות בחלל. זה מה שאנחנו עושים. זה מה שזה אומר להיות אנושי. להיות חלק מהאינסוף הזה, לנסות להבין ולקלוט את מה שאי אפשר לקלוט, לנסות לגעת במה שאי אפשר לגעת. כן, כן, כן, ועוד פעם כן. אני לא יודע אם בסוף נלמד לאהוב, אני גם לא בטוח שהצלחתי להעביר עד הסוף את הרעיונות שניסיתי להעביר, למרות שהתכוננתי, התכונן היטב, אבל בסדר, בוא נשמע את זה כולנו ונחליט מקסימום לחזור לנושא הזה. אז זהו חברות וחברים, שיהיה לנו סוף שבוע נהדר, אנחנו ניפגשו ביום שני, יאללה, סלמת.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה
5: אקלקטיק
6: עם ראובן ברדך.
7: ברדך

שלום and welcome לאקלקטיק. התוכנית של היום מוקדשת לנושא כאוב ועצוב של התאבדות חיילים בסדיר, במילואים, בצבא הגנה לישראל.

Screaming Suicide, השיר שמטאליקה כתבו כדי להעלות למודעות את הנושא הזה, את המילה הזו שהיא טאבו בדרך כלל ולא מדברים עליה. אז הנה, אנחנו מדברים על זה היום. לפחות 50 חיילים התאבדו מאז השבעה באוקטובר, ועל כל חייל שהצליח להתאבד, אני לא מאמין שאני אומר את זה, הצליח להתאבד, 7 חיילים אחרים מנסים ולא מצליחים. בחודש האחרון פנו לא פחות מ-6,000 חיילים, 6,000 חיילים, לייעוץ נפשי. Smashing Pumpkins כתבו את Today כשיר סרקסטי על מחשבות אובדניות שמתחיל במילים זה היום הכי טוב בחיים שלי.

0: רוב מקרי ההתאבדות בצבא קשורים ללחימה. רובם נובעים ממראות קשים, אליהם נחשפו החיילים במהלך הלחימה, אובדן חברים וחוסר יכולת להכיל את האירועים. לחלק מהחיילים שהתאבדו, יש גורמי רקע נוספים שהביאו אותם להתאבד, אבל המלחמה עשתה אקטיבציה לגורמים קודמים בחיים שלהם, שבלעדיה לא היו משפיעים עליהם בעוצמה כזו. המלחמה, שנמשכת כבר כמעט 3 שנים, חושפת את החיילים לסטרס שמגביר את הרקע ודוחף לאובדנות.
1: בלי

Here we go. בריאות הנפש בחברה הישראלית כולה נמצאת בהידרדרות כבר לא מעט שנים, לא רק בגלל המלחמה. מדובר בהידרדרות של מערכת החינוך, התפוררות מערכות התמיכה של מדינת הרווחה והקיצוצים במערכת הבריאות ובריאות הנפש, הרווחה והבריאות בכלל. נתניהו הבטיח שיש כסף לכולם, אבל בפועל כולנו מכירים ונזרוקים מסדר העדיפויות העקום והמושחת של ממשלת הטבח.

התאבדויות קיימות בצבא כמעט מאז היווסדו, אבל בשנים האחרונות, במיוחד לאחר השבעה באוקטובר, יש קפיצה מטורפת במספר החיילים שהתאבדו. בשנת 1923 התאבדו 17 חיילים, ב-2024 21 חיילים, ב-2025 22 וב-2026 עד היום, חצי שנה, שוב 22 חיילים ששמו קץ לחייהם.

למעלה מ-6,000 חיילים פנו החודש לקבל סיוע נפשי. באגף השיקום יש עובדת סוציאלית אחת על כל 678 איש ורופא אחד לכל 3,000 מטופלים. על כל כמה תושבים יש משגיח כשרות לדעתכן? התאבדות היא לא נושא לצחוק עליו, אבל וורן זיוון עושה את זה. עושה את זה, צוחק על זה, צוחק גם קצת על עצמו, הוא הלך, שם את הראש על פסי הרכבת, רק כדי לגלות שהקו הזה כבר לא עובד.

היי, אני מצטער שלא יצרתי קשר ולא דיברתי לאחרונה. החלטתי שהיום זה היום האחרון שלי כאן. וסליחה שזה ככה משום מקום. באמת שאני אוהב אותך מכל הלב, ותודה על הכל, ואין אישה מדהימה כמוך בכל העולם הזה. את האישה הכי יפה, עם האופי הכי וואו שאי פעם הכרתי, ואל תשכחי לעולם מי את. אני מקריא מתוך המילים האחרונות של חייל מילואים שהתאבד.

אני לפעמים אבדוק מלמעלה איך את מסתדרת, ותהי בטוחה שתמיד יהיה שם להגן עלייך. אין לי לב לספר לאבא שלי, ואני מצטער שאני מפיל את זה עלייך, אבל הדבר האחרון שאבקש זה שאת תספרי לו, כי הוא ממש אוהב אותך. חייל מילואים, אחד מאלה שהתאבדו.

עד לא מזמן צה"ל קיים מה שנקרא ימי תמיכה נפשית לאנשי מילואים, אבל הימים האלה בוטלו. קב"נים נוכחים פחות בשטח ומפקדים לא מספיק קשובים למצוקות ולסימנים מוקדמים. שמענו את 9 inch nail, something I can never have. אז טרנט רזנור מ-9 inch nail, כששמע את הקאבר הבא, הוא פשוט בכה. אף אחד לא שר את זה כמו ג'וני קש, הוא אמר, אפילו לא אני כשכתבתי את השיר.

שמענו בתחילת התוכנית את בילי אייליש שרה ברי פרנד, אנחנו נשמע אותה עכשיו שרה שיר שבו היא בעצם מפצירה באהוב שלה להקשיב לה לפני שהיא מתאבדת.

בילי אייליש, Listen Before I Go, נשמע את ה-Teardrop Explodes.

Suicide is Painless מתוך הסרט Mesh, רק ששם מי שרצה להתאבד לא הצליח כי החברים שלו הצילו אותו, מנעו את זה. אבל פה, בעקבות הפעלה מסיבית וסבבים בלתי נגמרים של מערך המילואים, חל זינוק ענק בהתאבדויות. רק 17% מהחיילים שהתאבדו פגשו קצין בריאות נפש. לגבי 83% הנותרים, הצבא לא נותן הסבר. אבל כשאני מספר לכם את המספרים של המתאבדים בצבא, קחו בחשבון שזאת לא כל התמונה, כי צה"ל ומערכת הביטחון לא מפרסמים נתונים רשמיים בזמן אמת, והמידע הקיים מתבסס על מעקב עיתונאי. תארו לכם מה יהיה פה כשקרעי יעביר את חוק התקשורת, ועיתונאים לא יוכלו לכתוב על כל מה שהם רוצים. עד כמה שזה נשמע מטורף, הצבא מפלה לרעה את חיילי המילואים שהתאבדו לעומת החיילים המתאבדים בשירות סדיר, כי המילואימניקים הרי בשלב מסוים מקבלים איזושהי חופשה, הולכים הביתה עד הסבב הבא. אז הצבא אומר, התאבדת בזמן שירות המילואים? אתה מוכר כחלל צהל. השתחררת מהמילואים, הלכת הביתה ושם התאבדת? אתה לא חלל צהל, זאת בעיה של ההורים שלך. שעכשיו צריכים להילחם עם משרד הביטחון בראשות קץ הפוחלץ. רק בישראל. Unfucking believable. אנחנו נסיים את התוכנית עם קטע שרדיוהד כתבו בזמנו לסרט רומר ויוליה, לסצנה שמסיימת את הסרט שבה הנאבים עושים מחנות להתאבד. נקרא Exit Music for a Film, וזה גם יהיה האקזיט שלנו מהתוכנית, לפני שאוזי פרויס יעלה ויבוא בתוכניתו הנפלאה. שימרו על עצמכם, שיהיה לכם ולכן סוף שבוע שקט עד כמה שאפשר ורגוע. בשורות טובות. אני רובן ברדה, אנחנו מקווה להשתמע בשבוע הבא.

0: בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net. תעלי נט על זה. הקצה. kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
0: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
4: ועכשיו בקצה עוזי פרויס

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם. עכשיו.
10: אתם עכשיו.
11: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
12: שלום כולם, שלום כולן, אתם ואתן על רדיו הקצה. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, ואיתי נמצא חבר, אורח יקר והמומחה מספר אחת בעולם לענייני פרינס, ניר ממון.
13: ביקום, לא בעולם. אהלן.
12: אהלן, אהלן. הסיבה ששנינו פה ממש עכשיו היא על מנת לציין שני דברים שחשובים לשנינו ולעוד אנשים רבים. הראשון שבהם הוא עשור למותו של פרינס, שפרינס עזב את העולם הזה לפני 10 שנים וקצת. ממש למחרת בבוקר התכנסנו כאן ברדיו הקצה באולפן אחר, ניר ממון, לירון טעני ואני, שידרנו תוכנית ספוגת דמעות בזכרו של פרינס, ואחרי כן שידרנו במהלך אותו שבוע כמה ספשיילים עוד לזכרו?
13: 5 אולי?
12: משהו כזה, כן.
13: כולם אגב
12: באונדימנד. זה אחרי שבמשך כמה שנים טובות לפני זה כבר היינו משדרים ספשיילים באופן קבוע כדי לציין כך וכך שנים ליציאת אלבומים גדולים שלו, והמשכנו עם השנים לשדר עוד ספשיילים לזה, לכבודו. ולרגל האירוע הזה, העצוב, עדיין 10 שנים למותו, אבל גם במקום החיובי יותר, קצת לפני יום הולדתו ה-68, החלטנו לשדר פה תוכנית נוספת, ספשייל בין 3 שעות מעכשיו, שאנחנו קוראים לו, למה רק פרינס הוא פרינס. הרעיון שלנו הוא לספר פה בשעות האלה מכל זווית שרק נספיק, למה פרינס הוא מוזיקאי כל כך ענק, כל כך חד פעמי, למה עד היום גם לא בחייו הוא ממשיך להשפיע, ממשיך להיות מסעיר, ואנחנו נעבור דבר דבר

0: דולפין, פרינס, מתוך The Gold Experience, אלבום שעוד נטפל בו בהמשך התוכנית. יש לנו המון המון נושאים לטפל בהם. פרינס, אחד האומנים הגדולים, המשפיעים בתולדות המוזיקה המודרנית. בואו נעבור שלב שלב, למה? נסביר את זה, ניר ממון וקואמי כאן איתכם ואיתכם בשלוש השעות הקרובות. הנושא הראשון שנדבר עליו, ניר.
1: כן, אנחנו ניסינו לחתוך את התופעה הזאת שנקראת פרינס לחתיכות, לפרקים, ואני חייב רק להעיר משהו על השיר ששמענו עכשיו, בחירה שלך לפתיחת התוכנית. אני חושב שזה ממש, זו בחירה מעולה קודם כל, וזה ממש האסנס של פרינס. זאת אומרת, אתה מקשיב למילים, ואתה שומע כל כך הרבה דברים, גם למוזיקה, אתה שומע כל כך הרבה דברים שמאפיינים את האיש הזה, בשיר שהוא בסך הכל לא שיר כזה מוכר. הוא בחר בשיר הזה כדי לפרסם וליחצן את האלבום הזה שלו, שהיה מאוד חשוב לו אישית באמצע שנות ה-90, שהוא היה חלק מאיזשהו מאבק שנדבר עליו בהמשך. אם אתה זוכר, הוא הלך עם השיר הזה לתוכניות טלוויזיה, הוא עשה את השיר הזה בלטרמן, הוא הוציא לשיר הזה קליפ. והשיר הזה, על מה השיר הזה מדבר בעצם? הוא בעצם אומר, הוא בא אלינו היום, הנה היום ב-2026, הוא אומר, אני לא אתן לכם, אני לא אתן לכם להגיד לי איך לשחות, ואפילו אם אני אמות, אפילו אם אני אמות, אני אחזור בסוף כדולפין, בדרך שלי ובצורה שלי. והוא גם שואל, הוא שואל אותנו, האם תחפשו אותי במעמקים, האם תדעו, האם תהיו מספיק מעוניינים בי כדי לחפש אותי underwater.
0: כן.
1: וזה דבר, א', זה דבר שאנחנו עושים אותו כבר בקצה תקופה, אנחנו מחפשים את פרינס במעמקים ומוציאים כל מיני פנינים שכאלו ומנסים להעביר אותם אליכם המאזינים, ואני חושב שזה חשוב להבין עד כמה היה חשוב לפרינס לתקשר את האומנות שלו החוצה, אבל לא להתפשר על מה שהוא מתקשר. זאת אומרת, הוא כל הזמן היה קומוניקטיבי, כל הזמן רצה להוציא עוד ועוד ועוד ועוד, אבל הוא אף פעם לא התפשר, והוא תמיד דרש שליטה. וזה בעצם הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו. הוא היה אומן טוטלי, הוא דרש מהיום הראשון שלו כאומן שליטה טוטלית בכל מה שהוא עושה. צריך לזכור, הבן אדם הזה כבר בתחילת הדרך שלו, בחוזה הראשון שלו, הוא בחר בוורנר ברדרס, רק מסיבה אחת, היו לו הצעות נוספות מכל מיני חברות הקנים. הם אלו שאפשרו לו להקליט את האלבום הראשון שלו בשליטה מוחלטת. כלומר, הם אפשרו לו לנגן בכל הכלים, להפיק את האלבום, לכתוב את כל המילים ולהלחין את כל הלחנים, וגם לקבוע מה יהיה סינגל וכו' וכו'. זו הייתה דרישה שלו, והוא קיבל את זה, ולכן הוא הלך עם וורנר. ואין הרבה כאלה שקיבלו את היחס הזה באלבום ראשון שלהם. סטיבי וונדר זה לקח תקופה ארוכה עד שהוא קיבל את העצמאות המדהימה הזאת.
0: הוא עבר איזה עשור בערך של עבודה.
1: כן, ובסוף כשהוא קיבל את זה, אז גם אתה הרגשת את זה ביצירה שלו.
0: נכון.
1: אבל פרינס דרש את זה בתור פאקינג בן 18, מהיום הראשון. ועם כל הכבוד, הוא הפגין המון כישרון, אבל לא היו לו קבלות. אבל הוא קיבל, הוא דרש וקיבל. ואחר כך הוא הביא את הקבלות, והוא פרע את הצ'קים, אבל הוא המשיך לאורך כל הקריירה שלו, להיות שולט, לנגן בהכל, להפיק את הכל, להיות אחראי לכל פיפס שיוצא, איך הוא נראה בקליפ, איך השיער שלו נראה, מה הוא לובש, מי יביים את הקליפ, לרוב הוא בעצמו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
0: זה מעניין, כי אנחנו שומעים, סליחה שאני יוצא אותך, אבל אנחנו שומעים המון, בימינו יש המון דיבור על עצמאות, על שליטה של אומנים. כמובן שזאת שמדברים עליה הכי הרבה בתחום הזה, זו טיילור סוויפט.
1: כן.
0: יש פה גם עניין של ג'נדר, כאילו, שהבדל גדול בין עצמאות שאישה לוקחת מאשר שגבר לוקח. אבל עדיין, גבר שחור בארצות הברית, שלוקח לעצמו כל כך הרבה שליטה בחברה ענקית, כמו וורנר ברדרס, שהיא לא חברה יהודית למוזיקה של אפרו-אמריקאים, זה באמת היה דבר ממש פורץ דרך, יוצא דופן, ומהבחינה הזאת הוא סלל דרך להרבה אנשים שהיום כאילו כמעט כמובן מאליו, אומרים אנחנו לוקחים שליטה על הכל, אבל אז זה היה מאוד לא מובן מאליו, אנחנו מדברים על תחילת, סוף ה-70s כבר.
1: צריך גם להגיד שהוא עשה, בוא נבדיל בין שליטה מוחלטת לבין להיות סוליסט מוחלט. הוא לא היה סוליסט מוחלט, הוא כל הזמן עבד בתוך קבוצות של אנשים, הוא בעצם משתמש באנשים שהוא קיבץ סביבו, והוא טיפח וכו', בתור זרועות שלו עצמו. זאת אומרת, כמות אדירה של מוזיקה שהוא הוציא, ושוב, גם לא רק מוזיקה, וסרטים ופרויקטים וכו', כולל עבור אומנים אחרים, תמיד היה בזה את ה-DNA של פרינס.
0: כן.
1: גם כשהוא היה בלהקה, היה חשוב לו להיות הקובע. על רקע זה גם היו כל מיני סכסוכים ודברים שנדבר עליהם בהמשך. אבל בעצם כשהוא הוציא אלבום ל-The Time, ללהקת The Time, להקת פאנק, שבעצם הוא לא חבר בה, אבל הוא כן ניגן בכל הכלים, כתב את כל השירים, ויש דמויים שהם נשמע אחד לאחד כמו שיר שיצא.
0: כן.
1: וכן הלאה וכן הלאה, גם לנשים, להרכבי היפ-הופ, וכו' וכו'. זה היה לו מאוד חשוב, וזאת הייתה כמות מטורפת של חומרים, אבל הוא שלט בכולם. אני חושב ש... זאת בעצם אולי הסיבה שהקטלוג של פרינס שאנחנו מסתכלים עליו היום, מסתכלים אחורה ורואים כמויות עצומות, הקטלוג הזה עדיין מרגיש אישי בצורה שהיא ממש חסרת תקדים. זאת אומרת, אתה יודע שכל דבר בקטלוג הזה, זה בעצם איזשהו פן של האדם הזה, שהוא אדם מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד מעניין לחקור ולגלות עליו עוד דברים. אבל זה הכל הוא.
0: כן.
1: ובמובן הזה אולי הוא האומן הגדול הכי אישי, שידע הפופ-רוק כאילו בסיאו. לא חושב שיש מישהו שהגיע כל כך לעומק והוציא כל כך הרבה מעצמו, אבל שזה רק הוא.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: מה, עם מה נפתח בתחום הזה?
1: בוא נשמע את מיוזיקולוגי, אם אנחנו קצת מתעסקים בתולדות המוזיקה, אז הנה פרינס שותח את התיאוריה שלו בנוגע למוזיקה, וגם נותן כבוד לקודמיו, שזה גם דבר מאוד חשוב אצלו, אבל מדבר על מוזיקולוגיה. בהופעה משנת 2007, קבוצה מיוחדת.
0: מיוזיקולוגי.

0: מיוזיקולוגי בהופעה חיה, פרינס ספשייל עשור בלי פרינס. ניר ממון וכבר מכאן איתכם ואיתכם ברדיו הקצה. ניר,
1: דיברנו על שליטה, אז עוד דוגמה, הופעות חיות, אתה יכול לשמוע ממש בקטע הזה כמה הוא שולט בלהקה. עכשיו, כל אחד מחברי הלהקה הזאת, ויושם על הבמה הזאת, 12-14 איש, כל אחד מהם אולי למעט מייסי או פארקר שפה על הסקסופון, יודע שפרינס יכול לנגן את התפקיד שלו יותר טוב, ופרינס מסמן להם, כנס, צא, כנס, צא, מי שמפספס את הקיו גם נקנס ב-$100, קצת כמו ג'יימס בראון שכזה. אז גם בהיבטים האלה, בהופעות החיות, שליטה מוחלטת, הנה הוא אומר עכשיו לתאורן, תעלה את התאורה, זה השיר הראשון בהופעה, הוא כבר נותן הוראות לתאורן.
0: זה לא נשמע הכי כיף לעבוד עם בן אדם שנותן לך את כל ההוראות השליטה האלה.
1: כנראה, אבל אתה יודע, יש באמת body of work רציני מאוד של רעיונות עם האנשים האלה, והם עדיין מתייחסים לזה לתקופה הכי יפה בחיים שלהם, אז כנראה שיש בזה גם יתרונות.
0: כן.
1: בכל מקרה, אין ספק שיש לזה גם היבטים פחות נעימים וקצת קטנוניים, השליטה הזאת. למשל, תשמע, מוזיקאיות מאוד מוכשרות כמו ונדי וליסה, שהיו בהרכב של הרבולושן, הם רצו ככה קצת לפרוס כנפיים ולהכניס קצת יותר מעצמן, ובאיזשהו שלב הוא נתן להם לאבד שירים, והם חזרו עם עיבודים מרהיבים, שהוא לקח אותם אגב וגם לקח להם קרדיט, כן. אבל באיזשהו שלב זה בא לו כבר יותר מדי, אז הוא פירק את הלהקה, כן. להקה חדשה, והוא חזר ועשה את זה פעם אחר פעם.
0: פרינס הלך.
1: ולא רק, אבל אתה יודע, זה גם היה דבר טוב בשבילו, כי הוא הצליח להתחדש ככה, הוא הצליח להביא סאונדים חדשים כל הזמן, ולחפש את כמו, זה דבר יצירתי דווקא ראוי להערכה. והיו עוד דוגמאות לצורך הזה בשליטה, למשל, ודאי אתה זוכר כמוני את פרשיית We Are The World, שכולם התכנסו, רצו שפרינס יבוא, ופרינס אמר שאם זה לא סולו גיטרה, אז הוא לא מגיע, והוא לא הגיע.
0: כן.
1: ובמקום זה הוא שלח שיר שבו הוא כמובן שלט בכל תו ותו ותו, והוא גם כתב על זה אחר כך שיר על החוויה הזאת, הוא גם כתב שיר נוסף שנקרא הלו. אז כל הדוגמאות האלה, ויש עוד לא מעט, אבל אנחנו לא באנו להשחיר עכשיו יותר מדי, מראות שלשליטה הזאת היו עוד היבטים. אני רוצה להתמקד דווקא בעוד פן אחד, וזה היחס של פרינס למעריצים. כי פרינס, בגלל שהוא כל כך היה חשוב לו לשלוט בחומרים ואיך הם יצאו ואיך הם ישמעו ואיך הם יופיעו, אתה זוכר שליוטיוב הוא נכנס, אני חושב רק לאחר מותו, זאת אומרת, לא היו קליפים של פרינס לפני, הוא לא היה מוכן שיהיו דברים ביוטיוב, הוא היה מוכן רק בערוצים הפרטיים שלו. גם לסטרימינג הוא נכנס מאוחר, רק באיזה דיל עם ג'י-זי. וכשאתרים והאינטרנט התחיל להיות משמעותי, אתרים התחילו לשים שירים שלו או תמונות שלו, אז הוא שלח להם צווי מניעה ותביעות, וזה הפריע לו מאוד שזה לא בידיים שלו. אני זוכר עוד כצרכן של מגזינים, של פרינס, פנזינים, כאילו פנזינים משנות ה-90 המוקדמות, שנות ה-80 המאוחרות, שגם אלה, שהיו באמת מעריצים הארדקור, וזכו בהתחלה להיות במושבים הראשונים של ההופעות וכו', כשמישהי כתבה עליו, וזה משהו קצת ביקורתי, נגיד העורכת של העיתון, אני לא זוכר קורא לו, קונטרוברסי אני חושב, כתבה משהו קצת ביקורתי, היא פתאום הייתה בנד מההופעות. וזאת הייתה גדולת המעריצות שלו אי פעם. אישה משוגעת שכזו.
0: כן.
1: אז הקטנוניות הזאת גם הגיעה איפשהו באמצע שנות ה-2000 לכל המסאג' בורדס והאינטרנט, ופרינס לפעמים היה נכנס לשם בשם בדוי, באינקוגניטו, ורב עם מעריצים. והייתה איזו קבוצה שנקרא פרינס פאנס יונייטד, ש... כתבה איזשהו מניפסט על למה פרינס לא נותן לנו לעשות ככה או ככה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, ולמרבה ההפתעה, יום או יומיים אחרי זה, פרינס שחרר עליהם שיר, הוא הוציא עליהם, בא עליהם דיס, מה שנקרא.
0: יא אלוהים.
1: שיר שנקרא בהתחלה פי-פאנק, שזה בעצם ראשי תיבות, משחק מילים כזה משעשע, של פרינס פאנס יונייטד פאנק, ואחר כך הוא שינה את השם שלו ל-FUNK, ובכל השיר הזה הוא פשוט מסביר למה הוא רוצה לעשות את הדברים כמו שהוא, ואם אתם אוהבים אז מגניב ובואו איתי, ואם לא אז... Go funk yourselves. בוא נשמע את השיר הזה. Go funk.

0: פאנק, או פיט פאנק, ופשוט גם את הוויכוח הזה עם המעריצים, פרינס בחר למסגר בתוך האומנות שלו. זאת אומרת, זה גם הפן האישי הזה שלו, שהוא כועס על מעריצים, נכנס לתוך המוזיקה, לתוך
1: כן.
0: בגלל זה היצירה שלו היא כל כך אישית, ובכך סיכמנו את הנושא הראשון.
1: אוקיי, נושא שני ללמה פרינס הוא כל כך גדול, משמעותי, משפיע, חד פעמי עד היום. ההכנסה של גיטרות רוקיות למה שתפסו כמוזיקה שחורה, שכבר אין בה כאלה. עכשיו, זה נושא מעבר לפרינס, אבל הוא מאוד משמעותי בסיפור הזה. זה נושא נוראי, כי הרוק אנד רול הרי התחיל ממפגש בין הרידם אנד בלוז השחור, שהגיע משחורים שחיו בארצות הברית, לבין הקאונטרי אנד ווסטרן שהגיע מהלבנים, בעיקר שחיו בארצות הברית. המפגש הזה בין שני הדברים האלה יצר את הרוק אנד רול, והמשקל שהיה לרידם אנד בלוז השחור, הייתי אומר, היה אפילו יותר גדול מהמשקל של הקאונטרי אנד ווסטרן בתוך הסיפור הזה. ובהתחלה, כשהרוק אנד רול התחיל, היו דמויות לבנות ושחורות גם יחד שעשו את זה, ויחד יצרו את התנועה הזאת, התנועה המוזיקלית שהפכה לתנועה חברתית שהייתה הרוק אנד רול. בין המוזיקאים השחורים שעשו את זה היו למשל ליטל ריצ'רד, צ'אק ברי, בו דידלי ורבים מאוד אחרים, והם היו חלק בלתי נפרד מההוויה של הרוק אנד רול. אבל כמה שנים אחרי כן, הממסד האמריקאי שאכל כפה נוראית מהרוק אנד רול, בגלל שזה זימבר את כל הגישה השמרנית והגזענית הלבנה שלו, עשה הכל כדי למדר את הדברים. אז היה ברור שאי אפשר לעצור את המוזיקאים מלעשות מוזיקה, אבל דחקו את המוזיקאים השחורים לפינות שבהן יותר מקובל על אמריקה, כשהם עושים מוזיקה יותר רכה, או מוזיקה שהיא נטולת הגיטרות החשמליות האלה, hence soul music. ומוזיקאים אפרו-אמריקאים הלכו לכיוון הזה, מוזיקאים לבנים נשארו באזורים שהיו פופים, בואכה רוקים. הרוק אנד רול עצמו בכלל די דוקה בתחילה שנות ה-60, אחרי הפריצה שלו בסוף ה-50. וכמה שנים מאוחר יותר, הרוק אנד רול התעורר בזכות הפלישה הבריטית לארצות הברית, שבראשה הביטלס, ולהקות אחרות, כמו הרולינג סטונס ואנימלס וכאלה, ואני נותן את כל שיעור ההיסטוריה הקצרצר והמאוד מאוד מתומצת הזה, כדי לומר שכשהפריצה הבריטית הגיעה, והרוק אנד רול התעורר מחדש בארצות הברית, בעוצמות אדירות, השחורים, האפרו-אמריקאים, היו כבר מחוץ למשחק. זאת אומרת, פתאום היה נראה לאנשים לא הגיוני שבחור שחור תופס גיטרה. שלא לומר בחורה שחורה, תופסת גיטרה חשמלית ומנגנת איתה. אז היו כאלה שעשו את זה, אבל הם ממש נדחקו לשוליים. עד שמגיע הנדריקס, כשהוא מגיע, האמריקאים לא רוצים לשמוע ממנו. בעצם הנדריקס הופך לגדול בארצות הברית בזכות הבריטים, כי הבריטים עפים עליו, ובבריטים נשארת לאורך כל הסיקסיז, נשארת פתיחות מאוד גדולה למוזיקה שמגיעה ממוזיקאים שחורים, אבל בארצות הברית לא, הדבר הזה מדוכא. הנדריקס מגיע, הופך לאייקון תרבותי ומוזיקלי עצום. מספיק לממש את זה רק כמה שנים עד שהוא עוזב את העולם הזה. ואז שוב, כלא היה, כאילו מוזיקאים שחורים שתופסים גיטרות חשמליות ומנגנים איתם רוק, זה משהו שכמעט לא קיים. מוזיקאים שחורים מנגנים פאנק, מנגנים סול, אבל לא רוק. בפרלמנט פאנקדליק נגיד, מכניסים חשמל רוקי. אבל זה עדיין לא רוק מיוזיק. כשפרינס מתחיל את דרכו, זה בעצם הסטטוס קוו. לבנים עושים רוק, שחורים עושים סול. הוא מבין את זה, ועושה מהלך רק באלבומו החמישי, 1999, כשהוא מכניס גיטרה חשמלית רוקית לשיר ליטל רד קורבט, וזה הדבר שבעצם גורם ל-MTV להתעורר עליו, ולרדיו הלבן האמריקאי ששלט במדיה האמריקאית הרדיופונית להתעורר עליו. אבל זה היה הרבה יותר מרק מהלך מסחרי שיווקי של איך לפרוץ לשוק הלבן, גם לשוק הרחב, לשוק המיינסטרימי. זה הגיע מהמקום שלו, כמוזיקאי שאוהב מוזיקה, מוזיקאי שאחד הדברים שהוא אוהב ויודע לעשות, כמו שהסתבר אחר כך, לא שלא פחות טוב, אלא טוב כמו או הרבה יותר טוב ממוזיקאים לבנים, זה גם רוק.
0: צריך להגיד, ליטל רד קורבט באמת באלבומו החמישי, אבל כבר באלבום הבכורה שלו, שני אלבומים הראשונים, היו סולו, גיטרה, רוק, שבאמת לא נשמעו מאומנים שחורים, זאת אומרת, זה עוד לפני ההצלחה, הוא כיוון את זה לסינגל.
1: כן.
0: שאגב, הסולו בו הוא לא שלו, הוא של דז דיקרסון.
1: נכון.
0: אבל
1: הוא הכניס את האלמנט.
0: השיר במבי, או I'm Yours, מהאלבום הראשון שלו, יש שם סולו גיטרה של איזה 3 דקות.
1: נכון, לגמרי, לגמרי, לגמרי, אבל אנשים עדיין לא שמו לב אליו.
0: נכון.
1: בקיצור, אבל זה רק עוד הוכחה לזה שזה כבר היה בדמו.
0: כן.
1: זאת אומרת, הוא לא עשה את זה, הוא לא השתמש ברוק ממניעים מסחריים, גם, אבל כאילו, אבל זה לא היה העניין. והפריצה הגדולה של פרינס בעולם בכלל, עם האלבום Purple Rain, בשנת 84, האלבום והסרט, שהם התחה פשוט מדהימה בין פופ לבין סול מיוזיק ו-R&B לבין רוק, והוא הרבב את שלושת האלמנטים האלה יחד בצורה שהייתה באמת חדשנית לחלוטין, לא רק מעצם הערבוב שלה, אלא מעצם איך שהדבר הזה נשמע. זה היה שייך ולא היה שייך לאף אחד מהעולמות האלה, והאמריקאים לא יכלו יותר להתכחש אליו, ולזה שמוזיקאים שחורים know how to rock, למשל בשיר הזה מפרפל ריין במיוחד, ובכל מה שקשור לסולו הגיטרה באמצע וסולו הגיטרו בסוף. הגיטרו. סולו הגיטרו שיש בסוף השיר הזה. שימו לב לסולו הגיטרו.

0: מאמא מיה, קח אותי קח, let's go crazy, פרינס מתוך פרפל ריין 84. מדברים על ההכנסה של גיטרות רוקיות במוזיקה של פרינס עכשיו. את ההשפעה של פרינס מהפן הרוקי אפשר היה לשמוע במהלך השנים אצל כל מיני שמות שעסקו ברוק וחידשו שירים שלו. למשל, הפו פייטרס שנתנו פרשנות רוקית מאלפת לדרלינג ניקי. בו ספרינגסטין אהובנו שביצע את פרפל ריין לזכרו של פרינס בהופעות. להקת ברונס, להקת מטל עם סטיבן ברודסקי שגם עוסק בהארד רוק ובמטל, גם ביצעו יחד את פרפל ריין. פטי סמית עשתה את When Doves Cry. הינדו לאב גאדס שהייתה סופר גרופ של חברי R.E.M. עם וורן זיוון ביצעו את רס ברי ברי. ליבינג קלר עשו את 17 דייז, מהלך של מעריצים, זה בי-סייד. במקור, מיוז עשו בהופעות את Sign of the Times. סטיבי ניקס עשתה את Stand Back, שבעצם היא כתבה בדרך פרינס.
1: בהשראת
0: פרינס, כן. בקיצור, ההשפעה הרוקית שלו הייתה ניכרת על מוזיקאים שעסקו ברוק במהלך השנים, שחלקם שמות מאוד גדולים, מאוד מוכרים. זה לא מקרי. אחרי פרפל ריין, פרינס מוציא את Around the World in a Day, המאסטרפיס הבא שלו בשנת 85, אלבום שמשלב את הפרינסיות, את הסאונד הייחודי שלו שתכף נפרט עליו, עם עולם המוזיקה הפסיכדלית שהגיעה מה-60s בעיקר, ושם עוד דוגמה למהלך רוקי, אבל מחוספס אפילו יותר, מגיעה בשיר הזה.

0: אמריקה, Prince and the Revolution מתוך Around the World in a Day 85, ההכנסה של גיטרות רוקיות חשמליות למוזיקה של פרינס, ניר.
1: כן, אפשר להגיד שאנחנו מעריכים את הגיטרה של פרינס, בכלל את פרינס כמבצע, גיטריסט גאון, מהיום ששמענו אותו, אבל יודע, זה... הוא כאילו, שנים ארוכות הרגשנו, וזו בעיה קונבנציה שהוא קצת underrated.
0: כן.
1: ואיפשהו בשנת 2003, אני חושב, הרולינג סטון, אתה יודע, איך לקרוא לזה, הסרגל לפיו נמדדים כביכול, אומני המיינסטרים בארצות הברית,
0: כן.
1: אז לפחות, ואולי גם קצת היום, אז הוא עשה רשימה של גדולי הגיטריסטים של הפופ והרוק, ופרינס לא היה ברשימה הזאת, לא היה.
0: איזה בושה.
1: וגם פרינס אמר את זה כנראה לעצמו, כי השמועה אומרת שממש כתגובה לרשימה הזאת, וכהצטרפות של נסיבות, שהוא בדיוק, איך אומרים, inaugurated, הוא זמן להיכל התהילה של הרוק אנד רול.
0: כן, הסיבה הייתה...
1: הוא
0: לא, הסיבה הייתה, הוא זמן לשם ב-2004, סליחה, ב-2001, אם אני לא טועה. 2001 או 2004, אחד משניהם. אבל בכל מקרה, הוא זמן לשם כדי להשתתף באינדקשן לרוק אנד רול הול אוף פיים של ג'ורג' הריסון.
1: אבל אני חושב שהוא גם, הוא היה אינדקטד בעצמו, כי אחרת הוא גם לא היה
0: בעדת.
1: נדמה לי, אני לא זוכר אם זה באותה. לא משנה, גוגל איט. אבל השורה התחתונה היא שהוא השתתף בביצוע של אחד משירי הגיטרות הגדולים של הרוק הלבן.
0: כן.
1: While My Guitar Gently Weeps של הריסון.
0: כן, של הריסון במסגרת הביטלס במקור. כן, ובאינדקשן שם בעצם זה סופר גרופ שבו מנגנים ושרים טום פטי, ג'ף לין, סטיב ווינווד, דני הריסון, בנו של ג'ורג' הריסון, הגיטריסט מרק מן, שהוא הגיטריסט שמנגן בכל החלק הראשון של השיר, הוא הגיטריסט שמוביל אותו. עד שבערך באמצע השיר מגיח מהצללים פרינס, שעד אז ניגן רידם גיטר, ונותן את אחד הסולואים המדהימים אי פעם. והסולו הזה, זה הסולו שהותיר פעורי פה את כל הספקנים שעד אז אמרו, פרינס, הוא מנגן גיטרה. פתאום זה מגיע.

0: While My Guitar Gently Weeps, פרינס בסולו גיטרה. איתן טובי מיישר אותנו וכותב לנו בפייסבוק שפרינס נכנס ב-2004 אכן להיכל התהילה של הרוק, ועלה לנגן במחווה לג'ורג' אריסון, שגם הוא קיבל את האינדקשן שלו באותה שנה. תודה איתן, תודה ניבה בריגל פלח, ברק דיקמן, ליבירן, אורי שטיגליץ, רוז מרי מורובטי. תודה על התגובות שלכם ושלכן, תודה גם למי שלא מגיב ומגיבה, תודה על זה שאתם בו איתנו. ניר.
1: אז ב-2003 פרינס לא מופיע ברשימת הגיטריסטים הגדולים של הרולינג סטון, אבל אחרי הסולו הזה, אז ב-2011 הוא כבר במקום ה-33, ב-2023 הם עשו רשימה נוספת, הוא כבר במקום ה-14, ולאחרונה, לפני איזה שבועיים, הם הוציאו את רשימת הסולוים הגדולים.

או 17 סולוים הגדולים של פרינס, ועדיין לא הצלחתי להשמיע אפילו חצי מהסולוים שאני הכי אוהב. אז אני רוצה לתת כמה דקות משיר שאני מאוד אוהב של פרינס שנקרא The Ride. כל ביצוע שלו נשמע אחרת, הביצוע הספציפי הזה הוא מופע שאני הייתי בה ב-2002 במיניאפוליס, מחגיגות שנקראו זינופוביה בזמנו. בוא נשמע קצת את פרינס עם The Ride ונגיע מאלפה בצרית ונמשיך לנושא הבא.

שמח להשמיע את כל ה-12 דקות, אבל יש לנו עוד 800 נושאים ומעט זמן, אז נעבור לנושא הבא. השלישי שאנחנו מנסים לנתח לאורו, מדוע פרינס, מדוע רק פרינס הוא פרינס, וזה נושא המיניאפוליס סאונד. זאת אומרת, פרינס בעצם יצר, הוא היה אחד מהיוצרים של סוג של סאונד, שהתחיל בסוף ה-70s, ביחד עם האלבומים של פרינס, והיה מאוד דומיננטי ב-80s, וקצת ב-90s, שנקרא המיניאפוליס סאונד. זה בעצם סאונד, מין שם כולל כזה לסגנון הפקות, שהן מאופיינות בשילוב, בפיוז'ן בין פאנק, רוק, פופ ואלקטרוניקה, עם דגש על טופים מאוד מדויקים, לפעמים קצת מכניים, גם מכונות טופים לפעמים, בסט מאוד דומיננטי, ובעיקר שימוש רחב בסינתיסייזרים וגיטרות חתוכים ונקיים. ובין היתר הסגנון הזה צמח גם מתוך צורך, כי להקות הפאנק של ה-70s שעליהן גדל פרינס היו מלאות בברסים, היו זה 4-5 נשפנים, אבל פשוט ללהקות גראז' האלה שפרינס גדל בהן במיניאפוליס לא היה כסף ולא היה אפשרות להביא את כל הנגנים האלה ולייצר כל מיני עיבודים מורכבים, אז הם לקחו את ההמצאה החדשה הזאת שנקראת סינתיסייזר, ועל זה הם בעצם בנו את העיבודים, ופרינס השתמש בזה בצורה מאוד חכמה כדי לבדל את עצמו ולייצר לעצמו ולאנשים שסובבים אותו איזשהו סאונד שאפיין אותם, כששמעת אותו אמרת אוקיי, זה משהו חדש. זה גם מתכתב קצת עם ה-New Wave שפרינס

צמח במקביל אליו פחות או יותר, וזה היה מאוד מאוד בולט בעיקר, אני חושב, באלבומים של The Time, באלבומים שפרינס הכין לוונטי ולאפולוניה, אנחנו מדברים על שנת 80, 81, 82, וגם באלבום של פרינס שנקרא Dirty Mind. זה צליל מאוד מופיין. בוא נשמע את הגרסה של פרינס דווקא לשיר שבסופו של דבר הגיע לפרפל ריין, שיר של להקת The Time שנקרא Jungle Love, שמאוד מופיין במיניאפוליס סאונד, וזה ייתן לנו מושג מה מדובר. Jungle Love.

מה שהופך את פרינס בעצם לאחראי המרכזי על המיניאפוליס סאונד, זה לא רק שהוא השתמש בו, הוא יצר אותו מתוך שליטה כמעט מוחלטת בתהליך של ההפקה. זאת אומרת, הוא עובד לבד או כמעט לבד באולפן, דיברנו על השליטה יוצאת דופן שלו עוד קודם, הוא בונה את הסאונדים האלה מהיסוד. ככה הוא מנסה שוב ושוב עד שהוא מגיע לצליל המדויק שהוא מחפש, וגם הוא לא שמר את זה, כמו שאמרתי, רק לעצמו. את השיר הזה שאנחנו שומעים כאן ברקע, הוא נתן ללהקת The Time, ואפשר לחשוב על עוד הרבה דוגמאות, כולל שירים שהפכו ללהיטים גדולים, לאו דווקא של פרינס, למשל Sugar Walls של שינה איסטון, אם אנחנו זוכרים,

DMSR, Dance Music Sex Romance, פרינס מאלבומו החמישי 1999. המיניאפוליס סאונד פה, קודם כל המיניאפוליס סאונד נקרא על שם מיניאפוליס, מכורתו של פרינס בה הוא עבד. ואנחנו יכולים לשמוע פה את הדברים שניר דיבר עליהם, את הטופים עם הסאונד האלקטרוני. יש גיטרות חשמליות פאנקיות, אבל יש המון סיטיסייזרים שבעצם מחליפים את חטיבת כלי הנשיפה שהייתה שגורה בפאנק, ויש המון חלל, יש המון ספייס. דיברת קודם על להקת The Time, בעצם להקת הפאנק של פרינס, שהוא לא היה חבר בה, אבל הוא תפעל בה את כל העניינים. שניים מחברי The Time היו ג'ימי ג'ם וטרי לואיס, והם מעבירים אותנו לנושא הבא שנדבר עליו. ב-1982 ג'ימי ג'ם וטרי לואיס התחילו לעבוד בעצמם כמפיקים, ככותבי שירים, בין השאר עם DSOS בנד, עם אלכסנדר אוניל, עם שרל. היו להם כמה להיטים עם האנשים האלה, אבל את הפריצה העצומה שלהם שהפכה את ג'ימי ג'ם וטרי לואיס לשניים ממפיקי המוזיקה הכי מבוקשים, הכי משפיעים בעולם עד לסוף ה-80s, ואפשר לומר גם שהרבה אחרי, את הפריצה הזאת הם עשו בשנת 86 עם אלבומה השלישי של ג'אנט ג'קסון, Control, שהם הפיקו. אתה רוצה לומר משהו על זה? ג'ם ולואיס סיפרו בעצמם שאת מה שהם עשו בהפקות המוזיקליות שלהם, ובטח שבקונטרול של ג'אנט וגם בהמשך העבודה איתה, הם עשו בהשראת פרינס, שהוא היה המאסטר שלהם, המנטור שלהם. אמנם הוא גירש אותה ממנו, אבל הם למדו את כל כך הרבה דברים, ועד היום הם מדברים עליו עם המון הערכה. הם ממש לקחו מפרינס את דרך החשיבה על עיבודים, את עצם השימוש בכלל במכונות טופים שלא היה אז שגור באופן כללי, ובטח שלא בפופ או ב-R&B. סליחה, בפופ זה התחיל להיות יותר שגור, אבל לא ב-R&B. את השימוש בסאונדים אלקטרונים הם לקחו ממנו, ואת הנתינה של המון ספייס שנשאר בתוך העיבוד. עכשיו, להבדיל מהסאונדים האלה של פרינס, ג'ם ולואיס בחרו, הם גם רצו להבדיל את עצמם ממנו, שזה לא ישמע כמו שיעתוק, אז הם בחרו בסאונדים, במכונות התוקפים שלהם, בסאונדים יותר מתחתיים, יותר כבדים, בעצם במטרה לפנות אל הצעירים האפרו-אמריקאים של אמצע ה-80s, שבאותו זמן אהבו את הסאונדים שלהם קשוחים, סאונדים שהגיעו מההיפ-הופ. מול הסאונדים הקשוחים האלה של התופים, ג'ם ולואיס שמו את השירה המאופקת והעדינה של ג'אנט ג'קסון. והדבר הזה שהם עשו בהשראת פרינס הפך למשהו אחר וחדש, שקיבל את השם עם הזמן, את השם ניו ג'ק סווינג, ושהם ימשיכו בעצמם לפתח. הנה דוגמה שגם, אני חושב, מאוד דומה בלחן למה שאנחנו שומעים פה. Give me a beat.

נאסטי, ג'אנט ג'קסון מתוך קונטרול, הפקה של ג'ימי ג'ם וטרי לואיס. זו תחילת הניו ג'ק סווינג שנוצר בהשראת המיניאפוליס סאונד של פרינס. בניו ג'ק סווינג, ג'ם ולואיס ואנשים שהתחקרו בעקבותיהם שילבו סאונדים של היפ-הופ עם אלמנטים של דנס, שגם היה דבר חדש, עם נגיעות של פאנק, עם שירה של R&B, והסגנון הזה, הניו ג'ק סווינג, התפשט כאש בשדה קוצים בארצות הברית ובאירופה בעקבות ההצלחה של קונטרול של ג'אנט. עכשיו, פרינס, באיזשהו שלב, הוא הצטרף בעצם, הוא עלה על הרכבת, ואני חושב שזה גם זו הייתה בעיה, כי בתחילת שנות ה-90, הוא התחיל לעשות בעצם דברים שהיו ניו ג'ק סווינגים, וזה נשמע שהוא לא מוביל את המחנה כמו שהוא עשה תמיד, אלא הוא הולך עם המחנה וקצת נשאר מאחור. אבל בתקופה הראשונה של הניו ג'ק סווינג, ב-80s, פרינס ממש לא הלך עם החבר'ה, הוא נתן פייט, הוא כל הזמן ניסה לחדש בעצמו, הוא אתגר את הניו ג'ק סווינג עם הפקות סופר מרעננות שהוא המשיך לעשות, למשל באלבומו לאב סקסי עם השיר הזה. כאילו כולם עושים דברים שנשמעים כמו ג'אנט פה, ואז פתאום זה.

אלפאבית סטריט פרינס מתוך אלבומו לאב סקסי. עכשיו, ב-1988 יצאה לדרך הקריירה המוזיקלית של מי שהייתה הקוריאוגרפית של ג'אנט ג'קסון, פאולה אבדול. אנשים כאילו שלא היו אז, אולי לא זוכרים או לא מודעים לזה, אבל פאולה אבדול הפכה מסוף ה-80s לתחילת ה-90s לכמה שנים טובות לאחד מכוכבות הפופ הכי גדולות בעולם. ההצלחה שלה הייתה, כמו שהיום מדברים על אריאנה גרנדה פחות או יותר, זה היה פשוט היסטרי. עכשיו, אני לא יודע אם פרינס והשיר הזה השפיעו ישירות על השיר שמיד נשמע של פאולה אבדול, כי הם יצאו מאוד קרובים אחד לשני. השיר של פאולה יצא בערך 4 חודשים, אם אני לא טועה, אחרי שיצא אלפאבית סטריט. אבל משהו שם, משהו מאלפאבית סטריט ומפרינס, לדעתי, נמצא בשיר הזה. שהיה אחד ההמנונים של הניו ג'ק סווינג. הסאונד החדש שהושפע מפרינס.

0: straight up, להיט עצום של פאולה אבדול שנת 88. אני מוצא עקבות לניו ג'ק סווינג גם בשיר הבא של פרינס שנשמע חתיכה ממנו, שיר שהופיע בסיין אוף דה טיימס שנת 87, בזכות ההפקה של השיר הזה ששמה דגש על סאונד קשוח של טופים בשילוב עם פאנקיות ועם סול. שימו לב.
1: Tell me who in this house.

Housequake, פרינס. אז אני שומע משהו מזה, למשל, באחד הלהיטים הכי גדולים שיצאו מהניו ג'ק סווינג ב-1990, בשיר הזה.

0: פריזן בל ביף דיבו 1990, אחד הלהיטים הכי גדולים שיצאו מהניו ג'ק סווינג. אתם ואתן על רדיו הקצה, ספיישל עשור למותו של פרינס. ניר ממון וקואה מפה איתכם ואיתכן, אנחנו כבר בתחילת השעה השנייה, ונהיה כאן בשידור חי עד 4 אחרי הצהריים. מיד אחרינו יהיה המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה עם ברק דיקמן, אל תחמיץ, הוא מ-4 עד 6. משהו לגבי הניו ג'ק סווינג שרצית להגיד, ניר?
1: כן, ככה בשביל לסגור את הנושא, אני חושב שאולי השם הכי מזוהה עם הסגנון הזה ניו ג'ק סווינג זה המפיק טדי ריילי, שעמד, אם אני לא טועה, גם כבר מאחורי ההצלחה של בובי בראון, אם אני לא טועה, הוא היה שם, וכמובן נזכר על ידי מייקל ג'קסון להדכן את הסאונד שלו ב-90s, הוא בעצם עשה לו את האלבום Dangerous, גם מדונה לקחה אותו אחר כך לעשות אלבום, הוא בעצם היה ממש מאוד מאוד דומיננטי ומשמעותי כל ה-90s, והנה אותו טדי ריילי שהוא מעריץ פרינס ממש ידוע ומפורסם, לקח את פרינס ל-TLC, להקה שבעצם הייתה להקת טיפוחיו של טדי ריילי, ולא רק שהוא, אתה יכול לשמוע המון מהסאונד של פרינס ב-TLC, גם בראפ של Left Eye קצת, וגם בשירה של T-Boss וכו', הם גם עשו שני שירים של פרינס, הם עשו גם את
0: If I Was Your Girlfriend,
1: If I Was, נכון, וגם את Get It Up של The Time, הם עשו את זה כקאבר באיזה פסקול, זאת אומרת, זה החבר'ה של הניו ג'ק סווינג המשיכו לתת המון המון כבוד לפרינס, גם בשיא היצירה שלהם באמצע ה-90s.
0: הנושא הבא והחמישי שאנחנו רוצים לדבר עליו במסגרת השאלה של הספיישל הזה, מה עושה את פרינס כל כך חשוב, ייחודי, משמעותי, משפיע עד עצם היום הזה, הוא נושא המיניות. פרינס השתמש במיניות כל הזמן, בעצם אחד הדברים שהיו הכי מטלטלים בפרינס היה שילוב בין מיניות לבין אמונה באלוהים, לבין השילוב של דת שמצד אחד אנשים נוטים לייחס לשמרנות, לבין משהו שהיה פרוץ לחלוטין בגישה המינית שלו, משהו מאוד מאוד משוחרר, משהו חרמני במופגן, אבל בעיניי, יותר מהכל, הדבר הכי משמעותי שהוא עשה בתחילת הדרך שלו, היה הפגנה שלו של מיניות קווירית, מיניות אנדרוגינית. עכשיו, נכון, דייוויד בוי עשה את זה עוד לפניו, אבל דייוויד בוי לא היה אדם שחור, וכשהגיע אדם שחור שהופיע בצורה אנדרוגינית וששר מילים כמו בשיר שאנחנו שומעים עכשיו, האם אני שחור או לבן, האם אני סטרייט או גיי, זה היה באמת פורץ דרך. קונטרוברסי, פרינס, 1981.

0: כן, רק תיקון, ככה איזה brain freeze קצר, האדם שמאחורי TLC וגם מדונה לקחה לעשות לה סאונד של מיוזיק סווינג זה דאלס אוסטין. טדי ריילי הוא זה שהיה אחראי לסאונד של מייקל ג'קסון ושל בובי בראון, שניהם און רקורד מעריצי פרינס, ולטדי ריילי יש סיפור טוב, תחפשו את זה ביוטיוב על פרינס, מייקל ג'קסון וג'יימס בראון, אבל זה לפעם אחרת.
1: קונטרוברסי פרינס, דוגמה מעולה נוספת למיניאפולי סאונד, הטופים, הסאונדים האלקטרונים, השימוש בסינטים במקום בכלי נשיפה, 1981, ואנחנו עכשיו מדברים על מיניות קווירית, קווירית, מיניות קווירית במקרה של פרינס. פרינס גם שר משפטים כמו זה שהזכרתי, אם ה-black or white, אם ה-straight or gay, מהשיר הזה, קונטרוברסי. הוא לא צריך לשיר כל כך הרבה משפטים כאלה בשביל שזה יהיה יחצוב משהו בסלע, בין אם של אנשים שבאותה תקופה, בתקופת הרייגניזם השמרני כל כך בארצות הברית, אנשים שזה יזעזע אותם, לבין זה שיהיו אנשים, בעיקר גייז, שישמעו דבר כזה ויגידו, וואו, כאילו הוא מדבר אליי? עכשיו, פרינס ספג הרבה אש על הדרך שבה הוא הלך מבחינת איך שהוא נראה, בנוסף לאיך שהוא נשמע, כי גם באיך שהוא נשמע היה כל הזמן שילוב בין מה שנתפס כגבריות למה שנתפס כנשיות. אבל איך שהוא הופיע עם סטילטוז, עם עקבים סופר סופר דקיקים, עם לבוש שהיה בו משהו מאוד נשי,
0: עם לנג'רי.
1: עם לנג'רי. עם
0: בריצ'ז.
1: נכון. זה באמת, באמת, באמת, אין לתאר כמה זה היה משמעותי בתקופה כל כך שמרנית כמו תחילת ה-80s. ורק כאילו לסבר את אוזניכם, תחשבו על זה, הרי אנחנו לא ראינו בחיים את ברוס ספרינגסטין בסטילטוז, נכון? זה משהו שכאילו מישהו היה חושב עליו אז שברוס יכול לעשות כזה דבר, אבל כשמגיע לך, מישהו ועושה את זה באותה תקופה, ושוב, על אחת כמה כשהוא אדם שחור, אין לתאר את התעוזה ואת האומץ.
0: תקשיב, לבני נשים, מה שנקרא לנג'רי, הוא העלה על הבמה לפני מדונה, אוקיי? לפני מדונה.
1: לא יאמן.
0: שהיא מקבלת קרדיט ומוצדק על זה שהיא הכניסה את החזייה והמלמלה לאופנה.
1: כן, אבל פרינס.
0: בסדר?
1: עכשיו, עוד משהו, עוד סיפור. אחד הסיפורים הכי קשים שפרינס עבר היה כשהוא התבקש לחמם את הרולינג סטונס בסיבוב הופעות הענק של האלבום שלהם שכל כך הצליח מסחרית בתחילת ה-80s, The Two You. הוא התבקש על ידם לחמם אותם, והוא ספג בוז נוראי נוראי מהקהל של הרולינג סטונס שפשוט גירש אותו מהבמה, עד כדי כך שהוא לא רצה לעשות את ההופעה השנייה, ומיק ג'אגר שכנע אותו לעשות אותה, וגם שם הוא ספג את כל הבוז הזה, שאחרי זה סומפל בפופ לייף. אבל כשהוא עשה את זה, זה היה מין שילוב בין גזענות של הקהל הלבן שבא לפקוד את ההופעות של הרולינג סטונס ובין ההומופוביה שלהם. זאת אומרת, שני הדברים האלה יחד נחתו עליו בבת אחת. ועדיין הוא המשיך. זאת אומרת, הוא לא ויתר על האנדרוגיניות, הוא לא ויתר על הקוויריות.
0: תשמע, אני חייב להגיד, חוץ מהדוגמאות המצוינות שנתת ועוד תיתן, בתקופה הזאת של תחילת ה-80s, הוא יצר עוד כל כך הרבה חומרים שחלק מהם הוא נתן לצורך הנה, למשל שילה אי, The Bell of St. Mark, אתה זוכר, זה היה להיט גדול. השיר הזה מדבר על אנדרוגינוס, כאילו על בחור יפיוף שקוראים לו בל, או שיר שלא יצא, יצא רק לאחרונה בבוקסה של 1999, שנקרא וג'יינה, והמילים שלו מתחילות ב-Vagina was a half boy, half girl. כאילו, הוא פשוט שם את זה על השולחן, את הדברים המשוגעים האלה.
1: זהו, שזה לא היה משוגע, זה היה משוגע בשביל הזמן.
0: כן.
1: ומה שהיה מדהים זה שזה היה חלק מהעולם שלו, הוא רצה להנחיח את זה, והוא פשוט עשה את זה. ועוד דוגמה היא בפרפל ריין, בשיר I would die for you, שם הוא שר, אני לא אישה, אני לא גבר, אני משהו שלעולם לא תוכלו להבין. I'm not a woman, I'm not a man, I'm something that you'll never understand. Prince.

0: I would die for you מתוך Purple Rain. מיניות, מיניות קווירית אצל פרינס. רצית לומר על זה משהו, ניר?
1: לא, זה לא בהכרח קווירי, אלא הוא היה מאוד מחובר, כמו שאומרים היום, לצד הנשי שלו, במובן שהוא כתב לנשים כל הזמן. זאת אומרת, היה לו מאוד חשוב להוציא החוצה גם את הקול הנשי הזה. אז בין אם זה כשהוא שר בעצמו בפלסט, או שר על האי בהירות בנוגע לג'נדר שלו בעצמו, ובין אם הוא נותן שירים לנשים וכותב אותם בצורה די כישרונית, אני חושב, כי עובדה שהם התחברו לזה ועשו מזה עניינים, מין נקודת מבט נשית. בין אם זה שירי אהבה שנשים שרות לגברים שהוא כתב, בין אם זה שירים של נשים חרמניות, נשים שתלטניות, נשים ביישניות, כל מיני סוגים. הזכרנו את שוגר רולס מקודם, זה היה אחד מהפילפי 15, זאת אומרת, זה שיר שבו שינה איסטון מזמינה אנשים להיכנס ולבחון אותה בכל מיני דרכים, או שיר שהוא נתן לוונטי, חברה שלו, שבסוף לא יצא, אבל שיר שנקרא Vibrator, שכולו בעצם הוא שיר הלל למכשיר שוונטי קונה ובעצם מציב אותה בעמדת עוצמה מעל הגבר שלה, משמעותית. ואגב, בשיר הזה הוא גם מכניס את עצמו בתור איזה מין שהוא קטע קומי, סטייל, לא יודע, ריצ'רד פריור, כשהוא משחק בעצמו דמות נשית בשיר הזה של איזה מוכרת בטריות בחנות. לכו תשמעו את זה, כי זה שיר מצחיק מאוד ולא נספיק.
0: כן.
1: אבל הוא פשוט ידע לתת גם את הזווית הזאת, או לחברה שלו ג'יל ג'ונס, הוא חשב שיר שלם שנקרא G-Spot.
0: כן.
1: וזה, לא יודע, זה חסר תקדים, אני לא מכיר.
0: אני חושב שהשיר שלו בתחום המיניות הקווירית והמיניות בכלל, הוא השיר הבא, וגם בנימה אישית אני רוצה לומר שלי יש שיר שאני כתבתי, הלחנתי ושרתי שנקרא לסביות שולטות בעולם שלי, באלבומי השני, מלחמת פופ, שיר שמאוד מושפע בין השאר משני שירים של פרינס, שאחד מהם זה השיר הזה. If I was your girlfriend, מתוך סיין את The Times. Look at the bag, you saw the heel.

0: If I Was Your Girlfriend, Prince. סיימנו את נושא המיניות הקווירית, ואנחנו מגיעים לנושא השישי שלנו בספשייל עשור למותו של פרינס. למה רק פרינס הוא פרינס?
1: Yes. אז פרינס, הוא היה אמן מאוד מעורב חברתית. הוא השתמש במוזיקה שלו גם כדי לדבר על חופש, זהות, גזע, דת, צדק חברתי. וכבר בתחילת הדרך, הרבה לפני שהוא הפך לכוכב העל שהכירו אותו בפרפל ריין, פרינס עסק בנושאים האלה, בשירים כמו אפטאון, מאלבום דירטי מיינד. הוא הציג חזון של מקום שבו אנשים נשפטים לפי מי שהם, ולא לפי צבע אור, מגדר או מעמד חברתי. ובשיר נוסף מאלבום הזה, פארטי אפ, הוא תקף את הסמכות ואת האנשים שיוצאים למלחמות, ואת הקונפורמיזם וניסיונות לשלוט בפרט. הוא התעסק בדברים האלה, וכבר אז היה אפשר לראות שאצלו מאבק לשחרור לא היה רק מיני, כמו בדוגמאות שנתת בסגמנט הקודם, אלא גם חברתי ותרבותי. ועצם הקריירה שלו בעצם הייתה קריאת תיגר על המוסכמות האלה. זאת אומרת, כמו שאמרת כבר קודם, אומן שחור שמנגן רוק, אומן שחור שעולה עם לנג'רה וכו', הוא קרא, בעצם קיומו הוא קרא תיגר וקרא לשחרור מכל מיני מוסכמות. כשפרינס הגיע לפסגה של העולם המסחרי, הוא לא זנח את הצד הזה בכלל. אחת הדוגמאות המובהקות היא למשל שיר שהוא היה סינגל, Sign of the Times. בזמן שאומנים רבים ממש באותה תקופה היו משתמשים בסינגל מוביל כדי לקדם את עצמם, את הדימוי שלהם, את הלוק החדש שלהם. פרינס בחר להוציא כסינגל מוביל מאלבום שהיה מאוד חשוב לו, זה היה אלבום סולו הראשון שלו מאז שהוא הקים את הרבולושן. אז דווקא כאן הוא הוציא שיר שעוסק בעוני, במגפת האיידס, באלימות, בסמים, באי שוויון חברתי, ובקליפ הוא בעצם לא מופיע, הוא רק שם את המילים.
0: לפני שהיו עושים קליפים שמורכבים רק מטקסט, רק ממילים.
1: כן, זה היה הליריק וידאו הראשון בעצם, או לא יודע, אחד הראשונים. כי הוא רצה שהקהל ישים את הפוקוס דווקא על המילים ועל המסר. ושוב, זה מגיע מפרינס, מאחד האקסיביציוניסטים הגדולים שהעולם ידע. גם בהמשך, כשהשקפת העולם שלו השתנתה קצת, והוא הפך לאדם יותר בוגר, או לאדם הרבה יותר דתי, הוא לא הסתיר את השינויים האלה. להפך, הוא היה מוכן לקחת סיכונים מסחריים ולהוציא אלבומים שמבטאים כמעט לחלוטין את העולם הרוחני שלו. למשל, אם אתה זוכר, The Rainbow Children, אלבום שהוא כולו אלבום דתי, קשור לדת שאנחנו אפילו לא לגמרי מכירים, Jehovah Witness, יש בו כל מיני תמות שלא היו ברורות למאזינים, ועד היום אני לא בטוח בהם לגמרי, אבל פרינס הוציא את זה, כמו שזה, as is. למרות שלא כל המעריצים אהבו את הכיוון החדש, מבחינת פרינס, האותנטיות הזאת הייתה חשובה יותר, הרבה יותר מהקונצנדוס. ופרינס, כמו פרינס, כשאירועים חברתיים זיעזעו אותו, הוא הגיב כמעט תמיד בדרך שהוא הכיר הכי טוב באמצעות המוזיקה. זאת אומרת, אם המעריצים זיעזעו אותו מקודם שהם הוציאו שירים שלו ליוטיוב, אז הוא הלך ומוציא שיר. ככה למשל, אחרי השוק שהוא קיבל כשורה בטלוויזיה, את הדיווחים על הוריקן קטרינה, הוא פשוט נכנס בלילה לאולפן ולמחרת הוא הוציא שיר. בוא נשמע אותו. SS.

0: SST, שיר שהוא הקליט ממש כמחווה ותמיכה לנפגעים, כל ההכנסות מהשיר הזה יועדו לנפגעים של אורקן קטרינה, ובהקשר הזה גם צריך להגיד, שוב, זה לא מייחד את פרינס, יש הרבה הרבה פילנטרופים ברוקנרול, אבל הוא בהחלט היה אחד הגדולים שבהם. רק לאחר מותו בעצם התברר עד כמה שהוא תרם בסתר מהימים הראשונים של הקריירה שלו ועד לימיו האחרונים, בעיקר ל-inner cities, לבתי ספר, כדי לקדם בעיקר שחורים במעלה הסולם, גם כמוזיקאים, גם כשחקנים, בעולם, בעיקר בעולם, הוא היה פעיל בעולם התרבותי. זה היה חשוב לו מאוד לקדם את הערכים האלה.
1: ואני חושב גם שפרינס היה חוליה משמעותית בשרשרת של מוזיקאים אפרו-אמריקאים, שחלק גדול מהבסיס שלהם היה R&B, היה סול מיוזיק, וששרו על נושאים חברתיים, כששוב, כל דבר שאדם לבן יכל ועדיין יכול לעשות, לשחורים תמיד זה היה יותר קשה. ואני מדבר על אנשים כמו מרווין גיי, כמו קרטיס מייפילד, כמו סטיבי וונדר, ופרינס היה המשך של השרשרת הזאת, של אנשים, של מוזיקאים אפרו-אמריקאים, ששרים נושאים חברתיים, ושזה חשוב להם, שזה בדמם.
0: כן, הוא לא התבייש לנצל את הבמה הזאת, שהוא הגיע לה וכבש אותה בזכות, כדי להמשיך ולהציף את הנושאים האלה שחשובים לו, ואפילו נגיד ב-2015, שזה בסך הכל שנה לפני מותו, בעקבות המתיחות הגזעית והאירועים האלימים בעיר בולטימור והמוות של פרדי גריי בידי השוטרי בולטימור, הוא הוציא בעצם את השיר הזה שנקרא בולטימור, שיר שמדבר באופן ישיר על גזענות, אלימות משטרתית והצורך בריפוי ואחדות. זה בעצם השיר שפתח את האלבום האחרון שהוא הוציא בחייו. זה היה הקורד הראשון באלבום האחרון של פרינס, בולטימור. בוא נשמע אותו.

0: If there ain't no justice, then there ain't no peace. צריך לומר שלהבדיל מהמשפט, כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק, פה הכוונה היא, אם אין צדק, זה לא שאין שלום. כאילו לא תקבלו את השלום שלכם, השמאלנים או משהו לזה. אם אין צדק, אין שקט. זו הכוונה.
1: לא תוכלו לנוח.
0: בדיוק. אין שלווה, אין שלווה, כי אנחנו לא נשקוט עד שלא, הצדק לא, לא יגיע. בולטימור, פרינס.
1: כן, שוב, זה סלוגן מחאה מוכר, אבל פרינס אף פעם לא ניסה להיות או להצטייר כאומן מחאה במובן הקלאסי, זאת אומרת, הוא לא הגדיר את עצמו כפעיל פוליטי, הוא לא מזוהה עם איזשהו צד ספציפי, אבל לאורך כמעט 4 עשורים הוא השתמש במעמד שלו כדי לקדם רעיון מאוד עקבי, שחרור, ואולי אפשר להגיד שחרור ושוויון. זאת אומרת, שחרור מהגדרות, משבלונות, מכל מיני דעות קדומות, זה היה מאוד חשוב לו, וזה מופיע בהרבה מאוד שירים שלו, גם המילה free, freedom, כל הרעיונות האלה, emancipation, זה מופיע מהיום הראשון ועד היום האחרון, הנה בלטימור, זה אחד מהשירים האחרונים, ובאמת, זה בסופו של דבר היה אחד המסרים הכי עמוקים שלו, לא רק במוזיקה, אלא גם בחיים שלו. ועוד דבר שמשקף את זה, זה הבחירה של פרינס עם מי לעבוד ואת מי לשים על הבמה. אנחנו מדברים היום ב-2026, או כמה שנים, על representation. מאוד חשוב מה אתה בוחר שיעמוד לידך ומה אתה מציג כלפי חוץ. ופרינס מהיום הראשון, עוד מלפני להקת הרבולושן, הוא שם איתו על הבמה. היה לו מאוד חשוב לשים איתו על הבמה. כשותפים שנראים לפחות כלפי חוץ כשווים. גם שחורים, גם לבנים, גם נשים, גם גברים. לתת להם עמדות מפתח. הוא יכל לקחת ילדה כמו ונדי, מוכשרת מאוד, ולתת לה תפקיד סולו גיטרה משמעותי בקונצרט הכי חשוב בחיים שלו בשנת 1983, הוא לא פחד לעשות את זה. כשהוא כבר היה אומן מתבגר, מבוגר, הוא הקים להקה עם 3 בנות שקרא לה Third Eye Girl, וכל המסר בזה היה עוד העצמה נשית. לא בכאילו, לא בשביל, הוא לא היה צריך להוכיח את זה, הוא כבר עשה הרבה דברים, אבל זה פשוט מה שנראה לו נכון אומנותית, ומבחינת המסר שלו להוציא girl power, כאילו שוב, לא בקטע המצועצה בעיניי, אלא דווקא בקטע הכי אמיתי ונכון. וזה חלק מכל הדבר הזה שנקרא פרינס כאומן חברתי, זה הדבר שהוא שידר, היה לו מאוד חשוב לשדר, ועד יומו האחרון הוא עשה את זה.
0: אז סיימנו את הפרק שלנו על פרינס כאומן חברתי, והפרק השביעי שלנו, במה עשה את פרינס כל כך משמעותי, הוא ההשפעה של פרינס על ההיפ-הופ ועל ה-R&B המודרני. והשיר שנשמע עכשיו לתחילת הפרק הזה הוא ממש ההפך המוחלט משני השירים ששמענו עכשיו, SST ובולטימור, כי זה בעצם שיר גנגסטר רפ לפני שהגנגסטר רפ התפוצץ. עכשיו, היסטורית, הראפר סקולי די הוציא את מה שנחשב לשיר הגנגסטר רפ הראשון כבר ב-1984, אייס-טי הוציא את סינגל הגנגסטר רפ הראשון שלו ב-1986, לפני שה-90s מתפוצצות עם כל הדבר הזה, לפני NWA, אבל עדיין השיר שנשמע של פרינס היה כל כך יוצא דופן, זה שיר מהאלבום השחור של פרינס, השיר שפותח את האלבום השחור של פרינס, אלבום שהיה אמור לצאת ב-1988 ונגנז, ובעצם במקומו יצא Love Sexy. והשיר הזה הוא כמעט שיר גנגסטר רפ לכל דבר. כלומר, פרינס עקף את כל הגנגסטר, את רוב הגנגסטר ראפרים, או לפני שהם יצאו לדרך בכלל. מצד שני, האלבום השחור נגנז באותן שנים, אז לא הרבה אנשים שמעו את השיר הזה, כך שהוא הקדים את זמנו, אבל לא בטוח כמה הוא השפיע. בכל מקרה, הקדים את זמנו, it did.

0: זה רק נהיה יותר ויותר גס ויותר ויותר אלים השיר הזה. בוב ג'ורג', שיר הגנגסטר ראפ של פרינס, לפני שגנגסטר ראפ היה מוצג מוכר בכלל, 1988. אבל את ההשפעה של פרינס, גם אם אנשים לא היו חשופים באמת לשיר הזה, אפשר היה לשמוע במהלך השנים בהיפ-הופ דוגמאות ספציפיות, למשל טופק. אפרופו גנגסטר ראפ, טופק מגדולי הגנגסטר ראפרים אי פעם, מנחשבי הגנגסטר ראפרים אי פעם, סימפל מלא מלא פעמים את פרינס. יש הרבה שירים של טופק שבהם הוא סימפל את פרינס. ג'יי זי וביונסה ביססו דואט שלהם על שיר של פרינס. פרל וויליאמס, ההפקות המוזיקליות של פרל וויליאמס מאוד מאוד מושפעות מההפקות מוזיקליות רבות של פרינס. משהו שהוא הציר עליו, זה משהו שבעצם אפשר לשמוע אם שומעים אותם אחד ליד השנייה.
1: אפילו הוא זכה לעשות רימיקס לפרינס בהמשך.
0: למשל גם מיסי אליוט סיפרה שפרינס השפיע בטירוף על המיקסים, על איך שהיא עושה מיקסים לשירים שלה ועל הקטנות בשירים שלה. זאת אומרת, אחד הדברים שמאפיינים את מיסי אליוט כמפיקה זה זה ששומעים כל מיני ניואנסים קטנים וכל מיני דברים מוזרים בתוך השירים שלה, והיא אמרה שזה המון בהשפעת פרינס, שהיא שמה לב שהוא משקיע, היה משקיע בזה בהפקות שלו. ועוד מישהי שמאוד מאוד הושפעה ספציפית מפרינס, וזה כבר לוקח אותנו לעולמות ה-R&B, היא ז'אנל מונה, שממש הייתה מופיעה תקופה ארוכה בצורה שממש הייתה מזכירה את פרינס בלבוש האנדרוגיני, שם זה נראה כמו אישה שמתלבשת כמו גבר שמתלבש כמו אישה בהרבה מובנים. ומוזיקלית אפשר היה לשמוע את ההשפעות על פרינס עליה לדעתי כבר מההתחלה, אבל ממש ספציפית באלבומה השלישי דרטי קומפיוטר ב-2018 היא הוציאה שיר שהיא עבדה עליו עם פרינס, שהספיקה לעבוד עליו עם פרינס, שיר שנקרא Make Me Feel, ז'אנל.

ז'אנל מונה, כל כך פרינסי השיר הזה, והוא אכן עבד איתו, עבד איתה עליו, ז'אנל מונה 2018. ב-R&B פרינס נוכח אפילו הרבה יותר, הוא מורגש ממש גם בזמננו. אתה הזכרת קודם את The Weeknd, בעצם מישהו ששילב ומשלב R&B ופופ, שפרינס בהחלט נוכח בהרבה דברים שהוא עשה Weeknd. פרינס מאוד נוכח בדברים שעשה ועושה בלאד אורנג', שהתחיל בערך באותה תקופה עם The Weeknd, אבל נשאר בעולמות האינדי. בלאד אורנג' משלב אלמנטים של R&B ושל אינדי, פרינס סופר נוכח אצלו. פרינס היה נוכח מאוד ביצירה של קליס, בעיקר באלבומה השני. היה נוכח אצל TLC שהזכרנו קודם, שלמשל חידשו את If I Was Your Girlfriend שלו ועוד שיר. מאוד נוכח, כמו שאמרת בתחילת הספשייל, במה שנקרא הנאו-סול, במיוחד, במיוחד אצל מקסוול, ובמיוחד אפילו יותר אצל דיאנג'לו, שכל כך כל כך העריץ את פרינס. בין השאר חידש גם את She's Always In My Hair של פרינס, גם מהלך של מעריץ, כי She's Always In My Hair היה בי-סייד, ופרינס ממש ממש ממש היה חלק מהמשמעותי ב-DNA המוזיקלי, בהכל, זאת אומרת בכתיבה, בשירה, בעיבודים, בהפקה, בנגינה של דיאנג'לו זכרו לברכה. ועוד מישהו, מי שהם, שמאוד מאוד מאוד מאוד הושפעו מפרינס, אלה אנדרה 3000 ואוטקאסט, הצמד שלו יחד עם ביג בוי. משהו שאפשר לשמוע גם באופן היצירה של אנדרה, למשל באלבום ספיקר בוקס The Love Below, האלבום הכפול של אוטקאסט, אז בחלק השני The Love Below, שבעצם הוביל אנדרה 3000, זה חלק מאוד מאוד פרינסי בגישה שלו לסקס, לאהבה, לחופש יצירתי, אבל אפשר לשמוע גם השפעות של פרינס, ממש, זאת אומרת, ברמת הברור שזה פרינס, כבר באלבום סטנקוניה, שיצא לפני כן של אוטקאסט בשנת 2000, בשיר הזה,

0: טוילט טישה, אאוטקאסט מאלבום סטנקוני 2000, הייתי אומר השפעה משותפת של פרינס ושל פרלמנט פנקדליק על השיר הזה. עוד מילה שלך על היפופ, ניר?
1: כן, אתה שמעת בתחילת הסקשן הזה את פרינס בתור ראפר, וצריך להגיד שפרינס בא להתעסק בהיפופ ובראפ בעצמו, בעיקר אחרי מה שנקרא תור הזהב שלו, בעיקר במקומות שבהם הוא ניסה להגיע לסאונדים חדשים ולחדש לעצמו ולהפסיק לשעמם את עצמו, אז הוא גם היה בעצמו גם סוג של ראפר וגם הוציא אלבומים שהיו יותר מכווננים להיפופ. בין היתר, אני חושב שראוי לציין בכל זאת אלבום שהוציא לניו פארט ג'נריישן שנקרא גולדניג, הוא הוציא את זה בשנת 93, זה אלבום שבגדול הוא אלבום ראפ, ואני חושב שמה שמיוחד בו, קודם כל זה אולי לא אלבום טוב במיוחד, וגם הסולן שלו הוא לא פרינס, הוא טוני אם, שהוא ראפר חביב, אבל לא וואו, אבל צריך לציין, זה אלבום, בכל זאת אלבום ראפ, אלבום היפופ, שכולו בעצם עשוי עם כלים חיים, לא דבר מובן מאליו בשנת 93, זאת אומרת, אני לא אומר שהאלבום הזה, זה מה שגרם לרוץ או לאוטקאסט או לפוג'יז להכניס כלים חיים בהופעות שלהם או באלבומים שלהם, אבל אני אומר שפרינס כבר חיטט באזורים האלה קודם, בגלל שהוא היה כזה הרפתקן ומעוניין במוזיקה שחורה, ושם את זה על השולחן.
0: אם כי, סייד נוט חשוב, לקח לו הרבה זמן לקבל את ההיפופ, היה לו קשה עם זה בהתחלה, והוא קצת הצטרף, שוב, כמו עם הניו ג'ק סווינג, טיפה מאוחר מדי בשביל חדשן כמותו.
1: באלבום השחור, השיר השני שמתעסק בהיפופ זה Dead on It, שבו הוא יורד על כל הראפרים שהם לא במיניאפוליס והם לא הוא.
0: כן.
1: אז כן, נכון.
0: אוקיי, עד כאן ההשפעה של פרינס על היפופ ועל R&B, ועכשיו הנושא השמיני שלנו הוא פרינס ו... ג'אז!
1: אוקיי, אנחנו כבר שומעים ברקע שיר שנקרא 10.
0: עשר.
1: של להקה בשם מדהאוז. אבל זאת לא באמת להקה, זה פרינס. שוב, פרינס ורק פרינס בכל הכלים, חוץ מהסקסופון. ואחד הדברים שבאמת מפתיעים בקריירה של פרינס, זה עד כמה עמוק הוא באמת היה בתוך עולם הג'אז. כאילו, רוב אנשים חושבים עליו כאל אומן, אומן פופ, או פאנק, או רוק, או R&B, או אפילו, לא יודע, נביאים באיזושהי צורה של קצת מההיפופ, אבל אם מסתכלים על גוף העבודה שלו לאורך השנים, מגלים שהג'אז דווקא היה אחד מהתחומים שאליהם הוא חזר שוב ושוב, וזה התחיל כבר באמצע שנות ה-80. זאת אומרת, בשיא ההצלחה של פרפל ריין, בזמן שהעולם מכיר את פרינס ככוכב פופ ענק, או כדי, אליל גיטרה, הוא במקביל הקליט פרויקט ניסיוני בשם The Flash, תכף אנחנו נשמע ממנו קטע. זה האוסף של ג'אמים ארוכים שפרינס בעצם ניגן בכל הכלים, ביחד עם הסקסופוניסט שהוא הכיר אז וצירף ללהקה שלו, אריק לידס. וזה היה אינסטרומנטלים מלאים באלתורים. זה נשמע הרבה יותר קרוב לג'אז פיוז'ן מאשר לפופ. זה אלבום שנקרא The Flash, מעולם הוא לא יצא רשמית, אבל כבר אז נחשף כמה פרינס חיפש כל הזמן אפיקים מוזיקליים חדשים גם בתחום הזה של הג'אז, ומשם פרינס המשיך לפרויקט של מדהאוז, מה שאנחנו שומעים ברקע, אולי הניסיון הג'אזי הכי מובהק שלו. שוב, ביחד עם הסקסופוניסט אריק לידס, הוא יצר אינסטרומנטלים שמשלבים פאנק, ג'אז ופיוז'ן, והוציא אלבום אחד שנקרא 8-8, ואלבום שני, מתוך אנחנו שומעים את הקטע שלמטה, שנקרא 16, והם הפכו עם השנים לאלבומי קלט בקרב המעריצים, והראו את הצד הנוסף הזה של פרינס, פחות כוכב פופ, יותר מוזיקאי שמחפש לאתגר את עצמו. גם ב-90s וגם שנות ה-2000 הג'אז לא נעלם. ב-The Rainbow Children, אלבום שהזכרנו קודם, אפשר לשמוע השפעות ברורות מאוד של ג'אז, גוספל ופיוז'ן כמעט בכל פינה. זה אחד האלבומים הכי מורכבים והרפתקניים שהוא יצר. ובהמשך הוא עשה עוד פרויקטים ג'אזיים כמעט לחלוטין, למשל אלבום News, שכולל 4 יצירות אינסטרומנטליות בלבד, שהן מאוד מפלרטטות עם ג'אז. כל אחת מהן בדיוק 14 דקות. לא לעתים, לא סינגלים, שום דבר, פשוט ג'אז. גם האלבום C-Note שהוא הוציא בהמשך, גם הוא מתבסס על ג'אמים מסאונדצ'קים, מסיבובי הופעות, גם זה המשיך את הקו הזה, ופרינס גם עשה בלט אגב, באיזשהו שלב שנקרא קמה סוטרה, שגם היה פרירטט גם עם מוזיקה תזמורתית, אבל גם קצת עם ג'אז, וכל זה קורה בזמן שפרינס הוא אחד האומנים הכי מצליחים בעולם, זאת אומרת הוא לא פנה לג'אז אחרי שהקריירה שלו דאחה, כמו שעשו אנשים אחרים, הוא התעסק בזה במקביל, וניהל דיאלוגים אומנותיים עם אנשים כמו מיילס דייביס, שהיה בדעתי כנראה הפרצוף הכי מוכר של הג'אז באייטיז, הסופרסטאר של הג'אז באייטיז. הוא ניהל איתו דיאלוגים מוזיקליים, עשו באחד שירים, הוא הזמין אותו להופעות, מיילס קרא לו גאון ואלוהים, וזה דבר שהוא התנהל כל הזמן במקביל. בסופו של הדבר זה לא היה סתם איזה תחביב צדדי, זה היה ממש חלק מהזהות שלו, אפשר לשמוע את זה גם בסולו, עם גיטרה שלו, גם בחלק מהלעיתים הכי גדולים שלו אפשר לשמוע פתאום את האקורד המפתיע שמגיע מעולם של הג'אז, שם הוא יכל להשתחרר מהמבנים של השירים, וזה עוד מה שעושה את פרינס, פרינס. בואו נשמע חלק מהסשנים של דה פלאש, שיר שנקרא A Couple of Miles, מחווה למיילס דייוויס בכבודו ובעצמו.

אחד הדברים היפים בזה, זה שאפשר לשמוע את המיניאפוליס סאונד שם, בתוך כל הדבר הזה, בתוך הג'אז. יש את הלינדרם, את המכונות התופים, שפרינס הפך לאחד המאפיינים בצליל שלו. The Flash, עולם הג'אז של פרינס. שעה שלישית ואחרונה של ספיישל עשור למותו של פרינס, וגם ציון יום הולדת, יום הולדתו ה-68, ממש תכף. מיד אחרינו בשידור חי בין 4 ל-6, המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה עם ברק דיקמן, אל תחמיצו והצביעו למצעד הזה כי זה סופר סופר כיף. ג'אז היה הנושא השמיני שלנו, הנושא התשיעי הוא ההשפעה של פרינס על מוזיקה אלקטרונית דנסית. בעיקר פרינס של האלבום השלישי Dirty Mind, של הרביעי Controversy ושל החמישי 1999, כלומר היווצרות המיניאפוליס סאונד. בעיקר זה הפרינס השפיע בטירוף, אבל בטירוף, על היווצרות ההאוס והטקנו. בדטרויט, למשל, חואן אטקינס פעל בתחילת ה-80s כחצי הצמד סייבוטרון. ב-83 יצא אלבום הבכורה של סייבוטרון Enter, ואפשר לשמוע איך ההתחלה הזאת, שממש ההתחלה של הטקנו היא פשוט מפגש בין השפעה של פרינס לבין השפעה של קראפטוורק. מכונות התופים עם הסאונדים האלקטרוניים הגיעו משני הדברים האלה, גם מפרינס, גם מקראפטוורק, גם הסינטים. הספייס בעיבוד זה מאוד פרינסי, החזרה הרפיטטיבית על מנטרות מוזיקליות או מילוליות, מה שנקרא There is joy in repetition, clear של סייבוטרון,

0: הדיבור הזה הוא הרי כל כך פרינסי, נכון?
1: כן, זה גם העיוות של הכל, כאילו זה לגמרי, הוא כבר מאמצע הייתי, זה כן.
0: קליר של סייבוטרון, דטרויט, ערס הולדת הטקנו, ובשיקגו, ערס הולדת ההאוס, בתחילת ימי ההאוס, למשל, המפיק והדיג'יי פרנקי נקלס היה נוהג לתקלט באופן קבוע בסטים שלו את קונטרוברסי של פרינס. המפיק והדיג'יי רון הרדי נהג לתקלט את When Doves Cry ואת אליו ביזר שפרינס עשה לשילה אי. ובואו נשמע קטע שמבהיר את ההשפעה של פרינס על השיקגו האוס, קטע מ-1985, של הרכב בשם Dez 7, שנקרא כך מכיוון שהסולן של Dez 7 היה נראה שתי טיפות מים כמו Dez Dickerson מהרבולושן של פרינס.

0: פרינסי בטירוף, לא?
1: לגמרי.
0: פאני לאב של דז 7, 1985. בתחילת ימי השיקגו האוס, ועוד משיקגו, הדי-ג'יי והמפיק פרנקי נקלס, מהחשובים בתולדות ההאוס, עבד עם זמר ששמו המקורי היה ביירון וולטון, רק מה, אותו ביירון וולטון שינה את שמו לג'יימי פרינסיפל, למה? גם על שם המפיק, גם על שם המפיק שפרינס נתן לעצמו, ג'יימי סטאר, למשל כשהוא היה מפיק את הטיים, וגם על שמו של פרינס, כאילו על העיקרון, פרינסיפל, ג'יימי פרינסיפל, וגם תשמעו פה את ההשפעה של פרינס, עוד פעם, פרנקי נקלס עם ג'יימי פרינסיפל, זה כל כך פרינסי, וזאת תחילת ההאוס.

0: וגם זה נהיה יותר ויותר פרינסי ככל שהקטע מתקדם. ההשפעה של פרינס על הדנס האלקטרוני היא באמת לא תסולה בפאז בעיניי. אתה רוצה להוסיף על זה משהו?
1: לא, פשוט גם הווקלס, כאילו, הסאונד הזה הוא פשוט כל כך, זה מה זה מושפע? זה ממש
0: מיניאפוליס סאונד, כן.
1: לוקח את ה-Second Coming, את התפילה כאילו שאנחנו שמענו אצל פרינס בקונטרוברסי, כן. או איפשהו באזורים האלה. זאת אומרת, גם עולם התוכן, גם המילים אפילו, לוקחות משם.
0: כן, ממש. ועוד משהו. דיברת בתחילת הספיישל שלנו על העצמאות של פרינס, על הצורך שלו בשליטה, בהכל, בלעשות הכל. זה מה שאנשי ההאוס והטקנו עשו. הם עשו את הכל לבד. זאת אומרת, זה אנשים שהיו עובדים רוב הפעמים עם עוד בן אדם אחד אולי באולפן, ונמצאים בשליטה מלאה על הדברים שהם עושים, וחלק מההשפעה הייתה באמת השימוש של פרינס במכונות טופים, בסינטיסייזר, עם מה שאפשר לעשות עם מעט אמצעים שאתה יכולת להשיג בזול באותה תקופה. אחד אחרון שקשור למוזיקה אלקטרונית, פיליקס דה האוסקט, מפיק ודי-ג'יי גם משיקגו, היה כוכב עולה בשמי ההאוס בשנות ה-90, ובעשור הראשון של ה-2000, אותו פיליקס דה האוסקט הפך לאחת הדמויות המשמעותיות במה שקיבל אז את הכינוי אלקטרוקלש. כלומר, חיבור שנוצר בתחילת ה-2000 בין האוס וטקנו לבין האלקטרו של ה-80s. וב-2009, פיליקס דה האוסקט הוציא את השיר הבא, שהוא פשוט שיר אהבה לפרינס, הוא נקרא We All Wanna Be Prince.

0: איזה יופי של שיר, We All Wanna Be Prince, Felix the House Cat, 2009. עד כאן הפרק התשיעי בספיישל שלנו, שהיה להשפעה של פרינס על אלקטרוניקה דנסית. ועכשיו החלק העשירי, ניר.
1: כן, אי אפשר להתעלם מה שנקרא מהפיל שבחדר, כי אחד מהדברים שהכי מאפיינים את פרינס, ואת זה אפשר לשמוע וכמה אנחנו מקצרים כל הזמן, כי רוצים להספיק עוד, זה כמויות אינסופיות של חומר. הכמות הבלתי נתפסת הזאת של היצירה התרחשה גם בקצב תעשייתי, רק בלי שהייתה שם תעשייה. זה בן אדם, בעיקר בן אדם אחד, שמכין את כל החומרים האלה. אז בוא נדבר קצת על מספרים. במהלך חייו פרינס הוציא בערך 40 אלבומי אולפן רשמיים, חלק מהם כפולים, חלק משולשים, לא נהיה קטנוניים. זה לצד אלבומי הופעה, פסקולים, אלבומי וידאו, אוסף כל מיני אוספים, פה סינגל, שם סינגל. כבר זה...
0: והפקות לאחרים שהיו בפן הוא.
1: אז רק זה, רק מתחת השם פרינס, כבר מציב אותו כאחד האומנים הפורים ביותר של העידן המודרני, אבל זה רק החלק הראשון. ואז באותה תקופה ממש, שבה הוא מוציא את ה-40 אלבומים האלה, מסוף שנות ה-70, בוא נדבר רק על 10 שנים הראשונות, בוא נדבר רק על סוף שנות ה-70 עד סוף שנות ה-80. רק בעשור הזה הוא מוציא לא רק חומרים תחת השם שלו, אלא גם בונה ומפעיל עולם שלם של אומנים מסביבו. להקות כמו The Time, Vanity Six, Apollonia Six, אלבומים של The Family, של שילאי, ג'יל ג'ונס, שירים שהוא נותן לאחרים, לעתים, לא סתם שירים, לא זו, Manic Monday לבנגל, זה לצורך העניין, או לקראת סוף ה-80, זה לעתים למרטיקה, ושוב, אנחנו לא נתעכב אחר על כל דבר ודבר, כי באמת יש המון, וכל הדברים האלה נשענים בצורה כמעט מלאה על הפקה, נגינה, כתיבה, ולפעמים ממש ביצוע, קולות רקע, הכל של פרינס עצמו. ואז אם אתה מחבר רק מספרית, בוא נדבר שוב רק על העשור הראשון, ומחבר מספרית את כל השירים האלה שהוא הוציא לאומנים אחרים, אתה מביא עוד כמות דומה לפחות, אם לא יותר, למה שיצא באלבומים הרשמיים בעשר שנים האלה, אוקיי? אבל רגע, אוקיי. מאז מותו של פרינס, נחשפו בהדרגה מאות הקלטות, אם לא אלפי הקלטות, בתוך מה שמכונה הכספת שלו. זאת אומרת, זה ארכיון אולפן עצום, שבו נשמרו שירים, אלבומים שלמים, סקיצות. בעשור שלאחר מותו, בוא נדבר על העשור שאחרי שפרינס מת, רק בעשור הזה שוחררו מעל 190 הקלטות אולפן, הקלטות אולפן, כלומר שירים, סונגס, מנקודה, מהתחלה עד סוף שיר, שלא פורסמו קודם. אני לא נוגע בעולם הבוטלגים עכשיו, אני אומר רק מה יצא באמת.
0: מטורף.
1: וחוקרים של הקטלוג של פרינס מעריכים שהכמות הכוללת של חומר לא משוחרר מגיעה למאות רבות נוספות. כלומר, מחכים לנו עוד המון. הנה, רק היום קמנו בבוקר והודיעו לנו על אלבום חדש של פרינס. כן. יש כבר 10 שמות של שירים. אני מכיר חלק מהם בבוטלגים, וחלק אני לא מכיר בכלל, אף אחד לא שמע עליהם. אבל איך תדע מה זה? אני לא אומר שהכל זה A-List, אני מניח שפרינס דאג להוציא את הדברים, את רוב הדברים הבאמת טובים הוא ידע, הוא גם היה עורך מאוד טוב של עצמו, זאת אומרת, הוא הוציא החוצה את הדברים הטובים, בעיקר בתור הזהב שלו. אבל היו גם מקרים שבהם היה לו שיר מדהים, שהוא לא הוציא בגלל כל מיני סיבות. כאלו אחרות, אישיות או מערכתיות, או סתם לא נשמע לו פתאום טוב. אחד מהם, זה שיר מאוד מפורסם שכבר דיברנו עליו בספיישלים קודמים, הוא שיר שנקרא וולי. במשך שנים הייתה אגדה, השיר הזה היה בגדר אגדה אורבנית, בוא נגיד את זה ככה, זה היה סיפור של הטכנאי צאונד של פרינס שסיפרה איך הוא הקליט את השיר הזה מתוך שברון לב עצום, ואז למחרת בבוקר אמר לה תמחקי את הכל, והיא מחקה את כל השיר וזהו, ואין יותר שיר. והיא אמרה וסיפרה ברענות, זה אחד מהשירים הכי יפים ששמעתי אי פעם, ופרינס שופך את הלב שלו, ופרינס מדהים, ופרינס, ופרינס, ופרינס. ואז למחרת הוא נכנס והקליט את השיר הזה שוב, רק בצורה קצת פחות אישית וקצת פחות חשופה, וגם את זה הוא אמר לה לזרוק, אבל את זה לא זרקו. וזה נשאר איפשהו בכספת, וזה שוחרר רק לאחרונה, זאת אומרת, רק בבוקסה של Sign of the Times, אם אני לא טועה. אז בוא נשמע את הוולי הזה שפרינס ישב עליו והחליט לא להוציא, ותראה, שיר איכותי, ללא ספק.
0: זה באמת שיר מהמם.

0: ולחשוב שהייתה לזה גרסה אפילו יותר אינטימית, שלא קיימת יותר, שעוברת הלב. וואלי, פרינס.
1: כן, מה שסופר על השיר הזה בין עזרה, שפרינס כאילו הקליט אותו בצורה הרסנית, כאילו הוא הוסיף עוד לייר ועוד לייר ועוד גיטרה ועוד ועוד ועוד, ופשוט הטכנאית סיפרה שהיא ממש מרגישה שהוא רוצה להרוס את השיר, כדי לגרום לו לא לקרות, ואז הוא אמרתי מחכה את הכל. אבל, אז זה רק דוגמה מ-1986, ושוב, פרינס כאילו מוציא שיר, כותב שיר במה שנקרא כאילו על רגל אחת, אתה יודע, זה נשמע וואו, אבל כאילו זה, כי הוא חווה איזה משבר אישי, והוא פשוט נכנס לאולפן ומבטא את זה, כמו שמקודם דיברנו על כך שהוא ראה בטלוויזיה את התוצאות של אוריקן קטרינה, ונכנס לאולפן ומקליט שיר, אז ככה הבן אדם עובד. והסיבה לכמות העצומה הזאת של החומרים היא שזה כל מה שהוא עשה. זאת אומרת, יש ציטוט מפורסם של פרינס שבו הוא אומר, I am a musician, I am music. זהו. זה מה שהוא עשה כל הזמן. כל הזמן הוא חשב איך להקליט את הדבר הבא. הוא היה מספר שכשהוא ישן, נכנסים לו בראש בחלומות כל מיני loops ו-bass drums, וכשהוא מתעורר הוא רץ לאולפן להקליט אותם. הוא גם לא ישן הרבה, זה גם סיפורים ידועים, שהיה לו דרישת סף מהאנשים שעבדו איתו להיות זמינים כל הזמן, הוא היה מתקשר אליהם בשלוש בבוקר, תגיע לאולפן, לפעמים נכנסים לסשן של 24 שעות באולפן, ויוצאים משם עם 8 שירים חדשים, דברים כאלה. אז ככה בעצם אתה מגיע לכמות הזאת, ויש לזה מחירים מן הסתם, זה לא היה בן אדם עם קשרים חברתיים רגילים, זה לא היה בן אדם שהצליח להקים משפחה רגילה, למרות שהוא ניסה, והיה שם איזושהי טרגדיה שלו, ניכנס אליה כרגע. זה בן אדם שהיה כל הזמן חי את המציאות הזאת של אולפן, אנחנו שומעים כבר ברקע, אם דיברנו על שירים שנשארו גנוזים, הנה אלבום שלם, אלבום שלם שפרינס הקליט ב-2010, והחליט לגנוז אותו ככה כלאחר יד, כי לא התאים לו באותו זמן, הוא רצה בדיוק לצאת לטור, והוא אמר, אני לא אצליח את האלבום הזה, שם אותו על המדף, ואנחנו זכינו לקבל אותו לפני כמה שנים, בתור ריליס, כחלק מהריליסים של הוולט. אז אלבום שלם, Welcome to America, רובו כחול השירים שלא הכרנו, בואו נשמע את השיר שפותח את האלבום הזה, אנחנו כבר שומעים אותו ברקע, ניתן לי קצת. The sales tax for the

גרסת האולפן של Welcome to America, ואמרנו פרינס חי כל הזמן באולפן, אבל שוב, זה לא מדויק, יש עוד מקום שהוא אהב מאוד להיות בו, זה הבמה. פרינס הופיע אלפי פעמים, אלפי הופעות מתועדות, קצב שאולי מאפיין כוכבי רוק אחרים, שיש להם הרבה מאוד קהל והרבה מאוד דרישה להופעות שלהם, אבל שוב, הוא במקביל גם עשה כל כך הרבה דברים אחרים, ולעיתים קרובות הוא היה מופיע הופעה ראשונה, למשל באצטדיון, בין, לא יודע, נגיד בלמר, בין 9 בערב ל-11 בלילה, ואז הופעה שנייה באיזה מועדון, נגיד בין 1 ל-3, ולפעמים גם הופעה שלישית, בין 5 בבוקר ל-7 בבוקר, זה דברים שממש קרו, הדברים האלה ממש מתועדים, הוא לא הפסיק, ואז הוא היה הולך לטריילר ובודק את ההקלטות ואת הוידאו עם ההופעות, וחושב איפה יש לשפר, ואולי לעשות את זה בגרסה אחרת לגמרי בהופעה הבאה. והנה למשל השיר הזה, Welcome to America, אמרנו שבסופו של דבר זה מאלבום שלא יצא, כי פרינס יצא לאיזשהו טור. לטור קראו Welcome to America, אף אחד לא הכיר את השיר הזה, כי האלבום לא יצא, אבל הוא בחר לפתוח את הטור לפעמים בשיר שנקרא Welcome to America, זה השיר שאנחנו שומעים, אבל בגרסה אחרת לחלוטין. בואו נראה איך זה נשמע בהופעה, Welcome to America, מתוך הופעות של פרינס ב-2011.

איזה יופי. Welcome to America, בהופעה חיה, פרינס and the NPG. ספשייל עשור למותו של פרינס, וגם לכבוד ערב יום הולדתו ממש בקרוב. מיד אחרינו המצעד האלטרנטיבי השבועים ברק דיקמן, שכבר הגיע לאולפן בין 4 ל-6. אל תחמיצו, זה יהיה ממש ממש כיף. וגם דרגו את המצעד הזה, תעצבו את להיטי ההווה של, של האינדי והאלטרנטיב. זה היה הנושא העשירי שלנו, והנושא ה-11 שאנחנו מגיעים אליו עכשיו, הוא ההשפעה של פרינס על האינדי ועל המוזיקה האלטרנטיבית. ואין אפס, כשהגיעו שנות ה-90, מעמדו של פרינס התחיל לדעוך, פחות אנשים התלהבו ממנו, פחות אהבו להשוויץ באהבה שלהם אליו, והדבר הזה לדעתי התחיל להשתנות, בין השאר, במחצית השנייה של ה-90s, כשגרג דולי, האיש מאחורי האפגן ויגס, הוציא את אלבומם Black Love, אלבומם החמישי של האפגן ויגס. גרג דולי הוא האיש שהביא לעולם, לעולם הגרנג' של ה-90s, הוא הביא לשם קצת סול. כל כך אהב סול ו-R&B גרג דולי, מכל התקופות, הוא תמיד חידש שירים בתחום הזה, תמיד הכניס השפעות של סול ו-R&B למוזיקה שלו, והוא גם כל כך אהב את פרינס. בין השאר הוא חידש את When Doves Cry עם ההרכב הבא שלו, The Twilight Singers. בבלאק לאב מופיע שיר שנקרא Faded. זה לא חידוש, זה שיר מקורי של גרג דולי. אבל שימו לב, איך כל הזמן בשיר הזה יש מוטיב מוזיקלי חוזר שהולחן בבירור בהשפעת Purple Rain של פרינס. זה מולט במיוחד, בולט במיוחד בחלק השני של השיר הזה. ובסיום של השיר, שממש נשמע כמו מחווה ישירה בעיבוד שלו לסיום של Purple Rain. והשיר הזה הוא באיזשהו אופן חתונה בעיניי בין Purple Rain של פרינס לבין אינסוף שירים של ברוס ספרינגסטין והאיסטריט בנד, שהכל נעשה ברחובות הצדדיים, הנרקוטים, המלוכלכים של ארצות הברית. בואכה הגרנג'. Faded, the Afghan Wings. בהשפעת פרינס.

0: פרפל ריין של הגרנג', פיידד של די אפגנוויגס מאלבום בלאק לאב 96. כשהתחילו שנות ה-2000 התחילו לצוץ יותר ויותר אומנים מהאינדי, מהאלטרנטיב, שדיברו באהבה ענקית על פרינס ושהתחבר שהם מושפעים ממנו. אחרי שנים שאנשים לא אהבו לדבר עליו באהבה, פתאום זה התחיל להגיע מדור חדש וצעיר של אומנים מעולמות האינדי. אני חושב שחלק מההשפעה עליהם הייתה בדברים שהוא גם השפיע בהם על הטקנו ועל ההאוס, העשייה העצמאית, זה שהוא עשה דברים לבד, המרד שלו בקונצנזוס של חברות התקליטים, ובעיקר העבודה אני חושב עם עצמו, זאת אומרת ההבנה שאתה יכול להיכנס לאולפן ולעשות דברים בעצמך, וזה נהיה יותר ויותר נפוץ בשנות ה-2000 כשאנשים התחילו לעבוד בבית.
1: ובסופו של דבר היה מאוד חלוצי, לפחות בקרב אומני המיינסטרים, הוא היה ממש חלוץ בלהגיע ישירות למאזין, ישירות ללקוח.
0: אנחנו תכף נדבר על זה. עכשיו, בין האנשים שהיללו אותו, הייתה למשל להקת הדשיפ, שפשוט הוציאה שיר בשם Down With Prince, ממש בתחילת הדרך של הדשיפ. סופיין סטיבנס הוציא קאבר לאלפאבט סטריט, צ'רליף הוציאו קאבר לדארלינג ניקי, מק דה מרקו הוציא קאבר ל-It's Gonna Be Lonely, וממש ימים ספורים אחרי שפרינס עזב את העולם הזה, 10 שנים אחורה, אוטרי נווה הוציא לו קאבר. אוטרי נווה הוא אחד המוזיקאים שאני הכי אוהב בעולם ב-20 השנים האחרונות. הוא מהחלוצים שחיברו ומחברים בין R&B לבין אינדי. ואוטרי נווה, מוזיקאי ניו יורקי, הוציא לזכרו של פרינס את הקאבר הזה.

0: שובר לב, לטעמי, ליטל רד קורבט, ביצוע הפרידה של אוטרה נווה מפרינס, שהוא הקליט והוציא כמה ימים אחרי שפרינס נפטר. עוד משהו משמעותי בעולם האינדי הוא שב-2001 איש להקת יולה טנגו, ג'יימס מקניו, שפועל ככה תחת השם דאמפ, הוציא אלבום קאברים לפרינס, קאברים בסגנון לו-פיי רוק, אלבום מקסים בשם That Skinny Motherfucker with the High Voice. את הביצוע שלו לפופ לייף השמענו כבר בכמה ספשיילים, אז אין לנו זמן, אז אני שם אותו רק ברקע לנושא הבא. עד כאן החלק ה-11 בספשייל שלנו, ההשפעה של פרינס על עולמות האלטרנטיב והאינדי, והחלק ה-12 והאחרון הוא המרד של פרינס בקונצרן תקליטים גדול, בכלל בעולם חברות המוזיקה הגדולות. יש ספשייל שלם שנעשה לנושא הזה, שניר ממון, שאיתי פה באולפן עשה, אתם יכולים לחפש אותו ב-On Demand, באתר הקצר, או ב... אתר זיכרונות בסגול של
1: פורר פרינס זיכרונות בסגול באתר או בקבוצת הפייסבוק, יש שם לינקים.
0: אבל אנחנו נתן לכם תקציר של העניין. תוך כדי העבודה של פרינס על האלבום The Gold Experience, שפתחנו את הספיישל מתוכו עם דולפין, תוך כדי העבודה על האלבום הזה The Gold Experience, עלה מעל לפני השטח סכסוך קשה ביותר של פרינס עם וורנר ברדרס, קונצרן התקליטים הענק בו פרינס היה חתום לאורך כל הקריירה שלו עד אז. פרינס סיפר שעל פי החוזה שלו עם וורנרס, לוורנרס הייתה את הזכות לעשות בשמו כל דבר, כל עוד זה תחת השם שלו, פרינס. וזה מאוד מאוד תסכל אותו. עכשיו, זה משהו שקורה לכל כך הרבה אומנים, כן? אבל פרינס היה אחד שאמר, למה זה בסדר שהם משתמשים בכל דבר שאני עושה, בלי לבקש ממני רשות, עושים עליי כסף כל הזמן, אני יכול להרוויח הרבה פחות מהם, יכולים לקחת שיר שלי לפרסומת, נגיד, ולא להתייעץ איתי אפילו. זה שלי, אבל איך זה יכול להיות? זאת אומרת, החוזה הזה שהרבה אומנים חותמים עליו בתחילת הדרך בתמימותם, הם לא מבינים עדיין מה הוא אומר, ואז זה מכה בהם, בטח אם הם מצליחים. ולכן, פרינס החליט לשנות את השם שלו לסימן שאף אחד לא ידע איך להגות, כדי שאי אפשר להגיד יותר שאלה חומרים של פרינס, וגם כנראה בשביל פשוט לתסכל אותם, את החברה שיהיה להם קשה יותר למכור את החומרים שלו. עכשיו, די במקביל, גם ג'ורג' מייקל, שהיה באותו זמן אחד הכוכבים הגדולים בעולם, ניהל מאבק דומה נגד חברת סוני, קונצרן סוני, בו ג'ורג' מייקל היה חתום. ג'ורג' מייקל טען שמה שסוני עשו לו זה professional slavery. פרינס לעומתו הלך עוד צעד מעבר למאבק המשפטי וכתב לעצמו ללכת את המילה סלייב, עבד. כדי לצאת מהחוזה שלו כמה שיותר מהר, אולי מתוך מרמור ואולי שוב מתוך רצון לעשות דווקא לוורנר ברדרס, פרינס התחיל להוציא שורה של אלבומים לא מסחריים בעליל, כמו קאם או קאוס אנד דיסאורדר, והוא גם שחרר רשמית את האלבום השחור, ממש לכל ענות חלושה. זאת אומרת, זה לא עשה שום דבר, האלבום הזה נחשב לאוצר בלום שאנשים מתים להשיג, וזה יצא כל כך בשקט, כאילו...
1: הוא נתן להם לשחרר את זה.
0: כן.
1: אגב, במקביל, באותו זמן, הוא גם עשה להם הפוכה, כשהם נתנו לו, כחלק מהוויכוחים שלהם, לשחרר את השיר The Most Beautiful Girl in the World, תחת השם החדש שלו, תחת הסימן, וזה הפך להיות להיט ענק ומטורף בכל העולם.
0: כן. אז המהלך הזה בעצם של להוציא כל כך הרבה אלבומים ניסיוניים, של אנשים קשה להבין, של וורנר קשה לשווק, עם שם שקשה לשווק, המהלך הזה ממש זימבר לו את הקריירה, בעיקר בתחום ההכרה הציבורית. והכוכב שלו, מבחינת תפיסה של קהל, הלך ודאך. עכשיו, שנייה אחורה, ב-1985 פרינס הקים לייבל משלו בשם פייזלי פארק, על שם האולפנים שבהם הוא היה מקליט ומופיע. הלייבל הזה פשוט הופץ על ידי וורנר ברדרס, שגם היו שותפים עסקיים ללייבל הזה. עד שנת 93 יצאו בפייזלי פארק אלבומים של פרינס, וחלק מהאלבומים של האומנים שהוא טיפח ושהוא הפיק, שדיברנו עליהם קודם. ב-94, בעקבות הסכסוך שלו עם וורנרס, הוא הקים לייבל חדש, שנקרא על שם ההרכב שהיה לו אז, NPG, New Power Generation. אחרי השחרור שלו מוורנר ברדרס, אחרי מה שנקרא האמנסיפיישן שלו מוורנרס, פרינס הוציא ב-NPG, בלייבל העצמאי שלו, משהו כמו בערך 20 אלבומים, give or take, שחלקם יצאו בשיתוף עם חברות תקליטים גדולה, כשהוא כל הזמן היה נודד בין חברות תקליטים שונות, ואת חלקם הוא כן הוציא עצמאית לחלוטין, רק ב-NPG. אלה שיצאו בהפצת חברות גדולות, הם אלה שזכו לכיסוי תקשורתי, ויש המון תקליטים שלו שפשוט יצאו מתחת לרדאר, והטרגדיה האומנותית היא שבחלקם יש כל כך הרבה דברים נפלאים, שירים שפשוט הלכו לאיבוד. למשל, ב-2010 הוא הוציא אלבום בשם 2010, יצא עצמאית לגמרי ב-NPG. פשוט שמעו איזה יופי. זה כאילו פרינס עושה דיאנג'לו, שהושפע מפרינס. מתוך 2010, Sticky Like Glue.

0: סטיקי לייק גלו, פרינס מתוך 2010, בכלל אחלה אלבום מ-2010. המשך מעלליו של פרינס בשחרור שלו מקונצרני התקליטים הגדולים. ב-1998 פרינס הוציא אלבום בשם קריסטל בול. הוא הוציא אותו לראשונה למחירה רק דרך האתר שלו וגם דרך טלפון, כשהוא לא משקיע כלום ביחסי ציבור וכלום בפרסום. זה לפני שאנשים היו מוכרים אלבומים דרך האתר שלהם, דרך זה לא היה קורה, זה היה כל כך חדשני.
1: אני הייתי מתקשר 1-800 New Funk ומזמין פשוט מהטלפון.
0: מטורף. עכשיו, באתר של פרינס עדכנו שהאלבום יודפס רק אם יוזמנו למעלה מ-100,000 חתיכות ממנו. Lo and behold, האלבום נמכר בלמעלה מ-250,000 עותקים.
1: כל הכיס שלו.
0: ועשה רווח של 11 מיליון דולר ללא פרסום, וכן, הכל הלך ישר לפרינס בעצם, בלי תיווך חברות תקליטים. עכשיו, בעקבות זה, למרות שאלבומו הבא, Rave Unto The Joy Fantastic, יצא גם בחברת תקליטים גדולה, פרינס שם את Rave Unto The Joy Fantastic למחירה גם באתר שלו, בגרסה דיגיטלית, עם סאונדים שלא הופיעו בגרסה הפיזית. זאת אומרת, הוא עודד אנשים לקנות מוזיקה דרך האינטרנט, בקבצים, לפני שאנשים...
1: אתה מדבר על האלבום Rave, שהוא הוציא אותו בגרסה נוספת.
0: כן. את האלבום The Rainbow Children, שהזכרת קודם, הוא הוציא במקור ב-2001, רק כאלבום להורדה באתר שלו. וזמן קצר לפני שהוא עשה את זה, הוא הופיע עם... השמיע את האלבום בפייזלי פארק לקהל, שבא במיוחד לשמוע את האלבום הזה, והוא ביקש מהם הערות, והוא שילב את הערות במיקסים. זאת אומרת, זה עולם אחר מהעולם שהוא היה מורגל אליו, ושכולם היו מורגלים אליו, שאתה עובד על תקליט מלא מלא זמן, ואז אתה עושה את המיקסים, ועוברים חודשים, אולי שנים, עד שהדבר הזה יוצא. פה פשוט הוא השתמש באינטרנט. זאת אומרת, הוא אמר, תנו הערות, עשה הערות, ואחרי כמה ימים שחרר את האלבום.
1: אני זוכר שאני הגעתי אליך לאולפן, עם Rainbow Children, שצרבתי בדיסק, כי הורדתי אותו מהאינטרנט.
0: אני גם זוכר.
1: זאת הייתה הדרך, כאילו.
0: ממש.
1: היה מאוד מוזר.
0: אז, וזה די מדהים, כי פרינס הפך קצת גם, למרבה הצער, בשנות 2000, גם לדמות נלעגת באינטרנט. הרבה אנשים ירדו עליו, אמרו שהוא, התפיסה שלו מיושנת לגבי דברים. דברים שהזכרת, באמת שהוא חסם את המעריצים שלו, והוציא כל מיני צווים די מטומטמים לדעתי. אבל הוא היה חדשן, זאת אומרת, הוא הקדים את כולם עם השימוש של האינטרנט, עודד אנשים להשתמש. היה איש מורכב.
1: היה לו חנות מקוונת, ה-NPG Music Store, שדרכה היה אפשר, זה משהו אנחנו המעריצים, היום משוועים לו. שאת כל האלפי טרקים נסתרים האלה שבוולט, כן. נוכל להוריד אותם או לשמוע אותם בסטרימינג, והיה לו את זה לפני כולם. אני חושב שבואוי היה באזורים האלה, אבל פרינס היה שם קודם, והוא עשה המון המון מוזיקה ככה.
0: אנחנו צריכים לסיים, מיד אחרינו המצעד האלטרנטיבי השבועי עם ברק דיקמן מ-4 עד 6, אל תחמיצו, תקשיבו למצעד, תבחרו את השירים, תדרגו, זה הכי כיף בעולם לדעתי. ועד כאן ספשייל, לזכרו של פרינס, 10 שנים מזכרו, ולכבוד יום הולדתו ה-68. תודה ענקית לך, ניר ממון.
1: תודה, קואמי.
0: תמיד כיף ונהדר לעשות.

0: את הספיישלים האלה, ולחיי הספיישלים הבאים.
1: בוודאי.
0: האתר שלך, שכולו מוקדש לפרינס, נקרא?
1: חפשו בגוגל Forever Prince, זיכרונות בסגול, תמצאו שם גם לינקים לכל הספיישלים שעשינו, אתה ואני, וגם אני לבד, ועוד אנשים אחרים, הכל נמצא שם באתר, וגם הרבה כתבות.
0: ויש קבוצה בפייסבוק שנקראת זיכרונות בסגול. זהו, זה עד כאן, תודה ניר ממון. קואמי כאן, תודה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. נסיים עם משהו מתוך One Night Alone, שפרינס הוציא גם דרך NPG ב-2002, כמעט רק להורדה ולא למחירה פיזית, קאבר לאחת העלילות שלו, ג'וני מיטשל. וזהו, זה עד כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ותודה פרינס, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

שואו. אחר צהריים טובים. אתם ואתן על רדיו הקצה. המצעד האלטרנטיבי השבועי. תודה רבה לקואמי וניר ממון שעשו פה ספשייל כזה נהדר על פרינס. היה כל כך כל כך כיף. ומחכים. מצעד מספר 18. אז מה מחכה לנו השבוע? השבוע, כמו בשבוע שעבר, יש לנו 3 כניסות חדשות, רק 5 עליות, לא פחות מ-11 ירידות, ועוד שיר אחד שדורך במקום. האם זה Wasia Project? שנשארים בפסגה לשבוע שלישי ברציפות? או שאולי יש לנו מקום ראשון חדש? והאם יש לנו כניסות גבוהות גם השבוע? יאללה, נתחיל. תכף נגלה הכל. אני רוצה להודות לצוות המצעד השבועי שעושה אחלה עבודה על המצעד, לאביעד ליפקין, עמית רב, לבנה, ליבי רן, הדי דנגורי שחר, נועה לוי, מני ארנון, אסף בן קרת, בן אש, ואדר דירי זילברשטיין. תודה גם לנועם סמן על העיצוב הנפלא, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים, וכמובן לקואמי. תודה למרכז עינה וגיא נעיר, ונראה לי שאפשר להתחיל עם מקום מספר 20. אז אנחנו נפתח את המצעד עם משהו ש... אין לנו ג'ינגל אליו, כי זה השיר הוותיק במצעד. הוא איתנו מ-day one, 18 שבועות במצעד. השבוע הוא יורד 5 מקומות למקום ה-20, זה ירדה של 3 שלבים, ובטח כבר ניחשתם שמדובר בקאבר של דיוויד ברן לאוליביה רודריגו, דרייבר לייסנס, מקום 20. התחלנו.

0: past your street.
1: David Byrne.
0: 'Cause you said forever, now I drive alone past your street.
1: Driver's License, מקום 20, האם זה השבוע האחרון שנשמע אותו? אתם התחליטו. אנחנו ממשיכים אל מקום מספר 19. בשבוע שעבר הם ביצעו את הכניסה הגבוהה ביותר, גם אם היא הייתה נמוכה יחסית למקום מספר 16, השבוע, בשבוע השני שלהן, הן יורדות 3 מקומות. אני מדבר על צמד האחיות התאומות הצרפתיות קובניות, שקוראות לעצמם על שם אתר של מוכר דברים, eBay. וזה סינגל ראשון אחרי שתיקה של 4 שנים, שנקרא אסט, לקראת אלבום חדש, אופרינג, שצפוי לצאת החודש. מקום 19.

0: eBay. הסט. זהו, זה הפעם האחרונה שאני אעשה את השטות הזאת. כן, מקום 19, ירידה.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: הראשונה מתוך 3. מדובר בסינגל חדש לטרק פאנק, זה טרנק, טרנק, טרק פאנס, מה יהיה? מה יהיה? אני אדבר עברית בשלב מסוים? טרק פאנק פופ, חשבי נהדר, של מלכת הפאנק האגדית והבלתי מעוררת, קוראים לה צ'קה קאן, ובשבוע שעבר אמרתי את השם הזה מספיק, אז אני אפסיק פה, זה נקרא צ'קזילה.

0: צ'קזילה, כניסה חדשה לצ'קה קאן, שידוע גם הכינוי צ'קה קאן.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: השיר הראשון היום בפינה לשיפוטכם שייך לזמר הקנדי המוערך מורמור, שכאן משתף פעולה עם כל הנשמה הבריטי של סלסט, בסינגל חדש ומרגש, שיר ש... נע בין R&B אלטרנטיבי לאינדי פופ חלומי. אני מת על השיר הזה ואני מת שתכניסי אותו, והוא נקרא Like Heaven לשיפוטכן.

0: בלייק הבן, מורמור וסלסט, לשיפוטכם ותשפטו טוב, כן? כי זה אחלה של
1: שיר. הם שופטים ממש ממש סבבה, היי ברק.
0: מה קרה פה עכשיו?
1: ברק,
0: אני הייתי לבד באולפן, ופתאום יש פורטל כזה, ונכנסה פה ליבי רן, שלום ליבי.
1: שלום ברק, אני פשוט, אני שמעתי אותך אומר, צ'קקן, צ'קקן, ואז אמרתי, אני רוצה להיות שם, ושם זה כאן, הגעתי לכאן.
0: אז הגעת בדיוק בזמן, כי אנחנו מגיעים לשיר, שנמצא איתנו 3 שבועות במצעד, הוא נכנס למקום מספר 19.
1: רגע, אני מרגישה קור נורדי.
0: עלה למקום 17, והשבוע זה יורד, זה דורך במקום.
1: דורך במקום?
0: כן, שיר שדורך במקום.
1: תדע לך שאין כמו נורדים לדרוך במקום, הם טובים באירובי.
0: מאיפה היא?
1: או, היא נורווגיה, קוראים לה דגני, והיא ממש כפרה עליה, הוציאה הימנון פופ אלטרנטיבי, אלקטרוני, קצבי, חצוף.
0: שנקרא?
1: נשמעת אותה אצלי, ואני גיליתי אותה פה במצעד, ואני מגישה לבושתי, כי לא לבושתי אני מגישה, כן? לבושתי גיליתי אותה רק פה. אני מגישה תוכנית של מוזיקה אלטרנטיבית נורדית. קוראים לדגני, השיר הזה נקרא Closet Disco Queen.
0: מקום 17.
1: וואו.

0: איזה להיט, אלוהים ישמור.
1: יס.
0: דגני, קלוזט דיסקו קווין. במקום ה-17. מקום 16, שבוע שישי במצעד, השבוע יורדים מינוס 5 ממקום מספר 11, שהיה המיקום הגבוה ביותר שלהם, חבל. מדובר בקולקטיב האינדי-רוק הקנדי האיקוני, שאני ממש ממש אוהב. קוראים להם Broken Social Scene. מתוך זכרו את האנושות, האנושים, Remember the Humans.
1: את בני האדם.
0: האלבום החדש שיצא בשבוע שעבר, אלבום שישי, שמגיע 9 שנים אחרי הקודם.
1: איך זה נקרא?
0: The Call. מקום 16.
1: Broken Social Scene.

0: Broken Social Scene עם The Call יורדים 5 שלבים למקום ה-16.
1: והם לא מסין, אמרת.
0: Broken Social Scene? לא, הם מיפן. שבוע שעבר, השיר הבא, התחלתי לדבר על השיר הבא, אני אמרתי שאני נורא מופתע שהשיר הזה בכלל נשאר איתנו, זה שבוע שעבר, שלא לומר, עשה את העלייה הגבוהה ביותר מ-20 ל-13, והשבוע, באלף, והשבוע, אמר בהצער, הוא יורד 2 מקומות.
1: אוי, לא.
0: שבוע מספר 15 במצעד, ירידה קטנה אמנם, אבל עדיין ירידה של 2 שלבים, מתוך אלבום הבכורה של הליטל מיס סנשיין, שיצא לפני כחודש, ואני עדיין שם על המקול, או נכון? ככה אמרו
1: מקול,
0: פעם,
1: מקול,
0: פעם
1: כן.
0: אמרו.
1: פטיפון יעני.
0: קוראים לה איבס ויילדר, וזה הוריקיין גרל שלה.

0: נערת ההוריקיין שלנו, איבס ויילדר, במקום מספר 15.
1: ועכשיו,
0: רגע,
1: עצוב,
0: רגע,
1: עצוב.
0: רגע, רגע.
2: ועכשיו, נפילת השבוע.
1: איך שברק ראה אותי, אמר, איזה נפילה, טוב, ובכן.
0: לא, ממש לא, לא נכון, מוציאה דיבתי רעה.
1: שים לב, זה גם מקום, זה גם מקום 14,
0: נכון.
1: וזה גם שבוע 14 שלה במצעד. מתוכם, מתוך 14 שבועות האלה, ארבעה במקום הראשון.
0: זה נכון.
1: מי שיודעים כבר יודעים, השבוע היא צונחת 10 מקומות למטה, מתוך Hollow Heart, איפי בחורה שיצא בשבוע שעבר. מה אתם יודעים? מדובר בהיידי קרטיס, שיר שנקרא סיירן, ומה אני אגיד לכם? יפלתם, חבל.

0: סיירן של היידי קרטיס במקום מספר 14.
1: זה היידי או היידי? אני לא יודעת.
0: אני חושב שזה היידי.
1: כי כתוב אי, אבל טוב, לא משנה.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: אה, זה אני? זה שוב אני? איזה יופי. המוזיקאית האמריקאית הרב גונית משחררת את הסינגל המשוחרר והסוחף שלה מתוך הפרויקט החדש ומסקרן כל כך הרבה דברים. היסטוריים, מדובר ברצועה קצרה וקצבית שהפכה במהירות לחביבת הקהל בזכות האנרגיה הבלתי מנגמרת והחופשית שבה. השיר משלב רוקבילי מהיר, אלמנטים של קאנטרי תזזיתי ורוק אנרגטי, קוראים לה קרוליין רוז, וזה ייפ ייפ יו לשיפוטכם.

0: תגיד, אתה יודע מה זה יפ יפ יאו בשוודית?
1: אני לא יודע כלום, לא מבין את השיר הזה בכלל. מה זה אומר?
0: אני אגיד לך, קודם כל, אין שום משמעות ליפ יפ יאו בשום שפה, גם לא בשוודית. חוץ מזה, היא לא שוודית, קרוליין רוז היא אמריקאית.
1: אמרנו את זה כבר, זה נכון.
0: והיא ממש ממש מגניבה אותי. אני מבינה שכן, תצביעו בקיצור.
1: פינה לשיפוטכם זה היה, ואנחנו עוברים למקום מספר 13, לשיר שנמצא איתנו 10 שבועות במצעד. הפעם היא עולה שלב אחד, הייתה כבר במקום השני. מדובר בזמרת יוצרת וצ'לנית לונדוני.
0: שירי מימון. לא.
1: קרוב. השיר הזה סוגר את האיפי של ההר סייד. שיר אינטימי, מבוסס על נגינת צ'לו. אתם כבר שומעים אותה ברקע. קוראים לה מדי אשמן. השיר הזה נקרא Behind Closed Eyes.

0: מאחורי עיניים עצומות של מדי אשמן, Behind Closed Eyes, מקום מספר 13.
1: כן, ועכשיו מקום התריסר, רציתי תמיד להגיד את זה. 13 שבועות במצעד, יכולתם להיות 12 מקומות ואז יהיה, לא משנה. החבר'ה האלה, אתם אוהבים אותם, הסולן שלהם אוהב אותנו, הם ממשיכים לרדת, הפעם 6 מקומות תמימים, הם יוצאים מהסירייה אלה, האירים, YouTube, וזה מתוך ה-EP Days of Ash, השיר הזה נקרא The Tears of Things,

0: Let my people go.
1: יוטו הדמעות של הדברים.
0: שלח את עמי.
1: The Tears of Things, מקום מספר 12.
0: איזו ירידה לא יפה, שישה מקומות, חבר'ה, מה העניין?
1: ובמקום מספר 11, יש לנו שיר שנמצא איתנו 12 שבועות במצעד, והשבוע גם הוא ממשיך את מגמת הירידה, הפעם מינוס 3 ממקום מספר 8, מדובר על... זה כל כך יפה, אני קשה לי לדבר על זה. ג'ורדון רקי... עם תום מקפרלן מג'אנגל, Easy to Love. מקום 11, תעלו אותו חזרה בחיית.
0: ממש.

0: ג'ורדן רקיי וטום מקפרלנד, Easy to Love, זה שיר כל כך באמת Easy to Love, תעלו אותו, זה ממש מטופש שהוא יורד מהסירייה, הוא צריך להיות לבד.
1: והוא שר שם מיי מיי מיי, לקראת הסוף, והשיר הבא זה יו יו יו, אז כאילו...
0: איך אתה מקשר? מה עכשיו?
1: מדובר בצמד האינדי רוק הסקוטי הוותיק והמוערך, שחוזר עם סינגל ראשון ציני וחד, מתוך האלבום התשיעי והמצופה שלהם, Half Told Tales. השיר הזה מציג את כתיבת השורות המושחזת והאירונית של ההרכב, שמשלבת הפעם גם ביקורת משעשעת על תרבות הסטרימינג. מדובר בהרכב שנקרא Arab Strap, וזה שיר שמשלב פולק אלטרנטיבי עם מקצב אלקטרוני מינימליסטי, ספוקן וורד ייחודי ואווירה מורבידית קומית.
0: שזה בערך לתאר את Arab Strap כשחושבים על זה.
1: כן. קוראים לזה כאמור יו יו יו לשיפוטכם.
0: אני?
1: את.
0: אוקיי, תודה.
1: Arab Strap לשיפוטכם.

אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה שנייה.

0: ברוכים הבאים לשעה השנייה של המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. בשעה הראשונה היו לנו בעיקר ירידות וגם כניסה חדשה אחת. זה אומר שיש לנו עוד שני שירים שנכנסו לעשרת הגדולים.
1: וואו, אני קצת במתח, כי אני חייבת להגיד לך, אני מושקעת הרי בשירים הנורדים. יש לי שניים שעוד לא שמעו, ווואלה, אני ממש במתח. אולי הם יהיו מהעולים.
0: או שהם אפו.
1: או שהם אפו, לא לעזאזל איתך. מה נעשה?
0: אז במקום העשירי, יש לנו שיר שנמצא איתנו 10 שבועות במצעד. זה שיר שהיה שבועיים במקום הראשון.
1: אז הוא לא נורדי.
0: השבוע הוא יורד 5 מקומות.
1: Oh my God.
0: מי זה, אתם שואלות ושואלים?
1: אני יודעת.
0: מתוך פול סרקל, אלבום הסולו השני של גיטריסט מדרום לונדון, שעונה לשם תום מיש.
1: תום מיש,
0: כן, בדיוק. תום מיש,
1: כמו תומש.
0: השיר נקרא Days of Us, הימים של אנחנו.
1: אז כן.

0: אטומיש.
1: מקום עשירי.
0: כן,
1: Days of Ash.
0: of Mish. אוקיי, קודם כל אני רוצה להודות לכם, מי שכותבים לנו וכותבות לנו בפייסבוק.
1: כרגע זה רק כותבים, אבל אם אתם רוצות לכתוב, אז זה הזמן.
0: וואי, ממש. ויותר מזה, אני אמשוך אתכם לפוסט שלנו בפייסבוק, כי שם גיל רן מתל אביב כותב לנו כל מיני ניתוחים ממש ממש מצוינים לגבי התנודות השבוע, שזה תוצאה, הוא חושד שהתוצאה היא שהגורילאז יצאו מהמצעד בשבוע שעבר, ואז פתאום כל הקולות שהלכו אליהם התפלגו ויצרו את גלים מאוד תת-קרקעיים, ויש פה עוד איזה ניתוח מעניין.
1: אלן גיל, ואלן גם עידו ישעיהו, שמאזין לנו וכותב לנו, איזה כיף לנו.
0: כן, והוא אוהב את השיר של ערב סטראפ, אז תצביע בשבילו ותכניס אותו למצד.
1: אולי הוא יעשה את זה באמת.
0: כן, אנחנו נמשיך בעשרת הגדולים למקום התשיעי, וכאן זה שיר שעושה מסלול מעניין, הוא נכנס למקום התשיעי, הוא ירד בשבוע שעבר למקום השביעי.
1: עלה, התכוון.
0: עלה, סליחה, נכון, עלה, ככה זה קורה. והשבוע הוא הרגיש שנוח לו במקום התשיעי, אז הוא חזר למקום התשיעי.
1: בעצם הוא גנב לך למקום התשיעי.
0: כן, המקום התשיעי,
1: הוא שייך לך.
0: הוא שייך לי ולפיות הנות, זה לא משנה, זאת בדיחה שלנו ודי. מתוך סופר בלום, האלבום החדש שהגברת הזאת הוציאה בחודש שעבר, עם מלכת דיסקו פופ של השנים האחרונות, זה שיר שבו ג'סי וויר מצליחה שוב לשלב בין אלגנטיות קולית לבין מקצב סוחף, ושיר נהדר. תמחאו כפיים, קומו לרקוד, הוא מצליח לשלב פופ עם גרוב וגוספל בצורה מושלמת. No consequences, Jesse. Where? מקום שיעי.

0: No consequences.
1: אני ממש אוהב את השיר הזה, ממש.
0: מי שלא ראה את ברק רוקד לצליל השיר הזה, לא ראה את ברק רוקד מעולם. זה לא נכון, אבל זה מצוין.
1: ג'סי וויר, מקום תשיעי. תעלו אותה, תעלו, תעלו, תעלו, תעלו, תעלו.
0: ועכשיו, מה עכשיו?
1: משהו שלא שומעים, כי אני פלשתי את הפיידר, אז בוא נעשה את זה עוד פעם.
2: ועכשיו.
0: אבל אמרתי ועכשיו.
2: פינה לשיפוטכן.
1: מלכת הפופ האלקטרוני וההיפר פופ. ההיפר פופ? מה זה היפר פופ? אוקיי, בסדר.
0: אני לא יודעת מי כתב את זה.
1: הבלתי מעורערת, לפחות. חוזרת בסערה, עם המנון מועדונים אפל ואג'י, שנקרא SS26, יעני Spring Summer 26. השיר שואב השראה מעולם האופנה העילית, ומדמה את החיים למסלול דוגמנות קולנועי ודרמטי, על סף סוף העולם, קוראים לה צ'ארלי XCX. והשיר נקרא... אמרתי כבר, לשיפוטכם תצביעו.

0: בי שמגישה איתי את המצעד פה באולפן, לייב, ואני ניהלנו שיח קצר בזה, ואמרנו שהילדה הזאת, צ'רלי אקס אקס, לא יודעת היסטוריה אם היא קוראת לשיר שלה אס-אס משהו, כאילו.
1: אס-אס 26, זה קצת, בואו לכם בצעידה בשנת 2026, לא, זה ספרינג סאמר 26, ואנחנו נסלח לה על הבורות שלה, ובכל זאת מדובר בכוכבת גדולה.
0: אז ליבי, ספרי לנו, כן, מה קורה במקום?
1: גלעתי מטה, רק שתדעו, ברק פה מטרה בי לא לראות יותר ממקום אחד קדימה, ואני בסדר, מצייתת, הכל בסדר. ואבן נגולה מעל ליבי.
0: אחת מהשתיים.
1: נכון, אחד משני הלבבות, סתם, לא, תרתי משמע. ובכן, אם השיר שנכנס לפני שבועיים לתשע, עלה לשבע, ירד לתשע, אז השיר שנכנס לפני שבועיים לאחת עשרה, עלה לתשע, הוא ממשיך לעלות הפעם, שלב אחד לשמיני, האם לעשתי לכם את המוח יותר מדי? זה כל כך להיט, מדובר. בשיר מתוך The After Party, האלבום החדש של ליקה לי השוודית הנהדרת. השיר הזה נקרא Happy Now, שיר עם הפקה מינימליסטית, הרבה מאוד רגש. ואם אתם רוצים לראות את התמונה המילונית של Happy Now, תוכלו לראות אותי.
0: אז את שמחה עכשיו?
1: כן!

0: אז מאזינות ומאזינים יקרים, מצביעות ומצביעים יקרים, שימחתם עכשיו את ליבי, והיא שמחה עכשיו, עם לי כלי שנמצאת עם Happy Now שלה במקום השמיני, אז נראה לי שנשאר באותה מדינה, מה דעתך?
1: אני חושבת שכדאי להישאר בשוודיה.
0: יאללה.
1: אתם לא יודעים מה זה חור ב...
0: היא זינקה והרסה את התקרה למעלה.
1: כן, באור הטוף, אם לא שמעתם אותי צורחת, כשגללתי עוד טיפה למטה וגיליתי...
0: את מי גילית?
1: גיליתי ילדת צופים קטנה, עם שיר שנמצא איתנו כבר 9 שבועות במצעד, והשבוע השיר משנה מגמה, אחרי 3 ירידות רצופות, עם ירידה בהדרגה מ-5 לעשירי, ש-5 זה די, זה גבוה מדי, אנחנו צנועים, אנחנו שוודים, השבוע הוא מטפס חזרה 3 מקומות למקום, 7, זה הרכב שוודי, אתם מאוד אוהבים אותו, אני מאוד אוהבת אותו, האלבום ברינק, תאזינו לו במלואו, הוא ממש מדהים, הגיע משם גם אופרטור, אבל השיר הזה נקרא... Simple life.

0: מקום שביעי, סימפול, סימפול, זה שיר על סימפול, סימפול, סימפול לייב.
1: שיר על סימפול של נערת הצופים.
0: יס.
2: ועכשיו, הבינה לשיפוטכן.
1: אז ביקשתם קצת רוק גיטרות, והנה אתם מקבלים, עכשיו רק כל שנותר לעשות זה להצביע. מדובר ביוצרת צעירה שמשחררת רצועה אינטימית וחשופה מתוך אלבום הבכורה המדובר שלה, Be Sweet To Me, שיצא בסופה שאחרון. השיר נכתב על ההחלטה שלה לעבור לגור לבד בבית סבתא המנוחה בווירג'יניה.
0: רגע, איפה היא גרה קודם?
1: והתחושה שרוחה של הסבתא עדיין שוכנת במקום, קוראים לה... קוראים לה ויולט גרול.
0: רגע, רגע.
1: הבת של...
0: אז לא, זה לא רק סבתא, זה גם אבא, אה?
1: גם אבא, גם אבא. שיר אינדי רוק שורשי ואינטימי, משלב מלודי וקו ולנכון... כן, בדיוק. קיצר. Bug in the cave.
0: יחסה.
1: ויולט גרול חדש לשיפוטכם.

0: ויולט גרול, הבת של דייב גרול.
1: היא מצאה ג'וק בתוך ההוגה.
0: איזה שם
1: מגעיל, כן, אבל שיר ממש פצצה.
0: לתוך אלבום הבכורה שלה, ועכשיו אנחנו עושים פה איזה קומבינה קטנה, שימו לב.
1: כן.
2: ועכשיו...
0: העלייה.
1: וואו, איזה יופי. זה פינת ה-DIY בג'ינגלי. אוקיי.
0: טוב, מדובר בשיר שנמצא איתנו כבר 10 שבועות.
1: איזה?
0: ובשבוע שעבר הוא שינה את מגמת הירידה ועלה 2 מקומות. השבוע המגמה הזאת נמשכת עם העלייה הגבוהה ביותר השבוע. מה העלייה? זינוק של 6 מקומות אל עומק 10 הגדולים מ-12 ל-6, וזה מאוד משמח, כי למעשה זה המקום הגבוה ביותר שהשיר הנפלא הזה היה בו.
1: וואו, ומה זה, אתם לא צריכים להשאיר אותו במקום הזה, אתם צריכים להעלות אותו עוד ועוד ועוד ועוד.
0: מתוך This Music May Contain Hope הנהדר של ריי הנפלאה, זה נקרא קליק קלק סימפונים.
1: אתה יודע מה זה קליק קלק?
0: הרעשים שלה.
1: זה העקבים של החברות שבאות לעזור לה ולתת לה חיבוק.
0: כן, כן. פה, כמובן פה היא משתפת פעולה עם הנס זימר, המפיק, המלחין האגדי.

0: אני בסרט, זה פשוט כל פעם מכניס אותך לאיזה וואו, מכניס אותי לסרט.
1: קליק קלק סימפוני של ריי עם העלייה הגבוהה ביותר השבוע
0: למקום השישי.
1: למקום החמישי, ושימי לב שלא שמתי עוד ג'ינגל, זה אומר שזה אפילו לא...
0: זה אפילו לא הכניסה הגבוהה ביותר?
1: כניסה...
0: אני לא מאמינה לך.
1: אז אני, כן, בדיוק, נכון. מדובר בכניסה גבוהה מאוד, ישירות למקום החמישי, ואיזה כיף שזה קרה. מדובר בצמד בריטי שבשבועיים האחרונים, שיר אחר שלהם נמצא בפסגת המצעד שלנו.
0: די.
1: לגמרי. קוראים להם וייג'יה פרוג'קט, והם צמד של אח ואחות, ויליאם גאו מיוצר נשימה ואוליביה הרדי. זה מתוך אלבום הבכורה המצופה שלהם, נוקטון, שיצא בספטמבר. זה נקרא בלידינג גולד.
0: ומה הוא מצופה? בזהב טהור.
1: נכון, בדיוק, בדיוק. ויש אומרים שהשיר הזה אפילו יותר יפה מהשיר הקודם שלהם.

0: בלידינג גולד של וייג'יה פרוג'קט במקום החמישי, כניסה חדשה.
1: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
0: אז השבוע יש לנו שישה שירים בפינה לשיפוטכם, זה השיר השישי ואת הטוב ביותר, שאמרנו לסוף, סתם, hey, סתם.
2: היי, היי, היי, אתה פה מטה קולות, זה לא
0: לא, לא באמת התכוונתי לזה, יש הרבה שירים מוצלחים בפינה.
2: זה עניין רגיש לאחרונה, וגם הקולות.
0: כן, אבל זה באמת אחלה שיר, מדובר בהרכב סקוטי מוערך בשם לושיה and the best boys, שכאן משלב כוחות עם אביגייל מוריס, הסולנית של The Last Dinner Party, בשיר הבא, מתוך אלבומם החדש, Picking Petals, פטלס? פטלס.
2: לא, פטלס. זה יענו עלי כותרת.
0: בסדר.
2: זה ללקט עלי כותרת.
0: השיר הזה נולד מתוך חברות ארוכת שנים ויוצר חגיגה נשית מעצימה. מדובר ביצירת ברוק פופ תיאטרלית דרמטית וסוחפת.
2: היי, תיארת אותי.
0: השיר...
2: תיאטרלית דרמטית וסוחפת.
0: נפתח בצורה מותחת ונבנה בהדרגה. לכדי עיבוד קולנועי השיר, תוך הרמוניות ווקליות מהפנטות, שמפגישות בין עוצמה רגשית לחום יוצא דופן. זה נקרא ביג רומנס לשיפוטכם.

0: I want you back. Big romance של לושי and the best boys עם אביגייל מוריס, אביגייל מוריס, בפינה לשיפוטכם, ואנחנו נעבור ישירות למקום הרביעי עם שיר שעד עכשיו רק עלה. השבוע הוא חווה את הירידה הראשונה שלו, אבל זה רק שלב אחד, ממקום שלישי למקום רביעי. צמד בריטי אהוב ומלא גרוב, בכוונה חרוב.
1: חרוז. עשית חרוב?
0: סינגל חדש, ראשון, לקראת אלבום רביעי, שיצא באוגוסט ויקרא סנשיין.
1: זה מתאים לאוגוסט סנשיין.
0: בינתיים יצא כבר עוד סינגל מוצלח, וייתכן שעוד ניתקל בו באחת מהפינות לשיפוטכם הבאות.
1: למה אתה עושה ספוילר?
0: קוראים להם ג'אנגל, וזה נקרא קריון, מקום רביעי.

0: ג'אנגל עם קרי און במקום הרביעי.
1: ועכשיו שלושת הגדולים.
0: אני ממש ממש מקווה שאתם מוכנים לזה, כי
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגאט מקום שלישי.
0: וגם
1: ועכשיו כניסה חדשה.
0: ומן הסתם היא גם
1: ועכשיו הכניסה הגבוהה.
2: אומייגאד, ארבעה ג'ינגלים ברצף, ישירות למקום השלישי. השיר הקודם שניסינו להצעיד כאן, שלהם, בילה את ארבעת השבועות הראשונים שלו במקום הראשון, עכשיו חלקכם כבר יודעים, ובחודש מרץ השנה הם הוציאו את אלבום הבכורה שלהם, Big Disgrace, שיש שאומרו שהוא אלבום הפן של השנה, אולי אפילו אלבום הפן אינטנדד של השנה. מי כתב את זה, ברק?
0: פן נוט אינטנדד.
2: פן, כן. קוראים להם כמובן הוט ופרדי, זה המנון הצדעה למוזרות ולמוזרים, זה המקום השלישי, הקליפ אגב, וואו, הוא מקריפ. אני אוהב את האנשים שלי מוזרים, האם הם יכבשו בקרוב את הפסגה?
0: לא ידוע.

0: איזה יופי, כניסה ישירות למקום השלישי, Hot and Freddy, I Like My People Weird, גם אני.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, מקום שני.
2: ובכן, השיר הזה נמצא איתנו שבעה שבועות במצעד, את השבועיים האחרונים הוא בילה בפסגה, השבוע הוא יורד שלב ומפנה את המקום הראשון לשיר אחר, שמענו אותם ממש לא מזמן עם הסינגל הטרי שלהם, בלידינג גולד, שנכנס ישירות למקום החמישי. אתן ואתם כבר יודעים ויודעות על מי אני מדבר.
0: מי?
2: וייג'יה פרוג'קט, צמד האחים הנחמדים שלנו. זה נקרא 2-5-1-5, מקום שני.

0: אחרי שבועיים בפסגה, וייג'יה פרוג'קט, מפנים אותה לטובת שיר אחר ויורדים למקום השני עם 2515.
1: איזה מתח.
0: 2515. Oh my god. כן. אז כרגיל, ההצבעה למצד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה. כלומר, בשש, אני קצת ירמה ויפתח אותה לפני, אז אתם יכולים, אם אתם ערניים מספיק, להצביע. איך עושים את זה? נכנסים. לאתר
1: שלנו.
0: כן, יש שם למעלה כתוב במצד השבועי, לוחצים, יש כיתוב, אני לינק לחיץ, לוחצים, זה יילחץ, אפשר להצביע.
1: תאמינו לי, הוא לחיץ.
0: ההצבעה היא עד יום שלישי בשש, תצביעו לכמה שירים שאתם רוצים עד 10, אבל עדיף 5.
1: אוקיי, תודה שאתם מצביעים, באמת, תודה שאתם מציעות שירים לפינה לשיפוטכם, ותודה שאתם כותבים לנו דברים יפים, למשל אריק שולב, שהוא מאזין ותיק, שכתב לנו על המצעד של השבוע שעבר, היה מצעד מעולה, עם פינה לשיפוטכם נהדרת, ווואלה, באמת נכנסו ממנה שירים.
0: שניים למקומות, לחמישה הראשונה.
1: גבוהים מאוד.
0: תודה שוב לצוות המצעד השבועי, לאביעד ליפקין, למתרב לבנה, להדי דנגורי שחר, לנועה לוי, למני ארנון, לבנש, לאסף בן קרת, להדר דיריזין ברשטיין, וגם לליבירן שהפתיע אותי והתייצבה פה לשידור, לשדר איתי ביחד.
1: פשוט הייתי חייבת.
0: תודה לנועם סמן המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים הנהדרים. תודה לקואמי ולמרכז עינה ולגן העיר. אחרינו אינטרגלקטיק.
1: אינטרגלקטיק.
0: עם גל זילברמן.
1: חייבים לעשות את זה, אי אפשר להגיד ככה.
0: ורגע לפני שנגלה ביחד מי במקום הראשון, אפשר להיפרד רגע משלושה השירים שעוזבים אותנו. יאללה,
1: את. שני שירים עוזבים אותנו אחרי שבוע בודד בנועל של כניסה נמוכה, מביאה שהיא הקצרה, אז תכניסו גבוה, כמו שעשיתם השבוע.
0: נכון,
1: אני
0: נכון.
1: אני מדברת על הנסיכה, ליטל הקטנה, כלומר ליטל סימס.
0: ליאל סימס.
1: ליאל סימס, סליחה, ליאל סימס, אני לא בריטית כמוך, כלומר השיר גיים און של ליטל סימס, פיצ'רינג ג'יי טי, כן, שהסתפקה במקום ה-20, אני באמת זה ממש מביך, ועל שיר, על השיר, של The Last Dinner Party, Big Dog, איזה בסה, הוא עוזב אותנו ממקום 18.
0: אבל לפחות יש את הסולנית שלה שמועמדת בפינה שיפותכם, יחד עם...
1: כן, אביגייל מוריס, כן, אבל, כן. אבל כאב הלב הגדול הוא כן. על השיר השלישי שעוזב אותנו השבוע, הוא בילה איתנו לא פחות מ-13 שבועות במצעד, הוא השיר הכי יפה, יפה, יפה, יפה,
0: בעולם.
1: מהם 6 שבועות בשלושת הגדולים, מהם שבועיים, במקום הראשון אני מדברת על... בי דה גרל, הנהדר של המלוג ספרינגס, אהובתי, הנהדרת, איזה עצוב. אני רוצה, לפני שאנחנו מציגים את המקום הראשון, וברוח המקום הראשון, לאחל לכם, ולכן, ולכם אין חודש גאווה שמח.
0: לגמרי.
1: אין סגווי יותר טוב מזה למקום הראשון.
0: לגמרי. אז בואו נעשה את זה כמו שצריך.
1: יס.
0: רגע, ככה עושים את זה?
2: איך? מצד האלטרנטיבי השבועי של הקאט.
1: ואנחנו.
0: מקום ראשון. לפני שבועיים... כן.
1: מקום ראשון, בן אדם, תן לו לדבר.
0: לפני שבועיים השיר הזה נכנס ישירות למקום השלישי בשבוע שעבר, הוא עלה למקום השני, והשבוע, בטבעיות, הוא עולה שלב אחד נוסף למקום הראשון. מדובר באייקון ההאוס והדיג'יי האגדית משיקגו, הני דיג'ון.
1: או, יא.
0: מתוך The Nightlife, אלבום שיצא לפני כחודש. היא מארחת פה את ג'ייקוב לסק, וזה המנון דאנס שכולו נשמה וגרוב. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליבי על ההגשה.
1: תודה ברק.
0: נשתמע במצד הבא. ה-Satisfied, הני דיג'ון, מקום ראשון.
1: ג'ייקוב לסק. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

רוצה, kzradio.net. פותחת שעתיים של כתיפה כחולה, אני נועה לוי. תודה לגל זילברמן שהיה כאן לפניי, ותודה גם למני ארנון, די ומנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. פתחתי עם אנה מזוטי, מוזיקאית ברזילאית שהוציאה שני אלבומים בחייה הדי קצרים. הם היו בשנות ה-70, מלאי רוח חופשית, מוזיקלית, סמבה ג'אזית, פאנקית, טריפית ועם הרבה תחכום. בעשור האחרון יצאו אלבומים שלה מחדש וכך הכרתי אותם. מולטי אינסטרומנטליסטית, נגנה על כמעט כל כלי הנגינה, גם הפיקה. ברקע כבר ניתאי הרשקוביץ ודניאל דור מתוך Found and Found, אלבום החדש שלהם, וזה נקרא My Wish. ויש בו משהו ספייסי, 70s, בוסנובי. מה אין בוסנובת חלל כזו? והקו הזה די הנחה אותי בעריכה של התוכנית היום.

מהשנה שעברה, איזה אלבום יפה, וולפגן פרס, מוזיקאי גרמני, גרמני ספרדי, שנסע לשנתיים לברזיל ללמוד מוזיקה, והוא נשבע לחלוטין בקסם של המדינה הזו, של התרבות והמוזיקה. והאלבום שהוציא בשנה שעברה, סו או סו, ספוג וטבול ברוח הזו, זה נקרא לב עמי, פרקסה.

וממנו למשהו שיצא, שיצא בחודש הבא. וזה סינגל ראשון מתוכו, ברונו ברלה.

עוד משהו יפה מהשנה שעברה. האלבום של ניירון היגור, מהמוזיקה החדשה בברזיל, שיש בה שורשים והפקה חדשנית ומאפנטת. ומתארח כאן ברונו ברלה בשירה, בשיר הזה ועוד באלבום בכלי נגינה שונים.

מתוך האלבום על שמו מהשנה שעברה, מארח את ברונו ברלי בשירה שאותו שמענו בשיר הקודם מתוך אלבום שעומד לצאת לו. וכיוון נוסף למוזיקה הברזילאית החדשה לוקח לכיוון יותר פרוגרסיבי, אטמוספרי, עם נטייה אפילו למטל. אבל מה שמאפיין את הכל זה מין סאונד או אווירה של טבע מאוד אורגני, לפעמים ממש עם הקלטות שטח של מים זורמים, של ציפורים או של כלים שונים שמפיקים צלילים שמתכתבים עם טבע. טבע כזה של ירוקים כהים, ומישהי כזו היא קאיו למוס, שפועלת תחת שם הפרויקט שלה קטיירה, והיא משתמשת באלמנטים של הפולקלורה הברזילאי כמו הרבה, אבל מכבידה אותם ועושה אותם יותר שבטיים, רפיטטיביים. את הקטע הזה היא מקדישה לסבתא שלה, שנפטרה במהלך הקלטות של האלבום הזה, אלבום חדש שיוצא עכשיו, והוא משלב הקלטות שלה בדיאלוג איתה, מסבתא שלה. בכלל אלבום שמוקדש למשפחה, ואחד הקטעים בו יש דואט שלה עם אחיינית קטנה.

טיירה, פרויקט של קאיו למוס, עם אלבום חדש, קמינוס דיאגואה.

המוזיקאי אגברטו ג'סמונטי הברזילאי, גיטריסט, פסנתרן, סירסנה, מוטיב הקרקס, אלבום 1980, אלבום שכולו קרקס מוזיקלי מגוון, משופע במלווים ברזילאים, קולות ילדים, מקהלה, כלי מיתר.

יצא ב-1972. ארתור ורוקאי, אלבום על שמו. עבד כמפיק ומעבד, מתזמר בברזיל עם שמות כמו ג'ורג'י בן, אבל לא עם הרבה הצלחה עם המלנכוליה המעודנת הזו. עבד גם עם גל קוסטה ואם הזכרתי אותה, זה יצא בשנה שעברה, 3 קטעים, שירים שלה, בהפתעה שלא יצאו מעולם.

גל קוסטה. השיר הזה כתב דוריבל קאימי, והשיר הזה ועוד שניים שהוקלטו ב-1972 נעלמו, נסגרו באיזושהי כספת ליותר מ-50 שנה. בשנה שעברה יצא מיני אלבום שכלל את שלושתם,

קוסטה כבר לא איתנו 4 שנים. תמיד כיף לשמוע משהו חדש ממנה. שנחשף פתאום. ונשמע ככה. זה כיף. עוד דנגו כנגה.

חוזרת לגל החדש, הפרוגרסיבי, השופע במוזיקה החדשה בברזיל. אנתרופוסנו הוא פרויקט של לואה ויאנה, מביאה שורשים, השפעות ממערב אפריקה, כלי נגינה ברזילאים מסורתיים, עם סאונד של יערות גשם, פארקים לאומיים בברזיל, שהם חלק מנושא האלבום הזה, נושא העל של שימור מורשת ותרבות וטבע. גם כאן שיר כאילו צבוע, בסבך של צמחייה, ציפורי שיר, קצב כדור הארץ, מין טרנס שכיף לאמץ. השירה כאן היא בשפת התופי, שפה ילידית עתיקה,

כותבת על האלבום שהוא שני בתוך, מתוך טרילוגיה שמוקדשת לעתיד האבות. כמו שאמרתי, מתייחסת לקידוש מערכות אקולוגיות, הרמוניות בטבע, בכלל קידוש ושימור התרבות.

בשנה שעברה יצא אלבום Matter, שיתוף פעולה בין פרד פריץ, המוזיקאי, הגיטריסט, הוותיק ורב הפעלים, למריה פורטוגל, מתופפת וזמרת ומפיקה ברזילאית שחיה ופועלת בברלין. מין מפגש של שני דורות, באלבום ששום דבר בו לא קונבנציונלי. אבל הכל בו מרתק. רק שנותנים את תשומת הלב. לאט לאט מתגלה המלודיה והתמה, ויש כאן דיאלוגים וסיפור. ולא צריך מילים. זה נקרא Looking

לפני 3 שנים, למוזיקאי הברזילאי ריקרדו דיאס, גם מהזרם החדש. מוזיקאי ברזילאי שפועל בפורטוגל מתוך מויטו סול. אינברנאו אסטרל.

ואחות אמריקאים עם שורשים דרום אמריקאים נקראים לוס טוטקנה, עם איפי חדש בשם וואקה, מלווה בחוברת סיפורים מהמורשת המשפחתית שאספו מבני ובנות הקהילה, קהילת בני האיימרה מערי האנדים. יש כאן אלקטרוניקה ומקצבים פסיכדליים, דחוסים, חשמליים, כאוטיים, ומדי פעם מקטעים מעט יותר רגועים, סמיך, עמוס, אורגני. סבוך בסיפורים.

שיר ונשיקה, איתי בלטר. בגרסה עברית ומלוטשת כל כך לשיר Sealed with the Kiss של פיטר אדל וגרי גלד, וזה מתוך שירים שבאו אל סופם שיצא בשנה שעברה. לוקח ישר לאלבום המשותף של אנה דול ומרי קלוק. אנה דול היא גוזן עטילה, מוזיקאית מטורקיה ואומנית סאונד, מרי קלוק מצרפת, מתוך מניבי. אלבום חדש ושני שמשותף לשתיהן.

וסניאלה מברקו. מוזיקאי אתיופי שפעל בעיקר בשנות ה-80 ושילב את הסאונד האלקטרוני של הקלידים האלה הבסיסיים במוזיקה המסורתית. הוא ביצע שירי ערס, שירים עממיים, כל מיני ניגונים מסורתיים שקיבלו ביטוי ופרשנות חדישה עם הסאונד החדיש הזה. אז והפורמט שהיה מקובל אז והנפוץ אז היה הקלטת קלטות, קסטות. זה היה מהיר, שוכפלו בבית, במקום, עוד ועוד כאלה, ועברו מיד ליד בחנויות. טייפים ביתיים, טייפים במכוניות, ורק עניין השימור היה בעייתי, לא הכל נשמר באיכות. אבל מה ששרד עם השנים עבר טיפול וניקוי. כמו במקרה הזה, זה יצא בחודש שעבר, במקור הקלטות בעיקר מ-1984.

Resonance of Time, הקטע הזה נקרא Like a Star in the Sky. וסן ילה מברקו האתיופי.

נשאר במסורת האתיופית עם אמהוי צגה מריאם גברו. במרץ לפני 3 שנים היא נפטרה בירושלים, שם היא חיה במנזר כנזירה. בשנות ה-70 באדיס אבבה היא הקליטה בבית שלה. ואפילו גם שרה, שזה היה די נדיר לשמוע אותה שרה, זה יצא באלבום ג'רוזלם. אז הנה היא, גם על פסנתר וגם בשירה.

לנון, מוזיקאי מלוס אנג'לס, מפיק, סקסופוניסט בעיקר, אבל די מנגן כאן על כל כלי הנגינה, כולל הקלידים. אלבום חדש בשם Dream Temperature, זה מתוכו פוסט סקריפט.

bodies of water, bodies of light. יצא במרץ השנה לדניאלה תורג'מן.

שלום שנוצר במהלך חילופי אומנים, אומניות. היא הייתה בדיסלדורף,

שוב קצת אחורה בזמן, 1973, מוזיקאי איטלקי עם זיקה למינימליזם ומוזיקה אלקטרונית ניסיונית, אוונגרדית, קוראים לו פרנקו בטיאטו. די נשאר ידוע בגבולות איטליה. בזמן שבריין אינו, טרי ריילי וחבריהם פרחו והשפיעו,

אלבום שהוא מאסטרפיס לטעמי. הצד הראשון שלו כולו יצירה אחת ארוכה, וזה מהצד השני, צד ב', אריאס פרנקו בטיאטו.

הצמד BCMC, שהוא ערבוב של ראשי התיבות של קופר קריין וביל מקיי, קלידן וגיטריסט, עומדים להוציא אלבום שני. לפני 3 שנים הוציאו את האלבום הראשון שלהם, שפשוט ריתק אותי. ומהאלבום הזה כבר יצאו 2, זה הקטע השני ממנו שמשוחרר. שנקרא תטה תט. וזו המוזיקה שלהם, יש בה משהו נטול שיוך זמני וז'אנרי, והם כאילו פועלים עם הגב לכולם, משהו צנוע, ואפילו עטיפות של האלבומים שלהם גנריות לגמרי, רק עם השם BCMC. עטיפות כאלה שלגמרי לא מעידות על מאורת הקסמים שנפערת כשמתחילים להזין למוזיקה שלהם.

המוזיקאים החדשנים, המרהיבים ומרחיבי הגבולות, פורצי הגבולות. פעל מסוף שנות ה-70, ג'אז, מוזיקת עולם. פעיל עד היום, לפני שנה הוציא אלבום סטיב טיבטס.

ננה עושה את הום ברימה. מוזיקאי מגנה, חי פועל בבלגיה. פרקשניסט וגם פורט כאן על כלי המיתר המסורתיים וגם שר. והוא לקראת אלבום בכורה שיקרא Journey to the Unknown. וזה שיר ממנו.

אלבום חדש לאלווריוס בי, שהוא אלן בישופ. מוכר גם כי חבר בסן סיטי גרלס לצד אחיו בין השאר, והוא חי פועל בקהיר עם שובל של השפעות מעולמות רבים ושונים. אלבום נקרא מלאריאל דרים, וזה מתוכו רוק אנד רול, אלווריוס בי.

הראשון לפאדר דיוניסוס טבקיס. וממנו לעול אלבום חדש, הייפר בייסיק שמו, והוא של רנס לוין, והוא גם ילווה אותנו עד קצה השעתיים. אני נועה לוי, חותמת שעתיים של קטיפה כחולה. אחריי יהיה הדינוי, קטע זה נקרא Found Luxury, ועד התוכנית הבאה שיהיה שקט והרבה מוזיקה טובה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו הקצה, kzradio.net. 3 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 29 במאי 2026.

התחלנו עם בלאד אורנג', זה מתוך אסקס הני שהוציא בשנה שעברה, ובשיר הזה שנקרא מיינד לודד מתארחים קרוליין פולצ'ק, לורד ומוסטפה. אנחנו בלית ברירה נוציא עכשיו לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. נגיד תודה לרוביו שכהרגלו היה כאן לפניי, הפעם לא בגופו אבל כמובן שברוחו. אני עדינוי, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עד חמש.

TV people still throwing TVs at people. זה מתוך It's the Long Goodbye, האלבום החדש של The Twilight Sad. אנחנו נעבור עכשיו מסקוטלנד לטקסס. רק מבטא אחד מתוך השניים האלה אני יודע לעשות, נחשו איזה. אנחנו עכשיו עם האלבום החדש של קווין מורבי, וזה שיר הנושא מתוכו, Little Wide Open.

Little Wild Open, אלבום חדש. Nobody knows it. וזה שיהיה נושא מתוך האלבום הזה.

אלבום שמגיע 4 שנים אחרי This is a Photograph שיצא ב-2022, ומטקסס אנחנו נעבור לתל אביב לקראת אלבום חדש שיצא בחודש הבא, אלבום שני לאידיוט שהם אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, אלבום שיקבל את השם הזיות של מטייל בודד. השיר הזה יהיה בתוכו, זה נקרא חמרמורת. אידיוט.

0: מתוך Nothing's About to Happen to Me, אלבומה השמיני של מיצקי שיצא מוקדם יותר השנה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אלבום שיצא היום של יוצר צעיר ומוכשר בן 82 שנקרא פול מקארטני, והיום הוא מוציא אלבום סולו מספר 20 בשם The Boys of Dungeon Lane, אלבום ראשון שלו מאז מקארטני 3 שיצא ב-2020. זה השיר שפותח את האלבום החדש של פול מקארטני, חברים, זה נקרא As You Lie There.
1: I used to walk past your house every night. I'd look up at your window, the light was on, I saw your silhouette on the blind.

0: מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net. ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.
1: 4:30 ברדיו הקצה. פותחים עכשיו מחצית שנייה של אחוזת בית עם האלבום החדש של אלדוס הרדינג הניו זילנדית. זה שיר הנושא מתוך האלבום הזה, וזה נקרא Train on the Island. אחוזת בית עד 5:00.

0: עם האלבום החדש של The Not Twist, אלבומם העשירי, News from Planet Zombie. השיר הזה נקרא Projectors.
1: Not on Projectors.

שיר הנושא מתוך האלבום החדש של קוטימן שצריך לצאת ממש אוטוטו. בשיר הזה יחד עם אלרן דקל. אין לנו עוד הרבה לתוכנית הזאת, אבל אנחנו עדיין כאן עד חמש.

אנחנו נמשיך עכשיו עם שני אלבומים שחוגגים ממש עכשיו 25 שנה, אחד מהם ממש אתמול, זה האלבום השני של הצמד הצרפתי אר, האלבום 10,000 מגה הרץ לג'נד שיצא ב-28 במאי 2001, אתמול לפני 25 שנה, וזה אלבום שלפחות אצלי תמיד יזכר כאחד האלבומים שהעביר אותי סוף סוף מהרוק אנד רול לאלקטרוניקה. זה אלבום שנפתח כך, וזה נקרא Electronic Performers. 25 שנה ל-10,000 Hertz Legend של אר, אלבום שהגיע שנה אחרי הפסקול האלמותי לווירג'ן סויסייד, ושלוש שנים אחרי אלבום הבכורה המופלא מון ספארי. אר, Electronic Performers, חצי יובל.

In Between Lines. זה מתוך One Day I'll Be On Time, האלבום השני של The Album Leaf. הלו ג'ימי לבל, לא להתבלבל עם ג'יימס לבל מאנקל. וזה אלבום שיצא ב-22 במאי 2001, לפני שבוע מלאו 25 שנה לצאת האלבום הזה. ולפני שניפרד עם שיר אחד אחרון, אנחנו נגיד עכשיו תודה לכל צוות רדיו הקצה, שזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, תודה לברק דיקמן ולאביעד ליפקין, תודה תודה לכל צוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות on demand מתי שרק תרצו, זמנכם החופשי. תודה גדולה לכל צוות מרכז עינה וגן העיר, תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורטן ניצחון, ואחריה הוד הרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', אחריו הילה אבשלומי, ואחריה ברק הלר חיון. בשעה 10 יהיה כאן יניב צדיק שיסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט.

גם בשבוע הבא ביום שישי בשעה 4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז תהיה לכם שבת שלום, סלאם עליכום.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לגונדי עם גונדלישס.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
4: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.
5: שלום, נילי חנקין, רדיו קצה, אתם על הגל האדום. פאנק רוקי זה סינגל של אייסאפ רוקי מתוך האלבום שיצא לו השנה.